0: No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
1: Vijesti. Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I tobu dosta.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, nadamo se da ima nas spavanih, da možemo zajedno uploviti u još jedan radni dan.
3: Uvijek iste nade, uvijek ujutro ovako, nadamo se da neće biti neki težak dan, plovit ćemo zajedno do 10 sati, tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator s kojim ćemo ploviti i naravno glazbene liste Želimira Škarpune koje su spremne, cesarica nam odmah kreće za Dobro jutro.

0: Izgleda da nam je ono jučer na nebu bila samo uvertira za ovo što se danas sprema. Osvježila je kiša, dobro Zagoru, danas nastavak. Vidim da je cijela Hrvatska označena munjama, kišom, ali i suncem, znači opet teški miks svega. Ispred nas je onako promjenjivo oblačan i nestabilan dan. Ovu kišu i grmljavinsko nevrime očekujte većinom u drugoj polovici dana. Vjetar bi nam mogao donijeti isto svježinu, a što se tiče temperatura, penjaše se maksimalno do 34 stupnje.
1: Tako je, evo meni jutros pokazuje u 6 sati, Knin 19, Ploče, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Makarska 26, Hvar i Lastovo 27. Mogu ti reći da će mi doći dobro malo osvježenja. Jučer sam se baš nekako skuvao, jučer baš bio neki teški dan, baš onako iznimno vruće, cijeli dan sam bio nekom movingu u autu, ajme meni.
0: Ja gledam šta pričaš, ja sam bila u Sinju, tako da,
1: da.
0: Kiša,
1: jel?
0: Da.
1: Ajme meni, nama ovdje bi ja baš pakao, tako da, i neka vruća noć i ono, tako da, pozdravljam neko osvježenje, a ne te munje koje si ti spominjala, i malo su mi falile te, da mi rečeš da dolaze munjice po lijepoj našoj. Tako da, evo, nadamo se da neće nevrime napraviti puno problema, ni u prometu, ni vama sa vašim planovima, ali malo osvježenja, nećemo se buniti, a nećemo se buniti ni na jednu lipu pismu, kam bi i ne dirajte mi ljubav.

Počúvam glasby i po svim naznakama pripremamo se za neku promjenu vremena. Ti si rekla da je jučer bilo i nevrijeme u Sinju. A nedavno je bilo još jedno malo jače, to jest točnije 30. lipnja je pogodilo šire sinjsko područje jedna velika tuča, jedno veliko nevrime, nastalo je dosta štete ljudima i grad Sinj poziva da štetu prijave najkasnije do 31. srpnja ove godine. Najveće posljedice nevrime ostavilo u naseljima Suhač, Lučan i Radošić, gdje su zabilježene znatne štete u poljoprivredi i na nekim stambenim i gospodarskim objektima, neka su vozila također oštećena. Gradonačelnik Miro Bulj uputio je poziv građanima da šta prije sve prijave, to mogu napraviti u pisarnici grada Sinja u Dragaševu prolazu 24 svakim radnim danom tijekom vremena za stranke na propisanom obrascu prijave štete. Eto, ja se nadam da će biti nešto od svega toga. Ja se sjećam kad je bilo prošle godine ono Uluja u Splitu, pa sam ja prijavljiva štetu, pa sam dobija samo jednu besu ovako u prolazu. Nije bilo ništa od tih isplata, nadamo se da će u Sinju ipak biti druga priča. Sunrise i Nora Jones, evo idemo s malo sunca kontra ovog, ajmo reći, nevrimena koje nam stiže.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Sluša se Massimo i suze nam stale na put. Za sve vas koji danas možda i idete na put, evo najavili smo tu neku promjenu vremena, što znamo da onda to donosi i neke dodatne probleme u prometu. Za sad ponegdje ima samo magle, u priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. I to između Bakra i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Tako da vozite sukladno tome, diljem Lijepe naše ceste su mokre i skliske, tako da prilagodite malo brzinu uvjetima na cestama i održavajte onaj sigurnosni razmak između vozila, to su ta neka zlatna pravila, kad je ovako, to treba poštovati.
1: Što se tiče servisnih informacija, više splitskih ulica danas ostaje bez struje i to u prvoj polovici dana. Točnije, većina radova u Splitu odvijat će se od 8.30 do 12.30. Pa evo, proći ćemo ukratko adrese. Vukovarska ulica 199, Hrvatske mornarice 7, Klovićeva ulica 9, Put Brda 13, Klovićeva ulica 16A, 16B, Šimićeva ulica 9A, B, C i D. Bez struje će biti i dio Žrnovnice od 9 do 13 sati. To su potrošači dio ulice Puta Svetog Jure, ulica Petra Krešimira 4. i Hrvatskih velikana.

Poslušamo našeg Grdovića, našu dalmatinsku legendu koja se dobro zabavljala na svjetskom prvenstvu. Bija tamo u Torontu s našim navijačima i na tribini, sigurno im nije bilo dosadno s Mladenom. Ja ću se samo kratko osvrniti na još jednu svjetsku glazbenu legendu. Na današnji dan je 21. srpnja daleke 48. u Londonu rođen Cat Stevens, jedan od najcjenjenijih autora svoje generacije. Onako imao neki prepoznatljivi topal glas, akustičnu gitaru i pisme koje su spale neke jednostavne melodije s nekim dubokim životnim porukama. I tijekom 70-ih je stvarno imao dosta hitova i onda na vrhuncu popularnosti 77. donio jednu životnu odluku koja je onako malo bila tad šokirala glazbeni svijet. Prešao na islam i uzeo ime Yusuf Islam. I sad kad okolo piva po festivalima na Glastonburyu zove se ili Cat Stevens ili Yusuf Stevens ili Cat Islam ili tako, minja sve nešto. Ali u svakom slučaju njegove pisme su ostale nekako klasici do dan danas i dosta ljudi i obrađivalo njegove stvari tipa Wild World, Father and Son, Morning Has Broken i Moon Shadow koju ćemo upravo poslušati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma tras lijedi, je pjesma o ljubavi, to je radi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
7: Ti smeće ti, skoro sakim, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari, odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali peć roštilji. Nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali. Evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas ju nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno. Tako da, evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
2: Svijet. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrevac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
12: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
13: Zažalio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
12: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
13: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
12: Projekt kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
2: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
14: Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
15: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
14: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza paženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koji su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uči dvoboje u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
17: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
16: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos, u trećem pretkolu Europske lige bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Bajena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko, svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postoje najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačnica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
1: Oglasi.
18: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošin, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnost, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Oglasi.
23: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi.
24: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
25: Ključ ekspert.
26: Kralja Zvonimira 103 Split.
25: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
27: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

0: Jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, točno se vidi po karti prometa da su u tijeku godišnji odmori, to je dobro, nećete imati puno čekanja na cestama, moći ćete komodno do posla, nema čepova u prometu, prohodni su svi pravci, želimo vam sretan put, onako produktivan dan u dobrom raspoloženju i mi ćemo dati malo ruke da budete od volje. U nastavku smo uz Silente i jednu veselu ljetnu Rišpetovu, a onda za 10 minuta ćemo čuti i kako nas vrijeme očekuje u satima ispred nas. Nebo iznad Splita sivo, dobro je što ima zraka, puše vjetar, izgleda da danas slijedi jedan onako predah od vrućine, ali sve ćemo još provjeriti skupa, tako da ostanite uz Radio Split.

0: Evo kako trenutno stvari stoje, danas bi trebala doći neka promjena vremena, nad Splitom već ima oblaka, za sad bez oborina, s nama je na liniji meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa evo. S čim će nas to nebo počastiti ovaj utorak?
1: Pa bilo je već, promjene su počele, bilo je kiše, pljuska, grmljavine u Zadru, onda se to grmljavinsko nevrijeme premještalo sjevernije od Šibenika, Splita, sad je negdje sjevernije, sjeveroistočno od Makarske, drugdje je pretežno vedro, puše uglavnom slab vjetar, sjeverozapadni vjetar bura, a more je malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 20 stupnjeva, Zemunik 22, Božava i Zadar 24, Čilip i Ploče 25, Prevlaka, Split i Šibenik 26, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Kaštela 27, te Hvar 28 stupnjeva. Tlak zraka je srednji, u Splitu iznosi 1015 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Biće tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, potkraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti i olujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Morat će biti malo do umjereno valovito, onda pod kraj dana u noći može ponegdje biti i valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 29 do 33 stupnja. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo oko 33 i to naravno ovisi dosta o tome gdje će biti nevera i kada. Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Sutra će puhati slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Od četvrtka onda očekujemo sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, kako sada izgleda, opet onda od nedjelje nova promjena. Dakle, danas promjenjivo oblačno, može biti jako grmljavinskog nevremena, jako je teško predvidjeti točno gdje i kada, vjerojatnost je ovdje na splitskom području veća poslije podne i pod kraj dana, na sjeveru Dalmacije ranije, na jugu Dalmacije tek u noći. Dakle, treba pripaziti, može biti jako grmljavinskog nevremena, na moru kratkotrajno i olujnog vjetra, a isto tako i uz obalu.
0: Znači, danas onako malo ekstra oprezno, hvala vam puno i uživate ostatku dana.
1: Hvala vama do slušanja.
0: Eto ljudi, čuli ste, znači promjena ne da dolazi, nego je već i došla. Oko Splita nije, u Splitu nije krenulo nevrijeme, ali je po ostatku Dalmacije, tako da planirajte svoj dan sukladno tome. Nemojte stavljati suši robu danas, ostavite to tamo za četvrtak, za kraj tjedna kad se vrijeme malo stabilizira, a i možda ćete se odmoriti koji dan od plaže. Dobro će vam možda i doći nakon ovih velikih vrućina. Nastavljamo u skladu s ovim vremenom. Nije ništa grey, ali je Yellow, jedna onako lipa melankolična pisma Coldplaya za dobro jutro.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.
2: Krenik!

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, đ, đ, š, ž, j, l ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na području Krušvara u općini Dicmo tijekom noći izbio je požar otvorenog prostora. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ugašen je jutros oko 6 sati, javio nam je Branko Zebić, zapovjednik DVD-a Sveti Jakov Dicmo.
2: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren, najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnine.
0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu. Potraga se nastavlja. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu, oštro je pritom kritizirao ministra Božinovića. I Medveda koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
3: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je. On predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomično je sunčano, a temperature zraka iznose Knin 20, Zadar 24, Šibenik, Split 26, Makarska 27, Hvar 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Street of Dreams, YouTube.

0: Street of Dreams, U2.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Tako je, pijemo kavu, pratimo stanje na terenu. Evo, ova promjena vremena naravno da će donijeti neke probleme, sigurno i u prometu, a donosi dosta problema i našim vatrogascima. Već smo čuli u vijestima da je gorilo jutros kod Dicma, to je, kako bar sa stvari stoje, požar je ugašen, sve je pod kontrolom, ali opet je izbio novi.
5: Tako je, u 6.30 u Muću poviše šume Borovače na teško pristupačnom terenu. Izgleda da gori mlada borova šuma. Naravno, to su neke neslužbene informacije. Mi ćemo tijekom ovog sata zvat DVD Muć, pa ćemo saznat sve do u detalje. Nadamo se da kuće i stanovništvo nisu ugroženi.
4: Tako je, ostanite uz Radio Split, pratimo sve i častimo vas puno, puno lipih pisama. Morska vila za početak, opala!

0: Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici Dr. Ljutić.
1: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.

0: Poslušaš že aj Damir Kedžo, jedna lipa ljubavna pjesma. Mi ćemo sa te neke romanse malo prebaciti se na sportska borilišta. Ispratili smo svjetsko prvenstvo, jučer smo nekako zaključili tu priču, ali bio ostao jedan upitnik nakon svjetskog prvenstva, što će biti s Lukom Modrićem, šta će, hoće igrat dalje, hoće igrat za reprezentaciju, hoće igrat u Milanu dalje ili u nekom novom klubu. I sinoć su talijanski mediji objavili da Luka Modrić ostaje u Milanu, produžit će još godinu dana, tako da ćemo moći gledati njegovu čaroliju na terenu i dalje. Mjesec i pol dana prije 41. rođendana potpišeš novi ugovor.
1: Ja se ne mogu načuditi tom čovjeku, znači, i tim vještinama i tom sposobnosti.
0: Da, čudo prirode. Jednostavno, priprema se potpisati ugovor do 30. lipnja. Zanimljivo, prošle godine je igrao pod Allegrijem koji je dobio otkaz, zamijenio ga je Ruben Amorim koji je također prošle godine dobio otkaz u Manchester Unitedu, ali to žele malo osvježiti s tim nekim novim, mladim, modernim trenerom, i on je više puta izjavio kako želi da Modrić ostane, pogotovo što Milan ove godine igra i kup i Europsku ligu i prvenstvo, tako da treba će im onako rotacije, tako da eto, nije gotova čarolija što se tiče Modrića i dalje ćemo ga gledati.
1: Neka njega na terenu, a evo, nakon ove jedne lipe vijesti, jutros nas je dočekala vijest s kojom nisam baš oduševljena, izgleda da Mario Hezonja napušta Europu. Evo, teško da ćemo ga uhvatiti na parketu i u susjednim zemljama. Eto, jedino reprezentacija ostaje, ali još ću doći do toga. Izgleda da se Hezonja pakira, seli na drugi kontinent i vraća u NBA ligu. E, šta se dogodilo? On je 2024. potpisao ugovor s Realom do 29. Međutim, u ugovoru je postojala izlazna klauzula za NBA koja je vrijedila do jučer i izgleda da ju je čovjek jučer aktivirao, iskoristio, i to uz odštetu od 850.000 eura. Dres kraljevskog kluba nosio je od 2022. Još se ne zna ime njegovog novog kluba, ali čini se da naš Dubrovčanin već ima spremnu ponudu za povratak u najjaču košarkašku ligu svijeta. To je sve javio španjolski insider, mi javljamo vama, ali ljudi, ovo je loša vijest za nas, jer njegov povratak u NBA znači da će za Hrvatsku moći igrati tek u sljedeće dvije utakmice, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, onu utakmicu protiv Latvije i protiv Nizozemske u kolovozu, a nakon toga nećemo moći nastupiti u studenom protiv Poljske, Nizozemske, i igramo još protiv Latvije i Poljske.
0: Odmah sam te vidio jutros na faci, a te nije drago što je?
1: A nije mi drago, zato što sam ga gledala nekoliko puta, uživala u njegovim, jedan od najboljih, definitivno jedan od najboljih u našoj reprezentaciji.
0: Ajte, vidit ćemo, nadamo se da ćemo vidjeti koji je njegov nastup na terenu. Šta se nama još događa ovdje? Hajduk naš u četvrtak od 21 sat na Poljudu, prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige, igra protiv ciparskog Pafosa. Izbacili smo Žilinu 3-2, onako žilili smo se i uspjeli smo izbaciti. Pafos za nas, pa ja bih rekao, trenutno bar bit će onako jedan veliki zalogaj. Prošle godine su osvojili ciparski kup, izborili su nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, bili su ranije i prvaci, odlično su igrali prošle godine i u europskim natjecanjima, igrali su Ligu prvaka, dobili su Villareala 1-0, tako da nije neka momčad s kojom se treba puno šalit. A što se tiče bijelih, nama je stvarno ulog velik. Prolazak preko Pafosa donio bi Hajduku ogled sa austrijskim Red Bull Salzburgom, što je isto jedan težak protivnik u trećem pretkolu Europske lige, dok bi poraz značio selidbu u kvalifikacije za konferencijsku ligu, gdje bi protivnik bio pobjednik susreta Dinamo Tbilisi i Žalgiris. Tako da vidit ćemo šta će nas zadesiti, i velika je lova naravno tu u pitanju, i domaće utakmice, pun stadion, tako da evo, nadamo se da će sve dobro proći, da ćemo dobro sastaviti momčade. Uoči tog važnog europskog ispita stižu i neke dobre vijesti. Trenutno je prijelazni rok. Švedski napadač Emmanuel Ekong uspješno je prošao liječnički pregled u Splitu i danas sutra se očekuje službena potvrda, što znači da smo riješili tu neku krilnu poziciju koja je malo problematična u Hajduku. Inače, taj Ekong je već igrao u HNL-u u Istri, tako da je poznat i našim igračima, i evo, nadamo se da će on biti jedno ono veliko pojačanje, i ako se registracija obavi na vrijeme, možda čak bude konkurirao za utakmicu protiv Pafosa u četvrtak na Poljudu. Tako da evo, dosta tih nekih sportskih vijesti, veselimo se novim utakmicama Hajduka i ajmo više dočekati tu jesen u Europi, ja mislim da bi bilo vrijeme. Evo jedna tek iz navike, nadam se da nećemo tek iz navike ispast, nego da ćemo proći i lipo zaradit i guštat na poljudu uz naše bijele.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih,

0: Sinoć se dva puta aktivirao požar u Dicmu. Vatrogasci su sve sredili tijekom noći, tako da su nas u 6:10 izvijestili da je požar lokaliziran. Međutim, nekoliko kilometara dalje u Muću aktivirao se novi požar. Idemo zajedno provjeriti situaciju. S nama je na telefonskoj liniji Božo Delić, zapovjednik DVD-a Muć. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva nam je trenutačna situacija na terenu? Gdje točno gori?
1: Pa trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na samim sjevernim dijelu Muća, znači između sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata. Međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica, prisiljeni smo raditi samo s naprtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanaler koji nam pomaže da taj požar stavimo pod kontrolu.
0: Uh-huh. Borba s požarom traje već nekoliko sati.
1: Pa ovdje je točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću. Točnije, baš je bio dosta i odmah smo znali da će nešto govoriti i nakon par minuta počela pristiže dojave. Kao još jedan put, jako nepristupačno, jako gusto, ali eto, nadamo se da ćemo biti uspješni u toj borbi.
2: Evo, gospodine Deliće, čujemo da ste u velikom poslu, nećemo vas još puno, samo nas zanima koliko je ljudi na terenu i hoćete li tražiti neku dodatnu potporu iz zraka?
1: Za sad ću ostalo vatrogasaca DVD-a Muća, 3 vozila na terenu. Za sad je dovoljno jedan kanader, vidit ćemo, kaže vam, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo, nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: Neka vam je sa srećom i evo, hvala od srca što ste izdvojili vaše vrijeme i obavijestili javnost o samoj situaciji na požaru. Sretno, mi ćemo pratiti situaciju i dalje.
1: Hvala.
2: Hvala. Eto, čuli ste sve. Munje, kako ja i Mihajla znamo reći ujutro kad vidimo vremensku prognozu, danas stvarno rade probleme. Nije šala. Pratit ćemo stanje na terenu. Dicmu je požar lokaliziran. U Muću još uvijek nepristupačan teren i nadamo se da naši vatrogasci danas više neće imati puno posla i glavobolja. Evo jedna lipa od Gibonija i Olivera za nastavak. Za sreću.

0: Jučer su Slovenci mogli uživo pratiti La Casa de Papel ili bolje rečeno Kobru 11. Dogodila im se filmska krađa u općini Izola. Opljačkano je vozilo, ono vozilo za prijevoz novca. Policija je podigla helikopter, blokirala ceste, pusti punktovi su po zemlji. Najnovije informacije s terena koje prenose mediji u Sloveniji kažu da su istražitelji došli do prvih tragova koji vode prema potencijalnim bjeguncima i valjda je za sve kriva ekipa u bijelom Peugeotu talijanske registracije biže prema talijanskoj granici.
1: Ja mislim da je bižao i slovenski sudac od Argentinaca od nedelje, ali nije ipak.
0: Pitaj Boga di on.
1: Moguće da i on u tom autu bija. A nije to jedina trenutna senzacija na internetu. Evo čitam u Australiji, ovo mi je stvarno nevjerojatno, da su sredinom srpnja rođene jednojajčane četvorke. Začete potpuno prirodnim putem.
0: To mi je nevjerojatno.
1: Da, i liječnici kažu ovo da je to iznimno rijetki slučaj koji se događa, pazi, otprilike jednom u 15 milijuna trudnoća.
0: Znači
1: možeš misliti ko je to, znači djevojčice su rođene carskim rezom, sve četiri su se razvile, znači iz jedne oplođene jajne stanice koja se podijelila na četiri embrija, vidiš ti to, ali ovo mi je najjače od svega, zamisli ovo doživjeti u životu, znači ovi roditelji imaju već četvero djece.
0: A gledaj ovo, molim.
1: I kad su došli na ultrazvuk, rekli mi da će dobiti još četvero djece. Tako da se sad skuplja lova za njih u Australiji. Ljudi su već prikupili 21.000 eura. Iskupili se za njih. Sreća, djevojčice su dobro. Ali eto, četiri i onda dođeš i samo ti reću, zamisli tu vožnju put doma. Imat ćemo osmero djece. Znači, ne mogu to ni zamisliti.
0: A gledaj ove bizarnosti. Aukcija u New Yorku fosil T-Rexa kupljen za 50,1 milijun dolara. Najskuplji fosil dinosaura ikad prodan. Ja ne znam kako bi vi sad mogli nastaviti dan. Evo i Mario me gleda iz režije. Kako bi vi mogli nastaviti dan da
1: niste
0: ne
1: čuli.
0: O fosilima.
1: O fosilima, o rođenima. Mi moramo malo nešto light nakon ovog cijelog sata požara i ovih nekih ružnih vijesti, tako da malo se šalimo i naravno sviramo. Senjorita nam je tu, podignit ćemo malo raspoloženje. Camila Cabello i Shawn Mendes, amo ciao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uslijed snažnog udara groma u Muću je iznad bore, šume Borova će jutros oko 6 sati i 20 minuta buknuo požar. Gori mlada Borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao i kanader, javio nam je s požarišta Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno dalje je bio u 6.20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da nešto je, da će nešto govoriti i nakon par minuta počela pristiže dojave. Jako nepristupačno, jako gusto, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo, nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: Na području Krušvara u općini Dicmo tijekom noći izbio je požar otvorenog prostora. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca ugašen je jutros oko 6 sati, javio nam je Branko Zebić, zapovjednik DVD-a Sveti Jakov Dicmo.
3: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren, najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
4: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
5: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Gradski odbor HDZ-a grada Visa reagirao je priopćenjem vezano za obilježavanje 160. obljetnice Viškog boja u Visu. Ističu kako na tu svečanost koja je od posebnog značaja za cijeli otok ni gradonačelnik ni predsjednik gradskog vijeća nisu uputili poziv niti jednom oporbenom gradskom vijećniku. Vijećnicima HDZ-a kojima su povjerenje dali građani Visa nije bilo mjesta na događaju koji bi trebao pripadati svim Višanima. To je još jedan pokazatelj da današnja gradska vlast javne svečanosti ne doživljava kao događaje svih građana, nego kao događaje rezervirane samo za odabrane. Ističe HDZ u priopćenju dodajući kako javne institucije i protokol ne smiju biti sredstvo političkog isključivanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Sinj 19, Imotski, Knin 22, Zadar 25, Šibenik 26, Ploče i Split 27, Makarska 28, Hvar, Komiža, Lastovo, Palagruža 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
6: Promjenjiva oblačnost, mjestimično kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, pod kraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti jolujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
2: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
1: Tvoje su društvo.
3: Tako je, onih prvi gutljaj, nadam se da ste ga odradili. Mi pratimo stanje na terenu, nema nekih velikih gužvi na ulazima u Split, ovo su one gužve kad su godišnji odmori, tako da je sve dobro. U slučaju da idete malo dalje, samo sam htio spomenuti da je na Jadranskoj magistrali zbog vjetra zabrana prometa za prvu skupinu vozila između Novog Vinodolskog i Senja, znači za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, pa ako idete malo dalje i spadate u tu skupinu, vozite sukladno tome.
4: Ekipa, dobro vam jutro. Nadamo se da gurate kroz novi radni dan. Pozdravljamo i ove što guštaju na godišnjem. Ali u nastavku donosimo nešto za ljude koji su ovaj tjedan u Splitu, a i za sve vas koji tražite ideju gdje se izgubiti u večernjim satima, taman onako kad se prodiše. Sutra startaju splitski litnji koluri. Do ponedjeljka ćete imati gdje na izlet, a mi donosimo sve detalje u nastavku, pa ostanite uz Radio Split.
3: Tako je, Ultrus smo ima već otpravili iz Splita, ali evo jedna koja je sigurno popravlja raspoloženje kad nam je ovako neko stresno jutro sa kišom, požarima. David Guetta i Bibi Rexa kažu I'm good, bit će sve dobro, amo ćao.

0: tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina iz specijalne bolnice Aritera, ambulanta u Splitu, 28. srpnja u poliklinici Dr. Ljutić.
1: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Sutra na večer oslobodite koji sat, pozovite društvo i spustite se dole u centar Splita. Zašto? Do ponedjeljka svaku večer imat ćete što za vidjeti ispred HNK na trgu Gaje Bulata. Sutra startaju 19. po redu splitski litnji koluri. Čekaju nas klape, kulturno-umjetnička društva, koncerti raznih grupa, zabavne i klasične glazbe, a sve starta na najbolji mogući način.
1: Tako je, ove godine će se održati Ćubijevi dani smija. To je kao jedan spomendan preminulom komičaru i glazbeniku Damiru Mihanoviću Ćubiju, dobro poznatom nama sa splitskog područja, a i šire. Sve je isplanirano, kako je Mihaela rekla, na trgu Gaje Bulata. Sutra, srida, 22. srpnja, početak od 21 sat. Biće tu i smija i pisme. Za smije zadužena Arijana Čulina, njegova prijateljica. Ako je ko bija na njenim predstavama, zna da je to ono...
0: Je vrhunska.
1: To bude stvarno teški, kako bi mi u Splitu rekli, piš smija. Osim toga, bit će i glazbeni program, pjevaće pjevačica domaća također Zrinka sa svojim glazbenicima, tako da se očekuje jedna lipa večer, a tradicionalno će se dodijeliti i činela godine za doprinos očuvanju uspomene na Ćubija i naravno prisjetit će se publika nekih njegovih dobrih

0: Slušamo Čaroliju Dire Straitsa i Noflera, Romeo and Juliet. Uvijek kad bude ova neka romantična pisma, počnem priča o Hajduku. To je nešto u nama u Splitu, to je neka posebna romansa. Rano jutro smo podijelili s vama neke informacije iz Bijelog kampa. Jedna od njih je bila, i to informacija koju su mnogi portali prenosili, da je Emmanuel Ekong, novo pojačanje Hajduka, prošao liječnički pregled na Poljudu i da ga samo neke formalnosti dijele od potpisa. No, došlo je do razvoja situacije, sve je bilo pred realizacijom, ali ponovno nije došlo do potpisa Hajduka s Emmanuelom Ekongom. Sad ja gledam, jel ima fibre, šta se dogodilo, jel kašljucka? Nije, ali izgleda da je kolino u pitanju, imao je već nekih problema s koljenom i nažalost kod nas je pao na liječničkom, a sportski direktor Robert Graf mu se zahvalio i priopćio mu da ništa od posla s bijelima. To je taj nogometni svijet, surovi, mislim, mi smo htjeli da stvarno igrač izgleda dobar, bila bi nam odlična opcija za taj problem na krilima, ali ne može dovesti pacijenta dole u ambulantu, nego nam trebao igrač već neki koji će biti spremni za četvrtak.
1: Tako je, u četvrtak igramo protiv Pafosa na Poljudu, naravno. Ja ne znam šta se radi po pitanju karata, karte su u prodaji. Naravno, kao i do sada, dana utakmice, pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi kluba.
0: I malo prije je Mihajla skužila da je koncert Ibrice isto kad i Hajduk.
1: Ne možeš vjerovati. A znaš, otkad ja planiram otići na njegov koncert?
0: Da.
1: I sad, gledaj, čovjek dobije termin kad je Hajduk.
0: Da, a i znaš šta će mi biti malo čudno, moram biti iskreno.
1: A da istaću na poluvremenu.
0: Dole bude uvijek show kad je utakmica, po da. Cijelom onom području.
1: Nije teško.
0: Ja ne znam kako će tako neka dalmatinska šansona zaživi dole, ali valjda će biti...
1: Autobus.
0: Da, ali tamo ono počinje u 9, još će utakmica, mislim, trajati, tako da... Vidit ćemo kako će se to sve završiti, ali eto, moraš sad birat, vidit ćemo sad do četvrtka šta ćeš izabrat, bijeli ili Ibrica.
1: A nemoj me sad.
0: Vagat. Ljudi, mi ćemo se zaoprostiti za danas, pazite se, pogotovo u prometu, stiže nevrijeme, grmljavina, možda nas i zaobiđe, nadamo se, evo ti kažeš... Da, jutros u Sinju isto bilo veliko nevrijeme, da je padala krupa, baš kao i jučer na cijelom području Cetinske krajine padali su ono ko male marelice veličine, tako da pazite se, pazite na sebe, danas ne morate baš čuvati glavu od sunca, ali isto onako pamet u glavu.
1: Neka dobro dođe i ovaj dan.
0: Tako je. Ostavljamo vas uz Kuzmu i Šaku Zulu, Majstori sa mora, malo zagrijavanja za četvrtak, prosim te zagrija za Ibricu, sad za Hajduka, pa ti vidi.
1: Blago meni. Ništa ljudi, guštajte u ostatku dana. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz nas. Čujemo se sutra ujutro. Pozdrav.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog snažnog udara groma u Muću iznad šume Borova će jutros oko 6 sati 20 minuta buknuo požar. Gori mlada Borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao i kanader, javio nam je s požarišta Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisiljeni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da nešto je, da će nešto goriti i nakon par minuta smo počeli pristizati dojave. Jako nepristupačno, jako gusto, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: A na području Krušvara u općini Dicmo tijekom noći izbio je požar otvorenog prostora. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ugašen je jutros oko 6 sati, javio nam je Branko Zebić, zapovjednik DVD-a Sveti Jakov Dicmo.
3: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren, najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
0: Jug Istre jutro se zahvatilo nevrijeme, u snažan pljusak praćen grmljavinom padala je jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja to Istra Met. Tuča je jutros pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Gradski odbor HDZ-a grada Visa reagirao je priopćenjem vezano za jučerašnje obilježavanje 160. obljetnice Viškog boja u gradu Visu. Ističu kako na tu svečanost, koja je od posebnog značaja za cijeli otok, ni gradonačelnik ni predsjednik gradskog vijeća nisu uputili poziv niti jednom oporbenom gradskom vijećniku. Vijećnicima HDZ-a kojima su povjerenje dali građani Visa nije bilo mjesta na događaju koji bi trebao pripadati svim Višanima. To je još jedan pokazatelj da današnja gradska vlast javne svečanosti ne doživljava kao događaje svih građana, nego kao događaje rezervirane samo za odabrane, ističe HDZ u priopćenju, dodajući kako javne institucije i protokol ne smiju biti sredstvo političkog isključivanja. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 23, Zadar 27, Makarska Ploče, Šibenik i Split 29, Hvar 30, Komiža 31 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, pod kraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti jolujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ljudi moji.
1: Živjeli i Radio Split slušali.
0: 10 je sati i 12 minuta, dobar vam dan poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan radni i neradni narode, slušate emisiju Radio Splita u središtu dana. Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kada se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Slab sjeverozapadni vjetar od sredine dana, slab ali potkraj dana i u noći umjeren do jak, mjestimice može kratkotrajno biti olujan, kažu meteorolozi. Temperatura međutim i dalje visoke, u ovim trenucima temperatura zraka u Splitu je 30 stupnjeva, a temperatura mora 26. A do 15 sati s vama su za tonskim pultom Mario Ilinčić, glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić, vijesti nam uređuje Miranda Hrabar, kolega Dobrota je na zasluženom godišnjem odmoru, ja sam Carmen Shore.

0: Ovog ljeta u Cisti Velikoj ne propustite koncert Duška Kuliša i Klape Rišpet.
1: Ustaj sine, majka zove!
0: U subotu, 25. srpnja u 21 sati i 30 minuta na školskom igralištu.
1: Ako ne voliš na život, more stat, život more stat.
0: Vidimo se na Ciskom litu 2026.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
5: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
4: Samo u Pevex Dugopolje.

0: Radio Split.
1: 10:22, a do 15 sati kao i svakoga utorka provjerit ćemo kakva je situacija u moru i na zemlji. U tome nam pomažu naši prijatelji Siniša Beroš sa Splitske peškarije i poljoprivredni savjetnik Stanislav Štambuk. U goste nam stiže nutricionistkinja Dragana Olujić. Kada je hrana u pitanju, pogotovo ona ljetna, imamo puno pitanja. A u goste nam stiže Robert Ugrina iz ceha ugostitelja. Čini se da se obistinjuje najava kako će ove godine uslijediti bitka za svakog gosta. U svakom slučaju ostanite uz nas. Završilo je nogometno prvenstvo Španjolske, drugi put u svojoj povijesti prvak svijeta, pa evo još jedan mali glazbeni podsjetnik na to, More Than a Game.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: 10:39, evo malo prije smo čuli zapovjednika DVD Muć što se događa kad se događaju te suhe oluje. Međutim, meteorolozi za večeras, to smo već čuli, najavljuju vrlo strašno, snažno nevrijeme. Međutim, poseban oprez preporučuje se nautičarima i svima koji će biti na moru. DHMZ je za veći dio Jadrana izdao narančasta upozorenja zbog mogućih nevera i olujnih udara vjetra, a moguće su poteškoće u pomorskom prometu te opasni uvjeti za plovidbu manjih plovila. Ili kako bi sudski vještak za nautiku, naš česti gost Damir Višić, rekao, nesidrit ili vezivat se za sike ili nesigurne muringe, najbolje isplovit. Međutim, najbolje je ne isplovljavat uopće.

Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena tamo i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, ali sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca i tako da evo hoćemo svesti rizik na minimum, da bilo koji interventna služba bude u opasnosti.
0: Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Na terenu su sve žurne službe, a intenzivna potraga traje od jučer. Situacija na požarištu u Muću iznad šume Borovača povoljnija je nego što je to bilo jutros u 6 sati i 20 minuta kad je požar buknuo zbog snažnog udara groma. Teren je teško pristupačan, a vatrogascima je pomagao i kanader, kaže Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.
3: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su basi napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obraslen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali to, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara zvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho, gromovinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenom, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme, u snažan pljusak praćen grmljavinom padala i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja to Istra Met. Tuča je jutros pogodila i šire Sinjsko te Imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 26, Zadar 28, Split 30, Hvar, Komiža, Makarska, Ploče 31, Lastovo i Šibenik 32 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, pod kraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti i olujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11 sati, 8 minuta na plažama u Kaštelima. Jučer je zabilježeno više napada glave te želve na kupače. U jednom slučaju žena je nakon ugriza u bedro završila na hitnoj, a svjedoci tvrde da životinja nije puštala ugriz. Što raditi i zbog čega se to događa zna najbolje biologinja, viša savjetnica u akvariju Pula, Karin Špih, koju sad trebamo imati na telefonu. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vašim slušateljima, hvala na pozivu.
0: Evo dakle, vaš komentar ovog slučaja, je li to uobičajeno, koliko se često događa?
1: Hajmo reći, nije uobičajeno, ali eto, događa se. Ono što bismo preporučali svima, zaista, mislim, vjerujem da je teže vidjeti glavatu želvu u moru nego što biste vidjeli, ne znam, vuka u šumi ili medvjeda, ajmo reći tako. Ali računajte da je to divlja životinja, strogo zaštićena divlja životinja, znači mi je ne smijemo uznemiravati. Mi smo došli u njeno stanište, vjerojatno, mislim, sama prostor gdje je to zabilježeno na Kaštelama, to je ovako uvalno područje sa plićim morem, to je mjesto gdje se ona vjerojatno i hrani, glava te želve, to je sve morske kojene, će se hrane bez kralježnjacima dna najčešće, to su najčešći oblik hrane i naravno ono što svi znamo, meduzama. Zašto bi išlo grist veću osobu je malo čudno, jer ako je to velika osoba, ona to ne smatra kao izvor hrane, možda je smatrala kao, ajmo reći, vidjela je, one ne vide dobro, pa je moguće da je vidjela veću sjenku i mislila da je to možda neka bova ili nešto na kojoj se nalaze bez kralježnjaka. Mm-hmm. Znate da mi možemo imati, bove imaju bez kralježnjaka i onda one to i prste jedu, a žao mi je, zaista susjećam sa svim, vidim da nije samo jednu gospođu ugrizla. Znam da je bolno, tako da, ali dobro, eto, najčešće samo bolno, ne izaziva više veće komplikacije. Ono što bih preporučala, zaista možda da sad u ovih zadnjih nekoliko dana, ona će vjerojatno promijeniti svoje mjesto boravka, otići u neku drugu uvalu, one se kreću, nisu one baš tako često uz obalu, da se možda malo više priplazi dok se ulazi u vodu i da se u moru pogledava okolo sebe dok se kupate, to je, mislim, nisu one brze, one su sporije, trome životinje.
0: Malo prije ste komentirali, kada vidiš medvjeda ne trčiš prema njemu, dakle, uglavnom, kad je uočimo, ne približavati joj se u svakom slučaju.
1: Pa da, pa će, ja bi iskreno čak i malo onako promijenila smjer kretanja, ajmo reći tako, i pokušala bi se, ne bi se okrenula u leđa da vidim kuda se ona kreće, tako da možete ono, ali ajmo reći, išla u rikver. Definitivno, pa nije, ako je to veća životinja, mogu imati 60, 70, 80 kila, mm-hmm. U moru su sigurno spretni od nas, jer su one, to je njihov dom, i brze su, vjerovali, ne mogu biti one puno brže. Međutim, isto tako, u slučaju da je vidite, da ide prema vama, definitivno se može rukom obraniti, ono, staviti ruku ispred, ona ne može vama vaš dlan onako tek tako ugriz, može ugriz neki dio koji strši, ali imaju kljun kao papige, tako da...
0: Kažete da iz vlastitog iskustva znate da je to bolno, tako da, očito ste imali bliski susreta te vrste.
1: Apsolutno, u akvariju radim već preko 20 godina, bavimo smo se, preko 200 jedinke smo oporavili, među njima imate jedinke koje imaju teže oštećenja, gdje vidim njima morate pomoć da krenu uopće jesti i naravno neke pute morate i osjetite i takav ugriz, nije to ništa strašno, naravno, to je bilo još i prije, danas već imamo i drugačije načine kako se obraniti od njenog ugriza.
0: S obzirom da akvari Pula ima jedini na u Hrvatskoj imate lječilište, koliko ih sada trenutno imate i zbog čega se najčešće liječe?
1: Da, jesmo poravilište, međutim nismo jedini, Plavi svijet je isto poravilište na obali i Brion je ovdje kod nas blizu. Međutim, trenutno imamo dvije jedinke jer smo nedavno pustili, imali smo ih jedno desetak, zaista vratili smo u more jedinke krajem svibnja. Mm-hmm. I tako da sad imamo nešto manje, po ljeti je najčešće ne stradavaju toliko, mada ima i propelere, tako, međutim, ribarstvo je nešto manje zrađeno po ljeti, tako da se manje zapliću mreže, one su aktivnije zato što je toplije i budu većinom, ono što kažem, većinom budu negdje na većim dubinama oko 20 metara i tamo se hrane, naravno izlaze po zrak jer to su gmazovi koji moraju doći do površine kako bi udahnuli.
0: Međutim, u svakom slučaju, kada je njihovo stradavanje u pitanju, najčešće smo krivi mi.
1: Jeste, da, ili eventualno može biti to i klimatska promjena, pa moguće isto i smanjenje hrane, isto dobro, to je opet neposredno čovjek je uzrok svemu tome. Može biti, da, više uzroka stradavanja. Jedno stradavanje koje se nalazi tu na sjeveru Jadrana, a to je takozvani cold stunning, ili ajmo reći onemogućenost zbog hladnoće, koje u stvari smanjuje njihove mogućnosti kretanja i općenito rada svih organa, i on može dovesti do smrti. Dešava se zbog onih naših jakih bura koje se odjednom formiraju pa ohlade eventualno pluća područja. Sjećam se da je prije nekih 10 godina okolicu Zadra, Novigradskog mora, tamo je plitko vrlo i bura je ohladila mora nekih 2 stupnja i zateklo se tamo nekoliko kornjača koje se naravno hranilo i donešene su kod nas u oporavilište, brzo smo ih oporavili sa tim povećanjem temperature, ali evo, to je na primjer jedna prirodna pojava.
0: Drugim riječima, nitko neće ostati imun zbog klimatskih promjena koje se događaju, dakle nisu više neki futur, nego je sadašnjost u pravom smislu riječi. Hvala vam puno na vašim savjetima i na vašem javljanju. Nadam se da se čujemo nekom drugom zgodom.
1: Hvala vama.
0: Bila je ovo Karin Špih iz akvarija u Puli. U svakom slučaju, ukoliko vidite glavatu želvu, samo krenite u drugom smjeru i ne dirajte ih i svakako obavijestite nadležne službe. Riječ je o rijetkoj i zaštićenoj vrsti.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: A ove oglase nam jutro stižu iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Split. Dakle, Kiara Vrata Solin na neodređeno vrijeme traži jednog administrativnog službenika. Bunbal Kaštel Kambelovac na neodređeno vrijeme traži jednog elektrotehničara, elektroinstalatera, a Geoline Systems iz Splita na neodređeno vrijeme u potrazi je za jednim inženjerom geodezije i geoinformatike i pripravnik. Jukić Dam iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog inženjera gradilišta, OTK Grupi Solin iz Splita na neodređeno vrijeme traži dvojicu konobara, Crivac Skele iz Solina na određeno vrijeme traži pet montera građevinske skele i jednog vozača B, C i E kategorije, ista tvrtka, na neodređeno vrijeme u potrazi je za pet pomoćnih građevinskih radnika. Elektromaterijal iz Splita na određeno vrijeme traži jednog skladištara, Biokruh iz Solina na neodređeno vrijeme jednog voditelja prodaje i marketinga, Bobis iz Solina na neodređeno vrijeme traži jednog voditelja održavanja čistoće, Vodovod iz Makarske, mjesto rada Imotski na neodređeno vrijeme traži četiri vodoinstalatera montera i posljednji oglas Andrija Ribar iz Sinja na neodređeno vrijeme traži jednog vozača teretnog vozila, da kako da su svi oglasi oglašeni i u muškom i u ženskom rodu.
2: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

11 je sati 26 minuta. U ovim trenucima tradicionalno studio prepuštamo na kratko Hrvatskom radiju prvi program, a mi smo za vas pripremili za to vrijeme malu klasike. Uživajte.

teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena tamo i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, ali sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca i tako da evo hoćemo svesti rizik na minimum, da bilo koji interventna služba bude u opasnosti.
1: Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Na terenu su sve žurne službe, a intenzivna potraga traje od jučer. Situacija na požarištu u Muću iznad šume Borovača povoljnija nego što je to bilo rano jutros kad je požar buknuo zbog snažnog udara groma. Teren je teško pristupačan, vatrogascima je pomagao i kanader. Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.
3: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. S pomoć zračnih snaga radimo na lokalizaciji. Evo trenutno su baš napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali pin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho gromovinsko nevrijeme. Nadamo se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
1: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama, okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličina oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je zahvalio saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići LNG terminal na Krku.
4: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedno od tih tema je gospodarska suradnja.
5: Ja sam uvjeren da je projekat koji ste vi posebno glasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjeti LNG terminal na Krku. Sa Plinacro smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za tako nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Knin 24, Zadar 27, Makarska i Split 30, Hvar, Palagruža 31, Šibenik 32 i Komiža 34 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
6: Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, pod kraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti jolujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Istaknuti hrvatski ortoped, docent Miškulin iz Aritere. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici dr. Ljutić.
4: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
5: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
4: Samo u Pevex Dugopolje.

0: 12 sati i 12 minuta, kao što najavismo. Danas zapravo pričamo o hrani, već da, ovo je drugi put. Pričali smo o algama, o trpovima, onome što sve naše more ima, a kad govorimo o hrani, o njoj najbolje zna naša današnja gošća, inače rado viđen gost u eteru Radio Splita, to je Dragana Olujić Hudi, nutricionistica, savjetnica, doktorant na fakultetu, dakle vi ste diplomirali na prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1: Da, tako je.
0: Dobar dan. Zaboravila reći, dobar dan, dobrodošli. Evo, nekako ljeto je, pa obično se naravno svi mi negdje sjetimo da je možda dobro popričati o hrani. Malo prije smo sa našim Sinišom Berošom razgovarali o algama i trpovima i svemu tome šta naše more ima, a mi ne koristimo.
1: Pa dobro, ne znam, baš ok, baš alge i trpovi, nije niko od nas to naučen jesti, nisam baš ni sigurna bili nam se svidjeli. Evo, ja sam se usudila probat, kako volim probavat sve, pa u nekoliko navrata nažalost se nije primilo, a vrhunski kuhari su to pripremili. Međutim, naše more ima obilje toga na što smo mi naučili i što volimo, a ne koristimo.
0: Mhm. Na šta mislite?
1: Pa evo, konkretno mislim na priljepke, uh-huh, kojih ima jako puno, na sitne školjke kojih ima jako puno, na
0: nanare.
1: Na nanare, tako, uh-huh, je. Mislim, mi smo kod djeca jeli rižot od nanara i iskupljali nanare i dakle, mislim, zaista se može iskoristiti na puno načina, pa čak i ježinac i vlasulja. Pohana, mm-hmm, je zanimljiva i ukusna jako, a dostupna je i ima je strašno puno.
0: Međutim, malo prije smo komentirali kako naše društvo nekako na dnu te ljestvice konzumacije organizama i bića iz mora, tako da tu je možda početak našeg problema.
1: Je, statistika nam je iznimno loša, svake godine sve gore i gore. Mislim da smo sad imali zabilježen nekakav blagi porast, ali nakon što je provedena intenzivna nacionalna prehrambena politika i hrpa projekata otvorena na svim razinama i tu smo čak iz Europske unije dobili i jako dobru financijsku injekciju, pa se nešto to malo pomaklo, ali zaista je poražavajuće da jedna zemlja koja je praktički morska velikim dijelom i koja obiluje izuzetno kvalitetno na ribom, bez obzira što se mi stalno nešto afanajemo kako ribe nema i slično, to je potpuno neistina, da, u kontekstu naše slabe primjene. Jel? Dakle, poražavajući su ti brojevi, s tim da nam je statistika još gora u toliko što nam je najlošija upravo u priobalju, u Dalmatinskoj Zagori pa i na otocima.
0: Mi smo načelno mediteranska zemlja, međutim kao da smo leđima okrenuti prema tom moru. To je negdje, meni se čini naš...
1: A prsima prema Turskoj. I čevapima.
0: Malo prije smo komentirali, dakle upravo je završilo svjetsko prvenstvo. Tamo smo vidjeli brojne nogometaše koje prkose svim zakonima i fizike i logike i medicine i fiziologije i svega, između ostalog evo naš Luka Modrić, kako ti ljudi tako dugo održavaju tako dobru formu?
1: Pa dobro, ja bi zaista rekla, iako ja ne volim podizati tu vrijednost i važnost prehrane baš tako visoko kao što se to populistički radi u zadnje vrijeme, ispada da je hrana apsolutni krivac i lijek za sve probleme. Nije baš tako, ali u ovom kontekstu u kojem ste spomenuli, zaista jedna ta prehrambena disciplina čini razliku. Naravno, preduvjete da imate dobar genetski materijal i da je ono pravilo od početka na neki način njegovan kako treba i onda se sa tim pravilnim prehrambenim pristupom i tim prehrambenim logikama za profesionalne sportaše može produžiti karijera i napraviti ta razlika koju mi vidimo na terenu i gdje vidimo sportaše sa 40 plus godina da rasturaju i ono, zapravo budu jedni od najboljih.
0: Međutim, malo prije ste spomenuli kako je vjerojatno tajna te prehrane neprerađena hrana. odnosno
1: ne prerađena hrana, nego suzdržavanje od prerađevina, u smislu kupovnih prerađevina ili visoko procesirane i procesirane hrane. Dakle, svaka hrana koju mi pripremimo doma je prerađena, ali poanta je u tome da se zadržimo na tom prvom stupnju prerade, odnosno da od sirovine, odnosno od sirove namirnice, gotove namirnice napravimo jelo. I to je to. I da, to je nešto što čini veliku razliku, jer apstinencija od prerađevina i procesirane hrane u principu otvara veliku mogućnost za iskorištavanje i makro i mikronutrijenata i vode u tijelu, znači jednostavno se tijelo ne zagađuje i može se napraviti puno više snjine nego u situacijama kada tijelo svakodnevno i više puta dnevno zagađujemo sa raznim prerađevinama i kemijski tretiranoj hrani, koja bi napomenula nije opasna, nije ubojita, nije, ne izaziva bolesti i slično kao što se često misli, ali definitivno oštećuje organizam i možda indirektno utječe na sve ovo što sam malo prije nabrojala. Znači, za sportaše takva hrana, za takve sportaše i takvog profila je nedopustiva i ja sam uvjerena i dobrim dijelom sam i sigurna i znam iz prvih ruku, ali i u teoriji da jedno tijelo koje u tim godinama podnosi takve napore i radi takve sportske rezultate nije zagađeno s takvom hranom.
0: Kad smo kod zagađivanja s takvom hranom, promijenila se slika našeg društva kad šetamo ulicama, dakle te zapadne civilizacije, ne možemo a ne uočiti kako dominira pretilost. Sjećam se jedne slike koju je neku grupu HND-a poslao Feđa Klarić, slika Bačvica, plaže Bače, nekih 70-ih i 60-ih godina, koliko god je stalo u taj objektiv, nigdje se nije moglo vidjeti pretilo tijelo.
1: Pa da, ne bi čak niti rekla su to pretila tijela, ja bi rekla su to već unakažena tijela. Pretilost je ono klinički pojam koji ima neku svoju vrijednost, veličinu, odstupanje i slično. Ovo čemu mi pričamo, to nema veze više s ničim. To je ispalo iz svih okvira i mislim da nema ni imena još uvijek za to. A da, tu ste u pravu, 70-ih godina nije bilo prerađevina. Nije bilo hrane koja se nalazila u vrećicama, kesicama, kuticama, nije bilo trafika, kioska, pekara, razno raznih fast foodova, čudesnih dućana s nekakvim silikonskim proizvodima, gumenim bombonima i slično. Dakle, to je ono što čini razliku između vremena sada i vremena prije. Jeli smo hranu i pravu hranu.
0: Međutim, mnogi će reći, ma dobro, ali ko sad više ima vremena se tim baviti, kuhati? To je jedan proces koji s jedne strane iziskuje i vrijeme i trud, a toga ljudi nemaju, kažu.
1: A gledajte, čovjek je biće koje radi 8+8+8. Znači 8 sati bi se trebalo odmarati, spavati. 8 sati možemo raditi ili kreativno ili fizički. 8 sati bi trebali potrošiti na neko vrijeme za relaksaciju, kulturu, čitanje ili već za slušanje muzike. Dakle, mi smo evoluirali socijalno u smislu da smo na sebe navalili 1001 obavezu, postali smo dostupni i sve moramo riješiti sad i odmah, ali naša fiziologija to nije ispratila niti počela to raditi. Znači, naše stanice nisu niti dobile informaciju, a kamoli da su nešto poduzele po tom pitanju. Znači, stvar je na nama, ako mi mislimo skraćivati vrijeme za kuhanje i pripremu hrane i kupovinu hrane i nabavku hrane, onda ćemo jedan dan doći do toga, već jesmo, da uskraćujemo i vrijeme spavanja, jer i statistika nam ukazuje da su nam broj sati sna značajno smanjen, imamo visoki porast nivoa kortizola i sve poremećaje i probleme i stresove koji dolaze iz toga i o gomilu burnouta i raznih dijagnoza iz psihološkog spektra. Dakle, uskratit ćemo još malo sebi disanje, vodu smo već uskratili, više od pola čovječanstva ne pije vodu jer nema želju, nema potrebu, apsolutno nesvjesni kako utječemo na svoje stanice i šta im radimo i koliko sebi skraćujemo životni vijek i koliko provociramo i visoke vrijednosti nekih metabolita, među ostalom i kolesterola kod nedovoljnog uzimanja tekućine. Tako da, mislim, mi smo počeli sami sebe gasiti ukidajući osnovne životne životne funkcije, pa sad.
0: Rekli ste kako nekoga motivira da pije vodu. Evo, prva ja moram na kompjuter staviti onaj post-it, pij vodu jer zaista zaboravim, nemam potrebu. Ili se valjda s tim rađamo ili je to neka navika koju bi trebalo biti svjestan toga pa je uvoditi.
1: A niko se ne rađa s tim, to je nešto što mi stečemo. Učestalim ponavljanjem nepijenja vode tijelo se navikne i jednostavno reciklira ono što ima, preživljava. Jel? Znači, niko se nije rodio s tim da želi pit vodu ili ne želi pit vodu. Svako dijete koje vidite na kugli zemaljskoj pije vodu non stop. Stalno im govorimo nemoj pit vodu prije ručka, nemoj poslije ručka, nemoj sa sladoleda, nemoj bez sladoleda, znači non stop im je boca u ruci, non stop trče po tu čašu vode. I u igri i vani i trče po kafićima i mama baci mi čašu vode. Mislim, djeca imaju taj urođeni instinkt koji se onda s vremenom ugasi sa određenim indoktrinacijama kod unošenja hrane i pića. Jel, ako uzimaju previše slatkih napitaka i slane hrane i prerađene hrane, naravno da će se instinkt za uzimanje vode smanjiti, promijenit će se kemija u tijelu i ta nova kemija, drugačija kemija, neće ugroziti život jer život je dosta teško na toj kemijskoj razini ugroziti, ali će se adaptirati malo po malo.
0: Jest, samog sebe. Predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, a nakon toga ćemo razgovarati o tome što je bio i osnovni povod ovog vašeg dolaska, a to je ljeto i hrana. Evo, za početak samo jedna kratka glazbena pauza.

0: 12 sati 26 minuta, dobrodošli natrag. Moja i vaša gošća je Dragana Olović-Hudi. Pričamo o hrani, pričamo o ljetu. Naši telefoni su 539-300, ukoliko netko ima pitanje za nju, ona će rado odgovoriti. Ljeto, postoji li neki mali trik koji tijekom velikih vrućina preporučate gotovo svima, a većina ljudi ga evo ne zna?
1: Pa ništa spektakularno, dakle on zgodan trik je za one koji baš ne piju redovito vodu i ne unose dovoljno tekućine da naprave neke homemade grickalice, tipa i pečene bademe, slane ili nekakve takve orašaste plodove u slanoj verziji i da to imaju sa sobom. To će ih na neki način i zamijeniti među obrok, a s druge strane definitivno će vas povući da popijete malo više vode. I trikovi su uvijek isti, dakle staviti u mobitel svako pola sata ili 45 minuta alarm da vas podsjeti da pijete vodu, pa ćete jednu trećinu tih alarma ispoštovati, to će biti sasvim dovoljno. I ono što je dosta zgodno doma napraviti, iskoristite djecu, oni vole te TikTok gluposti i to sve što se vrti po društvenim mrežama, i napravite nekakve aromatizirane vode. To je zgodno jer to čin je moderno, to će njima biti prihvatljivo, vi se ne morate s tim gnjaviti, pa nek se malo poigraju sa okusima, će to biti limun naranč ili će biti borovnica krastavac u kombinaciji, sasvim sve jedno. I u nekakvu slatku staklenu bocu staviti, jer onako vizualno to uvijek je i prihvatljivije za konzumirat. Jer zgodne su one pipice sa one staklene boce sa špinom, pa se može natrpati leda, u to se stavi doma na stol.
0: Rekli ste slane grickalice, međutim naša kultura je sa svih strana bombardirana s tim da je sol štetna. Malo prije ste rekli da postoji trik u toj priči oko soli.
1: Je veliki. Dakle, natrijev klorid, odnosno morska sol koju mi konzumiramo na dnevnoj bazi, je jedan od najvažnijih. Natrij i klor su jedne od najvažnijih minerala u našem tijelu. I bez toga tijelo jednostavno ne radi. To

0: isključili unos skrivene soli, odnosno slane hrane koja ne mora nužno biti iz natrijevog klorida, može biti iz bilo kakvih drugih kemija koje su takvog kemijskog oblika. I onda bi mi ostavili prostor u našem tijelu za normalan unos soli.
1: Znači, drugim riječima, nije problem ono što mi posolimo vlastitim rukama kad radimo nekakvu hranu, nego ono što ne znamo, a što konzumiramo.
0: Ista stvar je i sa šećerom. Znači, stvorila se fama oko šećera, šećer ispada neprijatelj broj jedan, šećer dobiven preradom šećerne repe ili šećerne trske je sasvim legitimna namirnica koja, ako se koristi u umjerenoj količini, je, ne bi trebalo uopće pričati tu o nekakvim, jel sad, granicama ovako i onako, međutim problem je što je to add-on na sve one skrivene šećere koje mi unesemo prerađenom hranom.
1: Znači, vraćamo se cijelo vrijeme, odnosno vrtimo se oko tih prerađene hrane i svih opasnosti koja ide uz nju. Kako u nekoliko, recimo, minuta od običnog obroka napraviti ljetni obrok koji će nas zasititi, a neće opteretiti organizam? Je li postoji nešto što jedemo inače, ali s nekim malim trikovima bi mogli ga učiniti upravo ljetnim?
0: Pa recimo, ljeta su ovako zgodna za slagane salate i to smo već svi apsolvirali, tako da može se iskoristiti doslovce sve što se kuha, osim mesa u toću, iako se može i to za one koji su malo kreativni. Od bilo kakvog pečenog mesa, od bilo kakvih juha u kojima se kuhalo povrće u komadu, pogotovo korijenasto povrće, mrkva, celer, selen, krumpir. Povrće se može ohladiti, jel, i narezati u salatu, kuhana jaja koja možete imati u hladnjaku i po par dana. Mm-hmm. Nemojte zaboraviti da i za Uskrs držimo i po 10 dana na stolu i da niko ne priča o potencijalnom...
1: To uzdijeli ispod biljetića. Da.
0: Potencijalnom kvarenju, ali kad kažem usred ljeta da skuhate jaje, da je držite u frižideru, svi se bacaju u afan. Znači, kuhana jaja, mahunarke skuhane i slanuta, kleća, fažol, koje mogu isto vakumirane u nekim zjelicama stajati. Znači, u principu, ako ste odlučili kuvati slanutak za ručak, jel, dio slanutka ostavite pa ćete ga iskoristiti u nekom momentu za neku ljetnu salatu.
1: I naravno može se zamrzavati, pretpostavljam.
0: Sve se može zamrzavati, doslovce sve. Pa čak i krumpir, vjerovali ili ne.
1: I banana. Koje namirnice bi uvijek bilo dobro imati u hladnjaku upravo za vrijeme ovih toplinskih
0: hladnjaka? Ljeti, krastavci, lubenicu. Definitivno. Znači, lubenicu kao, odnosno dinju, onu crvenu dinju, kao izvor vode, šećera koji je ipak neophodan i energetski materijal, vrlo važan za preživjeti, ali za rad svih stanica. I te špice koje su neiscrpan izvor važnih vlakana za probavni trakt. I krastavac isto tako kao izvor minerala, tekućine i vlakana.
1: Sandro Bilančić iz režije nam javlja kako imamo slušatelja koji želi postaviti neko pitanje. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, da.
1: Dobar dan, jel možete samo malo utišati radio?
2: Ja pozdravljam vašu gostu i vas u studiju. I ja neću govoriti o godinama ni o težini, neću vam pričati šta mi se desilo kad je nutricionist u vojnoj bolnici u Splitu reka, hoćeš li ti živiti ili ćeš morat parti. Da mu je sve normalni, šta je vama? Pa ja osjećam se ko, znate ono. Međutim, ovo što vam daje Ozimbik ja nisam gladan, nisam žedan. Pun hladnja hrane i poziva vas dvije da dođete mi pomoć pojesti tu hranu. Ne znam di ću s njom, smršao sam. Nije, ne znam šta, izbjegava, pita sa šećerom, pa pije najviše vodu.
0: A to su vanovi zločesti bolnički nutricionisti. Njih ne treba puno slušati.
2: Pa hrane ću mora baciti puno vrići. Dođite obe, ja vas pozivam, kad god doćete imate moj broj, i morate povesti još nekoga.
0: Hvala.
1: Hvala vam, nemojte se previše ocidit, reklo bi se. Hvala vam puno na vašem javljanju.
2: Izgubio sam snagu. To je problem. Nema više snage, nema... sve mi je ravno, ono...
1: Promijenite doktora hitno onda.
0: Da, da.
2: Osjećam se kao da sam skuvan, kao napolo leša, ono, ništa.
1: Hvala vam na javljanju.
0: Vidan čovjek lešamo.
1: Vidan čovjek lešamo, kako mu neće biti loše. Da, evo, zanimljiva tema, endokrinolozi, dijabetolozi, zapravo taj Ozempik se sad dijeli na sve strane.
0: GLP, tako ga zovemo. U neutralnim imenom, obzirom da ima više.

0: Više, tako je, ovaj, mada su neki isključivo i dizajnirani za dijabetes, a neki su kao dizajnirani.
1: Ne, ne, dizajnirani su oni svi isto. Znači, to su iste molekule, nego su one klasificirane, jedno ime ide na recepturu, a drugo ide na opću upotrebu. Mm-hmm. Podijeljeni su tako da se zna koji lijek ide na recept, koji ne. A zapravo je unutra sastav jednak. Propisuje se onima koji imaju opravdanu situaciju, a koji su samo pretili ili imaju još nekakve bolesti koje nisu metaboličkog tipa, oni ga moraju sami kupovati.
0: Međutim, svjedoci smo nacije koja zapravo onako Ozempik nacija postajemo u svakom mogućem pogledu, a malo se razmišlja o tim nuspojavama. Međutim, evo, niste liječnica, pa vas neću uvlačiti silom u te teme, mada pretpostavljam da imate svoj stav o tome. Vratimo se mi hrani, šta smo rekli, lubenica i krastavac pod svaku cijenu.
1: Da.
0: Možete li podijeliti nekoliko brzih međuobroka koji ne zahtijevaju kuhanje, a nutritivno su kvalitetni?
1: Sendvič i tortilje. To je nekako prijedlog koji bi svakome savjetovala. Poanta je kod tih sendviča da se izabere kvalitetan kruh. Idealno bi bilo da je nešto što se doma radi. Može biti obični kruh od pšenice, može biti proteinski, bezglutenski, kako ko voli. I tortilje, dakle, to su košarice pod navodnike u koje vi možete staviti šta god želite. Ovisno o tome gdje idete, šta radite, kakav ste tip, jeste li na dijeti, niste li na dijeti, jeste li fizički radnik, možete zamotati unutra šta god vas.
0: Sada su vrlo popularne i one od rižine.
1: I od rižine, da, od rižine kore, odnosno taj rižin lancunić, kako ga mi zovemo. Isto zgodna stvar, ali opet, mislim, to je opet je taj rižin lancunić jedna prerađevina. Aha. Tako da može se i to dosta doma napraviti doma jednostavno, kad se riža se prekuha baš onako skroz u kašu i onda se raširi po papiru za pečenje sa soli i maslinovim uljem, se lagano osuši, tako da možete napraviti kućne verzije. Malo se treba poigrati s internetom, naći recepte i uvijek moja preporuka što više izbjegavati kupovanje. I tortilja je ista stvar. Mislim, mi je toliko promoviramo, a onda, ne znam, pošaljemo čovjeka da ide kupi tortilje. Mm-hmm. Tortilje bi bilo isto dobro napraviti.
0: Kao i sve. Kako prepoznat da nam ne nedostaje samo voda, nego da nam nedostaju i elektroliti, a to je naravno baš pitanje za ljeto?
1: Ha, to je vrlo indikativno, jer nam postane loše, povraća nam se, manta nam se, nemamo snage, znamo da smo spavali, a ne možemo se razbuditi. Dakle, nije baš neprepoznatljivo da nam fale elektroliti, a ne samo voda, jel? Mm-hmm. Tako da to se rješava, ima kupiti u ljekarni pripravaka razno raznih koji su na bazi elektrolita, jednostavne šumeće tabletice, i to je moja preporuka od danas pa do kraja kolovoza, možda čak i do sredine rujna, kad bi svatko jednu tu šumeću tableticu popio na dan, riješio bi sve svoje probleme. Mm-hmm. Znači, prevencija je fenomenalna, su ti elektrolitski napici i za ljeto su genijalni.
0: Postoji li nekakav jednostavan trik za sigurnije čuvanje hrane kada temperatura prelazi 38 stupnjeva?
1: Odmah u frižider. Mm-hmm. Znači, odmah u frižider, ne treba čak ni poštovati ono pravilo, ajde prvo ćemo pustiti da se skroz ohladi, pa ćemo staviti, rađe stavite u frižider tako vruće nego da vam slučajno ostane koji minut duže. Znači, ista stvar vrijedi i za suhu hranu, za brašno, rižu, tjesteninu, sve držite u hladnjaku, jer ako neće leptirica, tad onda će za mjesec dana pustit će ona svoje mlade i hrana će se pokvariti. Dakle, što više hrane držati u frižideru.
0: Kada govorimo o putovanjima, dakle, ove ljetne migracije koje znaju trajati po satima zbog prometnih gužvi i koje čega, evo, što biste vi spakirali za te cjelodnevne stajanke
1: ništa,
0: u kolonama?
1: Ali ne zezam se, nekako je ostala ta navika tog nošenja.
0: Pohane kokoš.
1: Ali u pravilu ništa, šta će nam? Mislim, okej, da smo 8 sati i 10 sati u autu, ako idemo na kakav duži put, te benzinske pumpe su tu, napićete se.
0: Dobro, ali postoje mali frižideri koji se...
1: Ali ako već se nosi hrana, onda termički obrađena hrana. Ni slučajno nositi nekakvo voće, nasjeckano povrće ili nešto tako. Hrana mora biti termički obrađena. Ok su jaja, znači neke kajgane, sendviče od kajgana gdje je dobro jaje pečeno u njemu. Pršuti, šunke, sireve treba izbjegavati. Oni su dosta podložni za kvarenje, pogotovo u takvim uvjetima. Dakle, ključ je termički obrađena hrana. I nemojte vodu i špine nositi na put jer će zaista se pokvari i podloga je za razvoj bakterija, još ono pogotovo ako članovi obitelji dijele istu bocu i onda ponovo zatvore, nego bi trebalo svak svoju bocu. Ok, može se nositi voda i špine, ali trebala bi boca biti čista, možda čak je i ohladiti na večer prije puta, ali idealno bi bilo kupovne boce samo za put.
0: Ne bi bilo Indije.
1: Da.
0: Ne bi bilo Indije da rade to sve. Međutim, malo prije ste rekli nikako voće, međutim najčešće na plaža se i nosi to voće.
1: Na put.
0: Dobro, sad smo se prebacili, došli smo do našeg odredišta, stigli smo do plaže i evo, dakle, preporuka što nositi na tim višesatnim boravcima.
1: Ako ćete nositi hladnjak, onda je voće ok. Mm-hmm. Ali ako nećete, onda ne vidim baš nekog pretjeranog smisla, zato što voće fermentira u sekundi, dogode se te reakcije enzimskog posmeđivanja i mislim, niti je fino, niti lipo izgleda. Ok, nismo mi sad njemu previše narušili njegovu vrijednost, ali jednostavno ta nekakva kultura jedenja voća na plaži, tamo nose muhe i sve ono što ide uz to. Moja preporuka je rađe da ne. Voće ćete ostaviti za konzumaciju kod kuće, u hladnjaku, u nekakvim sigurnim higijenskim uvjetima. A kažem, plaža je ipak mjesto za nešto što je sigurno, što je prerađeno, što je dobro termički obrađeno i da znamo da se na povišenoj temperaturi u takvom kratkom vremenu neće pohvaliti.
0: Svašta smo mi danas od vas naučili, evo još samo jedno pitanje za kraj. Dakle, možete li preporučiti jedan jednostavni ljetni ručak, doručak, večeru koje svatko može pripremiti za 10 minuta? Sad malo prije ste mi rekli da skraćujemo vrijeme pripreme umjesto da usporavamo.
1: Da.
0: Ali evo, opet se vraćamo
1: na... Da, stvarno se vraćamo na to, ajmo skratiti, a moramo početi pričati o tome, ajmo produžiti. Da. Znači, vrijeme za pripremu hrane, za kupovinu, za spavanje, za odmor i slično, ali ok, idealan obrok fažoleti i jaja.
0: Uh-huh.
1: Znači, fažoleti sa krumpirom i jaja sadrže sve što nam treba, a relativno brzo se pripremi. Uh-huh. Lešu jaje.
0: Dobro, dajte još nešto.
1: Još nešto.
0: Aha. O sebi zapisujem. M je kratko vrijeme pripreme, M se dobila sve. Fažoleti i jaja još?
1: Je, fažoleti i jaja je baš onako specifičan, jer je to mahunarka koja ima i vlakna i bjelančevine, šta recimo neka druga povrća nemaju. Još. Što bi mi sad palo na pamet? Manistrana pome i pileći šnicel, primjerice. Mm-hmm. To je isto izuzetno dobra kombinacija. Pileći šnicel se relativno brzo pripremi, pomu, šalšu svi imamo u frižideru.
0: To je već opjevano, manistrana pome.
1: Manistru možemo birati, ko voli običnu, ko će od slanutka, od leće, bezglutensku rižinu, sve jedno. Jel? To je zgodno. Salata od riže, to je isto zgodno, dakle riža se skuha i pomiješate sve što imate u frižideru.
0: Jednako tako može ječem, recimo, ko ne voli
1: bilo koja žitarica, s tim da je u te salatu uvijek dobro dodati ili sir ili jaje kao nekakvu proteinsku frakciju ili nekakvu ribu konzerviranu, ne mislim pritom na ove kupovne konzerve, ima kod nas kupiti po ovim našim malim pogonima, one konfitirane i tune i palamide i sabljarke fenomenalne budu i to se.
0: Ja se sjećam da je moja nona radila te marinirana čudesa od ribe. Dakle,
1: to bi isto morali malo češće raditi. Ostane nam svima ribe na gradele i onda završi u smeće. U principu je samo treba staviti u dobru marinadu od češnjaka, ulja, peršina ili već kakvih začina imamo za salate za 3 dana.
0: Da, zero waste, to nam je jedna posebna tema koju bi isto tako trebalo posvetiti vremena. Evo da rezimiram ovaj naš razgovor, vrijeme nam brzo curi. U svakom slučaju, ono što meni nekako zvoni sad u glavi, ono što mi je šta sam zapamtila, dakle, prerađevina, odnosno prerađena hrana
1: i procesirana.
0: Procesirana, tako, trebalo bi je izbjegavati, jednako kao
1: O drogu i alkohol. Ajmo tako pričati. Jer dok ne počnemo tako pričati, nećemo shvatiti koliko je važno takvo što izbjegavati. Izaziva ovisnost jednako kao droga i alkohol, stimulira apsolutno iste centre, skidaš se s toga kroz klasičnu abstinenciju i kompletno mijenja metabolizam, tjelesnu kemiju, raspoloženje, utječe i na kognitivne osobine ličnosti, samim time na sve oko tebe, tako da možemo slobodno to staviti u istu kategoriju.
0: Hajde, Dragana, sve ste rekli, grozno. Droga, alkohol, soli, šećer. Mislim da je čak McKenna u onom svom udžbeniku o drogama stavio sve te heroine, kokaine, sva ta te grozote i šećer. Hvala puno na ovom razgovoru. Ja ne znam za naše slušatelje, međutim, ja sam što naučila i pokušat ću to promijeniti od danas.
1: Hvala vama što ste me pozvali i drago mi je evo da je nešto novo rečeno.
0: Bila je ovo Dragana Olujić-Hudi, nutricionistkinja i kao što rekao Hradovićen gost u Eteru Radio Splita. Nadam se da se vidimo nekom drugom zgodom uskoro.
1: Hvala, vidimo se.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić je rekao da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe. Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenom koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara munje požar buknuo i u Muću. Situacija na području iznad šume Borovače znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan pa je vatrogascima u pomoć stigao i kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muć Bože Delić.
2: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su baš napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasnen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara zazvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho gromovinsko nevrijeme. Nadamo se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama, okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju u području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići LNG terminal na Krku.
3: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedno od tih tema je gospodarska suradnja.
4: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno naglasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjetili LNG terminal na Krku. Sa Plinacrom smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za takvo nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 22, Zadar 29, Hvar 32, Lastovo, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 33, Komiža 34 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
5: Promjenjiva oblačnost s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho li će puhati slab sjeverozapadni vjetar, od sredine dana slab do umjeren, pod kraj dana u noći umjeren do jak, ali vjetar može kratkotrajno biti jolujan u slučaju jako grmljavinskog nevremena. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ovog ljeta u Cisti Velikoj ne propustite koncert Duška Kuliša i Klaperi Špet.
1: Ustaj sine, majka zove!
0: U subotu, 25. srpnja u 21 sati i 30 minuta na školskom igralištu.
2: Ako ne voliš me, život more stat, život more stat.
0: Vidimo se na Ciskom litu 2026.

0: Poštovani slušatelji, prošlo je 13 sati, vrijeme za sportske minute na valu Radio Splita, malo sportsko zatišje nakon svih ovih nogometnih uzbuđenja, ali i zanimljivosti kad je sport u pitanju uvijek ima. Ja ću sad telefonom do Sinja pozdraviti predsjednika nogometnog kluba Junak Milana Buljana. Sin jasno već živi u znaku Alke Velike Gospe, ali moramo čestitati jedan veliki jubilej, rođendan prije nekoliko dana, 18. srpnja, naš nogometni klub Junak iz Sinja proslavio je 110. rođendan. Milane, čestitke.
1: Pa evo, zahvaljujem vam na čestitkama, zahvaljujem na pozivu. Moram reći da je bilo jako lijepo, zadovoljni smo, bilo je tu oko 1500 ljudi, stadion je bio popunjen, utakmica seniorska između Junaka i Hajduka i sam popratni sadržaj vezan i za organizaciju povijesnog spektakla između Dalmata i Rimljana, zatim puštanje 110 golubova povodom 110 godina kluba, nastup sinjskih mažoretkinja, ponavljam, ta utakmica protiv Hajduka, Hajdukovi protivci koji su gore šetali po tribinama, potpisivali dresove, majice, sve živo našim najmlađima, stvarno je bio jedan lijepi ambijent i zabava iza same utakmice i jednostavno obilježili smo taj događaj onako kako dolikuje Sinju, kako dolikuje Cetinskoj krajini i nadamo se da će Junak poživiti još 110 i još i više od toga. Eto.
0: Da, bilo lijepo, vidjeli smo i slike, zanimljivo, eto, nekako palo je u vrijeme završnice svjetskog prvenstva, pa malo možda prošlo ispod radara, ali velika, kažem, obljetnica, bila je ta utakmica protiv Hajduka, je li planirate možda još kroz godinu na neki način obilježiti ovaj lijepi jubilej?
1: Pa mislim da bi najbolja poruka i svim navijačima i svima kojima je Junak u srcu bila ta da kroz ovu sezonu, prisjećajući se na bogatu povijest, da napravimo jedan rezultatski iskorak, da ovo bude ta godina kad ćemo napasti prvo mjesto i kad ćemo se plasirati u veću ligu. To je cilj kluba već jako dugo i nadam se da je sad i sazrijelo vrijeme i da je došlo to doba kad će Junak vratiti se tamo gdje pripada, gdje mu je mjesto. Mi smo toga svjesni i stvarno dajemo i puni angažman i radimo na tome da se napravi taj iskorak, ali Sinj je jednostavno mjesto koje ima u svojoj školi nogometa, Junak ima preko 300 djece u mlađim kategorijama, znači igramo sve najbolje lige Dalmacije i mislim da je to jedno bogatstvo koje imamo i da nas i ova bogata povijest obvezuje da jednostavno nastavimo razvijati tu školu nogometa, jačati je i jednostavno naša misija ovdje treba biti prvenstveno da toj djeci omogućimo sve potrebne uvjete da napreduju u svojoj nogometnoj karijeri, jer to su oni koji će nas nositi idućih 110 godina.
0: Tako je, jer eto, spomenuli ste tu veliku, bogatu povijest za one malo mlađe, ja volim tako reći, pamtimo te zaista brojne, sjajne generacije junaka, igrali su igrači koji su krenuli u Sinju, u najvećim hrvatskim i svjetskim klubovima, da sad nekoga ne bi zaboravili. Junak trenutno u trećoj nogometnoj ligi, to je praktički četvrti rang natjecanja, prošla sezona, malo sam čitao ovako, bila je nekakva sezona stabilizacije, znači najavljujete pokušaj ulaska u rang više u novoj sezoni. S kakvim snagama krećete u skorašnju sezonu?
1: Pa vidite, Junak je takav klub gdje se uvijek napada prvo mjesto i uvijek se bori za prvo mjesto i jednostavno nema alibija i nema ničega. Prošla sezona, kad se vidjelo da to prvo mjesto bježi, jednostavno napravili smo zaokret i dali smo priliku i našim juniorima i našim mladima koji su tu u klubu, tu je čak bilo i kadeta koji su nastupali za prvu momčad, jer jednostavno taj drugi dio sezone iskoristili smo kako bi napravili svojevrsnu selekciju i pripremu za ovu nadolazeću jubilarnu sezonu, tako da pazili smo i na taj dio, jednostavno puno domaćih igrača je bilo tu u momčadi, priključeno i samome klubu i jednostavno zadržali smo taj nekakav sinjski mentalitet. Naravno, tu mora biti pojačanja koja donose kvalitetu. Ove godine smo isto tako doveli 3 dana pojačanja. Sad ne znam koliko je potrebno to sve nabrajati, ali to su imena koja su u klubovima u kojima su do sada bili ostavili trag i provjerena imena koja bi trebala značiti dodatnu kvalitetu, a sad to treba uigrati, to treba napraviti klapu, spojiti sve i vjerujemo da ćemo i uz podršku naših navijača, uz podršku svih Sinjara, Cetinjara napraviti taj iskorak koji već eto dugo stanjamo i dugo iščekujemo.
0: Tako je, junak to i Sinj zaslužuju. Znam često proći pored stadiona Junaka, infrastruktura, imam dojam zaista da ste puno uložili, spomenuli ste i tih 300-tinjak djece, ali imaju ta djeca i odlične, čini mi se, uvjete za rad.
1: Pa u posljednjih 4-5 godina stvarno stadion je ono doživio ponovnu obnovu što se tiče svega, znači od onih najbanalnijih stvari do recimo promjene klupa, do bojanja zidova, bla bla bla, ali najveći projekt koji smo napravili je izgradnja terena sa umjetnom travom gdje su naša djeca dobila stvarno uvjete da mogu i po raznim vremenskim uvjetima i jednostavno da se može disperzirati malo i rad sa djecom i rad sa seniorima, tako da tu smo dobili veliku, veliku i pomoć od strane grada i od strane KNS-a. I to je najznačajniji projekt koji trenutno smo proveli u klubu. Sada evo konkretno razmišljamo možda i o postavljanju reflektora na glavni teren. Ideja je puno, ali naravno za sve to treba i vremena i izrada projekata i realizacija i prijave na natječaje. Također klub, kad smo već kod tih natječaja, već dugo provodi preko Ministarstva turizma i sporta ove projekte eksperimentalne škole Mali junaci, znači gdje naši treneri idu po vrtićima i rade selekciju te male djece sa nekih 6-7 godina. Znači rade selekciju kojom se ta djeca ili preusmjeravaju u sportove, ovisno sad o njihovim karakteristikama, u košarku, nogomet, rukomet, tako da smatramo da je to isto jedna dobra podloga za jaku školu nogometa i to je to.
0: Da, eto vidim da ste puni entuzijazma, želim zaista puno sreće i u budućnosti, a nije ni čudno, evo da kažemo to slušateljima za kraj, za one koji možda ne znaju, ušli ste nekako u pod pozornost javnosti kad ste lani izabrani za predsjednika s 28 godina, najmlađi predsjednik u povijesti Junaka, mislim da i rijetko koji klub ima tako mladog predsjednika, kako ste se odlučili preuzeti funkciju?
1: 25 godina. Ne
0: 25? Ispričavam se, dodao sam malo.
1: Neka malo da se nađe. Osjećaj je dobar. Mlado, poletno, puno energije. Jednostavno, mislim, ja sam tu u klubu već 10 godina i prošao sam i sve strukture kluba i bio sam i uprav i eto tako došao je trenutak da preuzmem tu konce, da pomognem. Imamo jedan dobro oformljen tim koji funkcionira i nije tu potrebno toliko ni iskazivati ni ko je predsjednik, nego jednostavno bitna je ta cjelina i klapa koja funkcionira. Predsjednik je prvi među jednakima, ništa posebno.
0: Eto, svaka čast, bravo, želimo puno sreće, kažem, evo, inak vam se ispuni ta želja za 110. rođendan, pa da u idućoj sezoni budete u onoj drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Bio je to predsjednik Junaka, Milan Buljan, još jednom sretno svim junacima, svim Sinjanima za 110. rođendan kluba.
2: Još dok sam bio malošan, jutrom rano budio me zvižduk naše dobre snage. Svi smo je puno volili, a zvali smo je.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
1: Radio Split.
0: Utorak je 13. skoro, odnosno 1:30 skoro, znači vrijeme je da odemo do Hvara i do našeg dragog prijatelja, magistra Štambuka. Dobar dan vam želim. Imamo problema s telefonom, nazvat ćemo ponovno pa se javimo za sekundu.

0: sa tučom i tako dalje.
1: To svakako. Međutim, vi i ja smo se jučer dogovarali o nekoj drugoj temi, ne o maslinama, barem dok nema ovaj kolega Dobrota.
0: Tako je, tako je.
1: I njegove omiljene teme. Dakle, kada, netko krene sadit svoj vrt oko neke kuće koja je tek izgrađena, tu postoje milion pravila. Dakle, ne može se svugdje sadit svašta. Dakle, sjeverna strana otoka, recimo, ili južna strana otoka, koje su to biljke?
0: Upravo tako, ne može se na sunce, sad ću posaditi ja ovo, pa ću posaditi ono. Sa sjeverne strane bi došlo u obzir u vezi voćaka, rogač, pistacija, jabuke, a sa južne strane već ove trešnja, višnja, marelica i normalno povrtno, odnosno voćarske kulture sitnoga zuba, kako bi se reklo, malina, kupina, jagoda, ribiz, josta i tako.
1: To je za južnu stranu?
0: Za južnu stranu, da.
1: A što je sa ovim ukrasnim biljkama, na primjer, što ljudi vole?
0: Ukrasne biljke se također mogu saditi, to više na južnoj strani, ali ovaj, treba naći točno mjesto, ne bilo gdje posaditi, pa onda jedan grm ukrasnog, pa onda voćku i tako dalje. Ipak treba imati jedan red, jedan raspored da se to rasporedi.
1: A s obzirom da živimo u vremenima tih toplinskih valova koji nam se prijete da će biti sve duži i češći, naravno da svatko pored svoje kuće želi imati neki pošteni hlad. Ajmo opet sad nekako napraviti tu razliku između sjeverne ili južne strane, što se preporuča na jednoj, a što na drugoj?
0: Pa sa sjeverne strane orah bi bio dobar što se tiče hlada, ali ispod oraha ništa nije dobro saditi, neće dobro uspjeti, ali on drži debelu hladovinu i rogač. Oni stvarno su idealni za ova ljetna vruća vremena, da se ispod njih sjede i da se ovaj odmara i tako. I maslina, jasno, maslina koja je već velika, ona isto ima hlada, ona također je dosta dobra za sjedenje i da se ima u hladu.
1: A što je s pelegrinkama ili smokvama?
0: Pelegrinka je dobra, ona je također dobra, ali smoku sam ja uvijek govorio i preporučivao ne blizu kuće.
1: Blizu kuće, jasno.
0: To znamo zašto, zbog velikih korijenja njegovih i njezini i tako dalje, pa onda bolje ne.
1: Međutim, kako je to, svi bi naravno htjeli da to bude brzo i ovaj instant, i možda se nekad ljudima ne čeka 50 godina da izraste neko stablo, ili postoji neki savjet za te biljke ako želimo da... Naravno, ništa se ne može dogoditi preko noći, međutim, neke vrste koje, eto tako, za 4-5 godina, a recimo da su za naše podneblje dobre, odnosno da im paše, ovaj, koja bi to možda bila da stvarno ne čekamo pola života?
0: Teško da ima takvi koji me nazovu i kažu ja bi posadio nešto da mi odmah za 5-6 godina naraste visoko 10 metara. Aha. Nema. Ima ona jedna biljka, zove se paulonija, koja brzo raste, ali stvarno naraste jako puno visoko i do 10-15 metara. Ali sve ove druge biljke, evo rogač je sporo raste, ali orah, oskoruša, to bi se možda moglo napraviti tako da se ima nekog slada i tako, i da naraste za jedno 4-5 godina, ali ne može u istu godinu, jer ljudi bi htjeli odmah, tako i sa voćkama i drugim, odmah bi htjeli u istu godinu da imaju i rod i plod.
1: Pa dobro, to je teško za očekivati, međutim ljudi su često skloni odrinama, dakle one su možda nekakvo rješenje za neki brži hlad, recimo to tako.
0: Jesu, odrine su također jako dobre. Odrine koje imaju takozvana ona vitis vaiči, divlja loza, koja ne radi roz, koja ne radi groz, nego radi hlad. Ona je jako dobra za napraviti pergolu, odrinu, tako da se može podignuti na jedno 2,5 metra i tu se dobije hlad. I to može se u 2 godine napraviti da ona dođe već dosta bujno i da dobro raste.
1: Osim te lozice, ali ima još nešto što bi mogli preporučiti nekome?
0: Pa recimo i kiwi. Kiwi je također dobar. Kiwi samo treba puno, puno vode.
1: Uh-huh.
0: Kiwi, aktinidija. On je isto dobar za pergolu, za odrinu također.
1: Uh-huh. Dobro, gospodine Štambuk, hvala vam puno. Hvala. Mislim da smo i naučili u ovih malo...

0: Malo minuta smo naučili puno. Dakle, treba stvarno paziti gdje se sadi. Nije ist, odnosno za različite lokacije nisu iste biljke, to je,
1: tako je,
0: to je poanta cijele priče.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala vam puno još jedan put na vašem javljanju, na vašem znanju i maknite se s tog sunca.
1: Evo upravo idem sada. Hvala Carmen, lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Također, pozdrav.

0: 14 sati i 42 minute. Toma Bebić je bila želja našeg gosta, a naš gost je Robert Ugrina, član odbora ceha ugostitelja i turističkih djelatnika udruženja obrtnika Split. Dobrodošli u naš skromni dom.
1: Dobar dan, hvala lipa što ste me pozvali, pozdravljam sve slušatelje.
0: Neki dan smo se, vi i ja, čuli telefonom i sve smo se složili, ne znam, ne sjećam se više šta je to bilo, ali znam da je da se složili smo se u svemu. Međutim, jednako tako većina nas se slaže u tome da su nam sezona tu je tako kako je, međutim Hrvatska nikad nije bila skuplja. Kako vi to objašnjavate? Što nam se događa?
1: Za ostalje smo krivi mi, Hrvati. Vlada nije neke druge zemlje, vlada je naša. Mi ljudi koji se bavimo ovim poslom, djelatnici koji se bave ovim poslom, mi smo svi krivi za ovo stanje.
0: Nemojte klapati po stolu. Svi smo mi krivi za ovo stanje, na koji način?
1: Vlada što jednostavno nema sluha, kao da u jednom dijelu vlade rade neki amateri koji donose zakone stihijski. Ja znam da država živi od nameta jer nemamo nekakve
0: proizvodnje,
1: ne turizam na nje, jedna od većih grana od koje se zarađuje novac. S druge strane imamo vlasnike ili ugostitelje, kako ćemo ih nazvati, koji su došli tu na dva načina. Jedan je da se zaradi novac, to je čovjek koji nije iz ove branše, a drugi su ljudi iz ove branše koji znaju da se božja kola pomalo voze i da se novac ne može steći preko jedne sezone, dvije sezone, nego se ovaj posao živi.
0: Međutim, u ovom poslu često se nekako slijedi ta misao take money and run. Dakle, u dva mjeseca zaraditi ono što ti treba za ostatak godine biti na Tajlandu ili na Baliju ili gdje.
1: Čujte, to može jedan djelatnik i neki ugostiteljski objekti koji su na pozicijama, ali je neka konoba ili nekakva zalogajnica, nekakav normalan ugostiteljski objekt, to sebi ne može priuštiti. Jer u daljem tijeku razgovora ćemo pričati o davanjima samim. Ja se ne bavim takvom vrstom ugostiteljstva i ne bi se usudio uzeti takav ugostiteljski objekt, jer jednostavno 12 mjeseci ima djelatnike kraj sebe, ima tolike namete i toliki stres, hvala lipa.
0: Međutim, cijena često, odnosno kvaliteta često ne prati cijenu ili cijena kvalitetu, nebitno. Dakle, plaćaju se visoke cijene, a pri tome je kvaliteta prilično niska.
1: Pa,
0: mnogi će reći, platit ću dobro, u redu, ali onda
1: ali
0: to stvarno mora biti vrhunski proizvod.
1: A nemamo, Bože moj, nemamo domaću sirovinu. Ajmo reći za jednu picu, ti nemaš niti jednu namirnicu koja se proizvede ili uzgoji u Hrvatskoj, sve to uvoz, osim bosiljka. Jel? Od brašna, recimo šašu, ti picajoli, oni pričaju o toj šaši, kada je bogom dana, ima dvije, tri vrste, samo ta poma, samo ono. Imamo zemlju, imamo sve, a nemamo šašu. Morski plodovi, jednostavno naši plodovi ili riba se izvozi, a mi uvozimo tuđu ribu.
0: Je, 50% ribe zapravo odlazi
1: Pazi, imaš hipermarkete, super, ne znam kako se zovu, diskonti, ovi koji imaju ugovore sa ugostiteljima, to ugostitelji kupuju tamo namirnice uvozne. I to je kao naša ponuda.
0: Međutim, da ne bi sad svalili svu odgovornost na ugostitelje, tako je, postoje tu niz troškova koji isti taj ugostitelj, pa koliko god pošteno radio, mora platiti. Dakle, i najam, i porezi, i šta sam ja tu sve napisala.
1: Strašno.
0: Dakle,
1: strašno.
0: Namirnice, dakle, to je ono što zapravo košta.
1: Strašno. O davanjima za jednog svog djelatnika, gospodin Marić, dok je bio financijski ministar financija, napravio jednu skalu i kad si prišao 1200 eura u netu, ti ideš, davanja državi se daju jedana prema jedan, znači ako ti kuvara, danas kuvara ima jako malo, I to je kao, i to je jedna situacija, jer i ti ljudi nose posao nekog objekta, oni normalno imaju velike plaće i sad jedan poslodavac na tu plaću koju mu isplaćuje na račun isto toliko daje nameta državi. Mm-hmm. Da bi bilo stvar smiješna, tom čovjeku, kuvaru, kojem se toliko uplati, njemu otprilike nekih 17% možda ide u mirovinu.
0: Mm-hmm.
1: Malo više od toga ide u zdravstvo taj mjesec, a ostalo su sve državni nameti. Ej, jel vidite vi o čemu ja pričam, koji su to novci? Imamo štekate u gradu koji su se digli za vrijeme prošle vlasti,
0: mm-hmm,
1: enormno puno.
0: Dobro, prošla vlast ih je čak nešto i smanjivala zapravo pred...
1: Možda u zadnju, ne, ono, da bi dobila koji bod, ali odmah u startu su bili ono, džonon, i smanjila ih je. Kužite. I sad sama država, kad država živi od PDV-a, umjesto da kažu ovo korporacijama, kad daj malo, smirite vi rast tih, mi nemamo našu pivu, Hrvatsku, sve su to korporacije, daj smanjite malo te cijene, ne, ono njima paše, jel, da je, se plati piva u nabavi malo više,
0: uh-huh,
1: i jer će dobiti od toga lovu, novac.
0: Kako onda funkcionira ta Grčka, ta Italija, Španjolska?
1: Čujte, oni vjerovatno imaju nekakav backup za sebe, da imaju uzgoj nečega, neke sirovine ili nečega, jer to njihovo gospodarstvo diže.
0: Uh-huh.
1: Razumite, a mi ako uvozimo, šta diže naše gospodarstvo? Na konto čega mi možemo, ne daj Bože, ono, dogodi se nešto, mi smo za 15 dana, čao.
0: Mm-hmm.
1: Ono, nama su polja.
0: To znamo, da.
1: Je teško radit, ali i naš mentalitet je nezgodan, i mladi ljudi, njihove navike, dica koju smo odgojili, ja i vi, su strašan problem. Jer nemaju, njih su uvatili društvene mreže ili ne znam kak, takav nekakav način života di će se, ok, jedan dil ljudi može živjeti od toga.
0: O tom problemu, o tom problemu često razgovaramo, međutim problem je radna snaga, dakle naći konobara, dobrog konobara, to je sad stvarno postalo već Mission Impossible, što je u jednom naslovu pisalo, konobar je sad plaćeniji od gosta kojeg služi.
1: Pa, ok, zar jedan trgovkinja iz Njemačke ne može doći na godišnji odmor?
0: Uh-huh.
1: Zašto bi konobar je... Mi živimo u Hrvatskoj. Hrvatskoj je trgovkinji, trgovi, ženi u dućanu koja radi, plaća 1100 eura. A mislim da u Njemačkoj nije 1100 eura, nego je nešto veća.
0: Uh-huh.
1: Ovo sam rekao, no, lipi iznos. Nešto je veća. Uh-huh. Znači, konobar je, ima plaću 1400, ima napojnicu, užite, pa je to ka sad nešto, ono, on malo jači, ka. Nije kvalitetan. Danas imate par posto svega pravih profesionalnih konobara, jel, i ostalo su sve ljudi mladi koji vide samo ono nule na računu.
0: I bez nula nema ničega. Vi ste nedavno upozorili da je to još jedan razlog, dakle otvorilo se previše i restorana i kafića. Je li tržište postalo prezasićeno i tko će prvi osjetiti posljedice? Mali obiteljski restorani ili veliki lanci? Ovo je čak neko retoričko pitanje.
1: Ma dobro, zna se kako to ide, da će veliki opstati jer ih ima više, imaju ono više objekata. A mi smo mislili, ono, ovi mlađi manji će. Pa evo možete pogledati, već ovu godinu su se neke rošade u centru grada dogodile, di je jedan, vi niste u tom džiru, jel? Jedan ugostitelj, ono, je otišao jer ne vidi tu neku zaradu. Došao je drugi koji je mislio da bi moga, a sad kad prođe sezona manje lošija, to kažu kolege iz centra grada, ne oni koji su na pole position, gdje uvijek dobro, normalno, nego ovi ljudi koji rade, jel, u centru grada sezona je lošija i onda je tu sad, vidit ćemo sad na jesen.
0: Čak su rekli ovi što nam vode turizam da će ove godine uslijediti borba za svakog gosta i možda će nam ovo biti neka škola, možda stvarno nekad treba pasta da bi se diga gore, jer na ovaj način ja ne vidim baš, ok, nisam stručnjak, ali ne vidim baš neku perspektivu.
1: Čujte,
0: ljudi će nas početi, odnosno gosti će nas početi zaobilaziti jer smo preskupi, ponuda i nije na bog zna kakva.
1: Nemamo dušu, mi nemamo dušu u centru grada, vi nemate dalmatinsku pismu, nebitno što je to Španjolac ili Englez, Amerikanac koji je došao, mora čuti našu pismu.
0: Mm-hmm.
1: Razumite? Znači, ne osjećaš se ugodno. Ja sam bio neki dan napravio, ja sam žir po gradu, ja sam jedan broj tu je neki mali, ono, moving je neka lagana glazba, ako je čuješ u pozadini, nemaš oni duh, nemaš, znači hrana i piće su samo ono, nekakva dodana vrijednost onome što Split je, a Split ono što bi treba biti, toga nema. Pričali smo o je li nema, ja mislim da inflacija ide gori, nama inflacija ide gori, povratka nema. To je moje osobno mišljenje. Neće se cijene smanjiti.
0: Da, to obično
1: možda
0: se dignu se cijene pred sezonu sa izlikom, eto, dolazi sezona pa će cijene biti više, međutim, nakon sezone cijene ustaju iste i stradamo mi. Stradamo mi obični građani koji moramo.
1: Nema nas spasa, mislim. To je moje osobno mišljenje. Ne, ono, nema nam, ne, nema nam pomoći.
0: Optimizam za da.
1: Na najjače.
0: Pršti iz vas. Međutim, evo, kad biste sutra mogli promijeniti evo samo jednu stvar koja bi odmah olakšala poslovanje ugostiteljima, što bi to bilo?
1: Uvea bi dijalog, uvea bi sastanke, uvea bi razgovore koji se rade kao u malim objektima, tako i na nivou države. Ono, imamo tih nekih uveo bi radne sastanke, ne možete nam dizati namete bez da ste s nama razgovarali. Šta nam dajete ako nam dižete namete? Čovječe, pa mi, mislim, vi živite od onoga što mi i naši radnici rade, to vi plasirate dalje. Za uzvrat nismo ništa dobili, ajmo razgovarati, ajmo napraviti nešto dobro za našu zemlju. Zonu, za naš turizam, za našu ugostite, razgovorom se to može.
0: Drugim riječima, ovo je jedan zatvoreni krug. S jedne strane imamo državu koja živi od nameta, poreza, prireza, svega, padaju vlade na 9% BDP-a od turizma, a mi smo sad na tih famoznih 20, znači to je s jedne strane, i s druge strane nešto što jednako tako ne možemo ne vidjeti, a to je pohlepa pojedinaca koji na taj način zajedno sa tom vladom ruše naš turizam.
1: Da, ali takvi su nam i ugostitelji, takva nam je i vlada. Mi kontra toga ne možemo. Možda je to u nas ovdje izraženije, ali cijeli svijet je takav. Mi smo i mlada država koja je još, kako bi ste, 36 godina imamo. Razumite mi?
0: A nismo više ni mladi baš toliko.
1: A ću još 10 godina pa ćemo biti kaj ona prije.
0: Ne možemo se baš više izlačiti na ludost, mladost. Trebale su nam proći te varičele. Jel? Šta evo po vama zapravo najvažniji ipak problem tu? Osim, naravno, sad ste spomenuli dijalog, međutim, što bi se trebalo dogoditi i što bi se trebalo napraviti da ovo ne ide sve u ovom pravcu u kojem ide, a evidentno ne ide dobro?
1: Da, jednostavno da država ono, nema novca, kako će ako smanji? Čega će funkcionirati ako ona smanji? Evo, rekao sam vam davanja, pazite, to su enormne količine novca koje ljudi, ima 10 zaposlenih, izračunajte koliko je to novac. Razumite?
0: Koliko je to novac?
1: Ma, hrpa, evo. Nek mu je plaća 1.500, nek mu je sad na tih 1.500, ne znam, davanje 1.100 ili koliko, neke 800, nisam knjigovođa, ne znam baš, ono, to su na 10 ljudi, to na mjesec dana, na godinu dana zadržati radnika, ej, plus
0: je, ali
1: to,
0: međutim, s druge strane
1: cijene su ono, onda idu cijene gori i to je začarani ružni
0: krug. Ali s druge strane, kada prođe sezona, skoro 70% toga u gradu uopće ne radi.
1: Užas.
0: Šta je opet neki problem, dakle, pogotovo u ovim gradskim prostorima, što ne bi trebalo nekako uvjetovati, ok, možeš dobiti to što dobivaš, ali s druge strane moraš ostati otvoren.
1: Je, zakon Republike Hrvatske vam to dopušta. Nažalost, zakon, ja sam to čitao, meni je krivo što mi ne možemo, nemamo di doći popiti, ja nemam di zimi doći popiti kao u centar grada.
0: Tako je.
1: Imaš jedan lokal na pjaci.
0: Liti ne možeš od gužve, zimi nemaš zašto.
1: I malo sam, čačka sam baš po zakonu. Hrvatska država dopušta to. Mm-hmm. I kužite. Sad čuje nešto ono da bi naš gradonačelnik to tija potaknuti vraćanje u grad, a s jedne strane se ono potiče vraćanje u grad i parking se diže.
0: Da. Put do pakla popločan je dobrim željama. Gospodine Ugrin, ovo je bilo premalo vremena da bi mi progovorili o svim problemima koji muče i vas kao onoga ko dajete uslugu i nas koji je tražimo od vas, evo samo za kraj, ako mislite da treba nešto bitno reći.
1: Pa bitno reći, ne možeš. Ima bi samo nešto reći, s obzirom da dolazim iz CH, ugostitelja, iz udruženja obrtnika Split. Pozdravljam svoje kolege i nas je jako malo. I to ljudi šta jesu obrtnici i bave se ugostiteljstvom, pozivam da dođu u naše udruženje i da nam pomognu i svojim razgovorom i svojim problemima, iako imaju nekakav problem, da dođu tu, da ga probamo riješiti i da na takav način mi koliko možemo utjecati
0: na sve ovo što nam se događa. Hvala vam najljepše na vašem vremenu. Kažem, ostalo je još puno neodgovorenih pitanja, međutim bojim se da će biti da će biti opet prilike. Hvala vam puno.
1: Bio
0: je Robert Ugrina iz CH ugostitelja i turističkih djelatnika udruženja obrtnika Split.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da oduzme koncesiju Brodosplitu jer ovakav ne služi ničemu. Resorno ministarstvo već je pokrenulo postupak i DORH je dao svoje mišljenje. Ovdje se ni jedna dizalica ne okreće, nema zaposlenika i apsolutno se ništa ne radi, rekao je Šuta istaknuši da kao gradonačelnik mora reagirati i pozvati da se ovaj prostor stavi u funkciju.
2: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iz ovoga svega krije, stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U 13 sati lokaliziran je požar koji je jutros u 6 sati 20 minuta nakon udara munje buknuo u Muću iznad šume Borovača. Opožarena su 2 hektara površine na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima su jutros u pomoć stigle i zračne snage. Na sanaciji požarišta radi 10 vatrogasaca s 3 vozila. Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su 3 tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
3: A evo prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli 3. tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić izvijestio je o inicijativi za pojačani odstrel divljih svinja kao mjeri suzbijanja afričke svinjske kuge, te o aktualnim podacima o toj bolesti i novim prijavljenim slučajevima u Slavoniji.
4: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić, Bokšić Lug.
0: Na plažama u Kaštelima zabilježeno je više napada glavate želve na kupače. U jednom slučaju žena je nakon ugriza za bedro završila na šivanju. Svjedoci tvrde da životinja nije puštala ugriz. Stručnjaci ističu da glavate želve nisu prirodno agresivne te upozoravaju kupače da ih ne pokušavaju dodirivati ili hraniti, nego da se u slučaju susreta mirno udalje i obavijeste nadležne službe. Biologinja i viša savjetnica iz Pulskog akvarija Karin Špih.
5: To je strogo zaštićena divlja životinja. Prostor gdje je to zabilježeno, to je ovako uvalno područje sa plićim morem, to je mjesto gdje se ona vjerojatno i hrani, glavate želve, to je sve morske kojnače, se hlane bez kralježnjacima dna i naravno ono što svi znamo, meduzama. Zašto bi išlo grist veću osobu je malo čudno, jer ako je to velika osoba, ona to ne smatra kao izvor hrane. One ne vide dobro, pa je moguće da je vidjela veću sjenku i mislila da je to možda neka bova ili nešto na kojoj se nalaze bez kralježnjaca. Žao mi je, zaista susjećam sa svim. Vidim da nije samo jednu gospođu ugrizla. Ono što bih preporučala zaista možda da sad ovih nekoliko dana ona će vjerojatno promijeniti svoje mjesto boravka, otići u neku drugu uvalu, one se kreću. Da se možda malo više priplazi dok se ulazi u vodu i da se pogledava okolo sebe dok se kupate. One su sporije strome životinje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 22, Zadar 29, Hvar 32, Lastovo, Makarska Ploče, Šibenik, Split 33, Komiža 34 Celzijeva stupnja. A o vremenu sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

14 sati i 13 minuta, dakle nekako vrijeme za kulturu. Evo što je naša draga kolegica Miranda Hrabar izdvojila. Dakle, kod crkvice Svetoga Jerena Marijanu večeras će u sklopu naravno 72. splitskog ljeta dramski prvak splitskog HNK Trpimir Jurkić izvesti svoju hvaljenu monodramu Zapisi iz nevremena. Drama je nastala prema tekstovima, novinskim kolumnama, esejima, pričama i zapisima neponovljivog i nezaboravnog Don Branka Zbutege Bokelja, povjesničara umjetnosti, intelektualca, župnika Svetog Stasija u Dobroti. U dramaturgiji Lade Martinec Kralj Jurkić je uobličio dramu čovjeka koji duboko proživljava nevrijeme u kojem se zatekao. Kritika Jurkićevo kazivanje Don Zbutege opisuje kao atipičnu monodramu i svojevrsnu scensku meditaciju. Zapisi iz nevremena počinju u 21 sat. A sve je spremno za sutrašnji početak omiljenog umjetničkog festivala u Bolu na Braču, Grafiti na Gradele. Na Brač stižu grafitna scena ili grafiterska scena iz cijele Europe, a već je počelo i umjetničko oslikavanje zidova u Bolu. Ali to naravno nisu oni grafiteri koji su nam grad inače pretvorili u cirkus. Dnevni program počinje u 10 sati i okuplja brojna imena Europske regionalne murali grafit scene koja će tijekom festivala oslikavati zidove Bola i ponovno ih pretvoriti u cjelogodišnju izložbu na otvorenom. Osim domaćih, stižu gosti iz Njemačke, Francuske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije. Večernji program održavat će se u 585 klubu na Zlatnom ratu uz rap, trap i pop zvuk Vojko V, Baksa, Bore Balboa, Luzera, Kreše Bengalke i brojnih drugih glazbenih imena. I za kraj, jedan poziv za fotoumjetnike, Fotoklub Split raspisao je natječaj za izlaganje u galeriji fotografije u idućoj godini. Odabrane izložbe Fotoklub će poslati na natječaje nadležnih institucija u okviru redovitog godišnjeg izložbenog programa prema svojim financijskim mogućnostima i odobrenim sredstvima. Preuzet će i troškove za tisak kataloga i plakata i dizajn i pozivnice i galerijske troškove i što sve ne. Izlagači su dužni samostalno osigurati novac za produkciju, odnosno tisak. A od izlagača se očekuje donacija jedne od izloženih fotografija prema izboru umjetničkog savjeta za potrebe arhiva Fotokluba Split. Rezultati natječaja bit će poznati do kraja 2026. Puno teksta.

14 sati i 25 minuta, bližimo se kraju našeg današnjeg druženja. Da, za kraj sam ostavila tri potpuno nepovezane vijesti, ali nema veze, dobro ih je čuti, bila bi greota da bacimo. U svakom slučaju, evo, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ispred Brodosplita ponovno je zatražio raskid koncesije i ne samo to, nego se došlo je do oštre prepirke s glasnogovornikom Brodosplita Josipom Jurišićem, koji je za probleme u poslovanju prozvao rat u Ukrajini, sankcije i promjene na svjetskom tržištu. Kao da Brodosplit nešto radi posljednje desetljeće. Zapravo Brodosplit godinama radi malo i ništa, međutim Debeljak i dalje tamo stoji, očito pod nekom zaštitom. I ponovno ovim totalni dežavi, prošli utorak skoro pa ista vijest i isti iznos, dakle troje građana opet je oštećeno. Dakle, policija istražuje tri nova slučaja računalnih prevara u kojima su građani nakon lažnih SMS poruka koje su izgledale kao obavijesti OTP banke ostali bez 7.500 eura. Policija opet upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumljivih poruka, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba, te nikome ne otkrivaju podatke za mobilno ili internetsko bankarstvo. A ja bi ponovila još jedan put, laka zarada najčešće moguća je samo u filmovima. I vijest iz DHMZ za kraj. Dakle, na početku našeg programa, odnosno mog dijela programa za našu regiju, bio izdano narančasto upozorenje, međutim upravo za splitsku sad je izdano najviši crveni stupanj upozorenja zbog snažnog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima. Prognoziraju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča uz mogućnost veće materijalne štete i prekida u prometu. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, osiguraju predmete koji bi vjetar mogao odnijeti, te prate upute nadležnih službi i upozorenja DHMZ-a i naravno posebno upozorenje upućeno je nautičarima, dakle ne isplovljavajte. I prilično je zapravo ovo dramatično sve skupa napisano, često puta ne bude tako, međutim bolje biti upozoren u svakom slučaju. Trenutna temperatura u Splitu je 34 stupnja, a temperatura mora je nevjerojatnih 27 stupnjeva izmjereno u 2 sata, tako, 14 sati. U svakom slučaju, s vama su od 10 sati za tonskim pultom bili Mario Ilinčić i Sandro Bilandžić. Glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić. Vijesti je uređivala Miranda Hrabar, one sportske Srđan Fabijanac, a ja sam Carmen Šore.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.
2: Kreni, kreni.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, dž, dž, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdaje crveno upozorenje za splitsku regiju od 16 sati i poručuju kako će mjestimice biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, lokalno i tučom, te uz prolazni vrlo jaki olujan vjetar. Lokaliziran je požar koji jutros nakon udara munje bukno muči iznad šume Borovača. Opožarena su 2 hektara površine na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima su pomagale zračne snage. Na sanaciji požarišta radi 10 vatrogasaca s 3 vozila. Na plažama u Kaštelima zabilježeno je više napada glavate želve na kupače. Stručnjaci ističu da se u slučaju susreta kupači mirno udalje obavijesti nadležne službe. Biologinja Karin Špih.
2: To je strogo zaštićena divlja životinja. Prostor gdje je to zabilježeno, to je ovako uvalno područje sa plićim morem, to je mjesto gdje se ona vjerojatno i hrani, glavate želve, to je sve morske kojnače, se hlane bez kralježnjacima dna i naravno ono što svi znamo meduzama. Zašto bi išlo grist veću osobu je malo čudno, jer ako je to velika osoba, ona to ne smatra kao izvor hrane. One ne vide dobro, pa je moguće da je vidjela veću sjenku i mislila da je to možda neka bova ili nešto na koje se nalaze bez kralježnjaca. Žao mi je, zaista susjećam sa svim. Vidim da nije samo jednu gospođu ugrizla. Ono što bih preporučala zaista možda da sad u ovih nekoliko dana ona će vjerojatno promijeniti svoje mjesto boravka, otići u neku drugu uvalu, one se kreću, da se možda malo više priplazi dok se ulazi u vodu i da se pogledava okolo sebe dok se kupate. One su sporije strome životinje.
0: Grad Sinj povećao iznos jednokratne pomoći građanima s najnižim primanjima s 40 na 50 eura. Povećan je cenzus za umirovljenike, pa će pravo na takozvanu alkaricu imati oni s mirovinom od 450 eura, dok je lani taj prag iznosio 350 eura. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao mjerodavne institucije da oduzme koncesiju Brodosplitu jer ovakav ne služi ničemu.
3: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iza ovoga svega krije? Stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita koji se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Šuta i glasnogovornik Škojera Josip Jurišić prepirali su se o tome radi li se ili ne.
4: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
5: Ovo je beznačajno.
4: Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
5: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati?
4: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
5: Kolika je vrijednost projekta?
4: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
5: A gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je papa, otprilike to tako izgleda.
4: Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Imotski 30, Hvar 32, Komiža 33, Makarska, Split, Kaštela 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Mislim da bi ovaj instrumental kojeg već godinama koristim sad trebao biti na neki način i poziv i ufanje i vjera, jer se zove Catching the Sun, uhvatimo malo sunca, a ima ga, sunca se itekako može uhvatiti barem do 17 sati. A onda sudeći prema onome što stoji na svim mogućim portalima, naslovnicama, internetskim upozorenjima, mobitelima što vrtili da vrtili, uvijek jedno te isto upozorenje, bit će gadna oluja. Od 17 ili 18 sati, ali radarske slike koje imamo na ovim raznim vremenskim prognozama, ima ih i jako puno, se ipak malo mijenjaju, pa to baš ne izgleda kao da će uvijek biti iznad Splita. Da, padat će kiša, grmljavinski bit će malo oko Splita, ne iznad Splita, ali nitko ne može mjeriti, nitko vam ne može točno reći hoće li biti zaista i krupe ili tuče i koliko će biti. U Sinju je jutros u Brnazama bila i krupnija, koliko je palo na kojim mjestima, o tom potom, jasno to znaju samo oni koji su to pretrpili, ali da će biti, bit će. I sad neka to bude ipak nekako osnovno upozorenje, to je da se neke stvari po kući pozatvaraju. E sad, ako kažem da spustite rolete, možda i ni to nije baš najbolja preporuka, jer kada je bila jedna tuča prije podosta godina u Splitu, onda su sve rolete bile oštećene, bile su kod da je neko pucao po njima ili iz automatskog oružja, ali kada su u pitanju automobili, da, trebalo bi možda i automobile, a ne zaštititi, nego je možda pametno parkirati, ali to pričati u Splitu, gdje je parkirati automobil, to je opet posebna priča, pa ne znam gdje tu preporuke idu i što mogu reći. Ali bilo kako bilo, od nekakvih 17 sati tu negdje, iako tako to učeno izgleda vani, imat ćemo zaista grmljavinsko nevrijeme na području naravno cijele Dalmacije, jer je crveno meto upozorenje na području cijele Dalmacije, sve tamo do juga, do Dubrovnika. Što će točno biti? A ostanite zajedno s nama pa ćete čuti. Ima još zanimljivih naslova po ovim raznim portalima, nećemo i sad sve reklamirati, ali recimo jedan stoji sa naslovom Postoji li u ovom gradu moralna policija, riječ je o Umagu, ženi na plaži naredili ostanete li u toplesu, ide vam kazna. To stoji u naslovu, ali kako portali u pravilu zazivaju da ih otvorite, a ako ste mislili da ćete vidjeti i tu ženu u toplesu, barate se, nećete. Naime, ni otvorio naslov nisam, ali pouzdano znam da toga sigurno nema. Tako da ne valja ni klikati tamo gdje ne treba, dakle otvarati razne naslove, jer u pravilu nećete vidjeti ono što bi vam možda bilo u tom naslovu. To u pravilu to naravno nije tako. Ali i dalje, evo, i po drugim ovim internetskim portalima, stranicama, čega sve ne, uglednih, manje uglednih ovih ili onih novinskih kuća, svugdje stoji da jedan oblak sa nevremenom grmljavinskim se približava i sa ekstremnom kišom se približava prema našem splitskom području, ali prema ovim kartama ipak je to jedno puno šire područje. Nije to samo malo oko Splita i Dalmacije, ima tu i većeg zahvata, pa ćemo vidjeti koliko će toga zaista biti. Ali da će pas kiša, to je gotovo sigurno, bez obzira što je vani sada 33-34 stupnja i jako je vruće. Jednostavno, to je tako. Agencijske vijesti kažu, da, opet isto, crveno upozorenje za Dalmaciju zbog nevremena i orkanskog vjetra. I ne bi se to trebalo previše ponavljati, jer ispašće kao da to zazivamo. Ali je tako, to je tako. Možda je ovo, recimo, bolje ili benigni naslov. Panama i Kina dogovorila obnovu sporazuma o pomorskom prometu, naravno kroz Panamski kanal, ne bilo gdje, jer to je Kinezima bitno, pa bitno i onima u Panami, ali kažu najbitnije ipak Amerikancima, oni to kontroliraju. To je tako. 15 sati i 29 minuta uz ovih, ajdemo provjeriti točno koliko stupnjeva u Splitu, DHZM u ovim trenucima nam kažu da je u Splitu otprilike 30 stupnjeva, ali idemo preciznije pogledati sve ove naše Knin 31, u Šibeniku punih 35, u Sinju je manje 32 stupnja, u Splitu na Marjanu je 35 stupnjeva, a Kaštela su 34, Makarska također 35,5, što znači da je u gradu, pa siguran sam, barem 2 stupnja više, to je tako nešto. Uz 1011 hektopaskala s tendencijom pada od punih 2 hektopaskala po satu put dole, što sigurno znači da ide na nevrijeme. To je tako. Nema nam druge. Zajedno smo u našem poslijepodnevnom programu Radio Split, bit ćemo tamo negdje sve tamo do 20 sati.

Evo njih, evo policijske uprave. I oni kažu, poštovani, zbog izrazito jakog vjetra u kombinaciji s visokim temperaturama i nevremenom na području Splitsko-dalmatinske županije, od večeras, po njime to večeras, od 21. do petka 24. srpnja povećana je opasnost od izbijanja i širenja požara. Pozivamo građane da tijekom razdoblja povećanog rizika ne pale vatu na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne bacaju opuške i druge zapaljive predmete i slično, i da ne to rade dakle, na ulici također iz automobila i ne parkiraju na suhoj travi. Pazite, i ovo je važno upozorenje. Uočite li dim, požar ili osobe koje pale vatru na otvorenom, odmah nazovite 112 vatrogasce, 193, to je u biti lokal vatrogasac ili policiju 192, ali dovoljno je 112 pa će oni preusmjeriti i postupite prema uputama nadležnih službi. A to znači špijajte, ali ovaj put to je zaista dobar poziv, bez obzira kako to sad zvuči ružno, ali kad neko pali vatru, špijajte, nazovite, učinite to, nemojte te oklijevati, jer to je za sve nas. Dakle, iz policijske uprave upozorenje, do petka je povećana opasnost zbog vrućina, ponovit ćemo, na području Splita je punih 34 stupnja i očekujemo tu kišu, pa sad kakva bila, da bila.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdaje crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Tijekom poslijepodneva očekuju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi. Splitska policija upozorava kako zbog izrazito jakog vjetra u kombinaciji s visokim temperaturama i nevremenom na području Splitsko-dalmatinske županije do petka 24. srpnja je povećana opasnost od izbijanja i širenja požara. Pozivaju građana da tijekom razdoblja povećanog rizika ne pale vatru na otvoreno, ne spaljuju biljni otpad, bacaju opuške i druge zapaljive predmete te da vozila ne parkiraju na suhoj travi. Lokaliziran je požar koji jutros nakon udara munje buknuo muću iznad šume Borovača. Opožarena su 2 hektara površine na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima su pomagale i zračne snage. Na plažama u Kaštelima zabilježena je više napada glavate želve na kupače. Stručnjaci ističu da se u slučaju susreta kupači mirno udalje i obavijeste nadležne službe. Biologinja Karin Špih.
2: To je strogo zaštićena divlja životinja. Prostor gdje je to zabilježeno, to je ovako uvalno područje sa plićim morem. To je mjesto gdje se ona vjerojatno i hrani. Glavate želve, to je sve morske kojnače, se hlane bez kralježnjacima dna. I naravno ono što svi znamo, meduzama. Zašto bi išlo grist veću osobu je malo čudno, jer ako je to velika osoba, ona to ne smatra kao izvor hrane. One ne vide dobro, pa je moguće da je vidjela veću sjenku i mislila da je to možda neka bova ili nešto na kojoj se nalaze bez kralježnjaca. Žao mi je, zaista susjećam sa svim. Vidim da nije samo jednu gospođu ugrizla. Ono što bih preporučala, zaista možda da sad ovih nekoliko dana ona će vjerojatno promijeniti svoje mjesto boravka, otići u neku drugu uvalu, one se kreću. Da se možda malo više priplazi dok se ulazi u vodu i da se pogledava okolo sebe dok se kupate. One su sporije, strome životinje.
0: Grad Sinj povećao iznos jednokratne pomoći građanima s najnižim primanjima s 40 na 50 eura. Povećan je cenzus za umirovljenike, pa će pravo na takozvanu alkaricu imati oni s mirovinom do 450 eura, dok je lani taj prag iznosio 350 eura. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao mjerodavne institucije da oduzme koncesiju Brodosplitu, jer ovakav ne služi ničemu.
3: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iz ovoga svega krije? Stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita koji se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Šute i glasnogovornik Škvera Josip Jurišić prepirali su se o tome radi li se ili ne.
4: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
5: Ovo je beznačajno.
4: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
5: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
4: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
5: Kolika je vrijednost projekta?
4: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
5: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je papa, otprilike to tako izgleda.
4: Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je primio tenisača Matu Pavića u povodu osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U znak priznanja za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je u Banovini Mati Pavić uručio plaketu grada Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 31, Hvar Imotski 32, Komiža 33, Split Kaštela 34, Makarska 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita koje je tonski realizirao Sandro Bilandžić, pripremili Miranda Hrabar i Marino Marinčić.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kada su ova moguća nevremena u pitanju, onda provjeravamo stanje na cestama, provjeravamo hak, idemo i to sad napraviti. Hrvatski autoklub, koji vjerojatno u svojim onim općim upozorenjima govori kako je u dijelu države, dakle kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni ili skliski, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, koje su visoko tamo gdje je naravno nešto malo jača bura u onom sjevernom dijelu, ali u pravilu nema onih pravih poduka vezanih za pomorski promet. Kad kažemo pomorski promet, naravno ne mislimo zapravo na one koji to rade profesionalno, ne mislimo na Jadroliniju i ostale naravno tvrtke koje su u obalnom linijskom prometu, već na one koji ne bi smjeli izaći na more, jer prije nekoliko dana tri Austrijanca, Rt Kamenjak i naravno pomorska policija i ostali su ispašavali jer su izašli na more kada nisu trebali. I neka to bude i sada, upravo predvečer ovog mogućeg nevremena u ovih 16 sati i 27 minuta, još jedanput upozorenje da treba o svemu voditi računa. Još do prije 15 dana smo zvali Željku Kušteru, kapetana našega lučke kapetanije, koja nam je dao nekoliko kratkih poduka, u stvari upozorenja iz svog iskustva, pa smo i saželi otprilike u jednu minutu, nazvao sam ih Željko poduke.
1: Nautičar ipak mora znati da mora pripremiti putovanje. Jasno, pripremam putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičkoj sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba. Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti. Imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,5 tisuća čarter plovila. Ova destinacija, Srđan Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare. Ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronitu, kakvi su oni kondiciji. To se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdaje crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Tijekom poslijepodneva očekuju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da oduzme koncesiju Brodosplitu jer, kako kaže, ovakav ne služi ničem.
2: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iza ovoga svega krije, stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita koje se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Šuta i glasnogovornik škvera Josip Jurišić prepirali su se o tome radi li se ili ne.
3: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
4: Ovo je beznačajno.
3: Je beznačajno. Ovo je projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
4: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
3: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
4: Kolika je vrijednost projekta?
3: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
4: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je papa, otprilike to tako izgleda.
3: Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini primio splitskog tenisača Matu Pavića povod osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U znak priznanja za iznimak sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je Mati Pavić uručio plaketu grada Splita. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim i trećeg stranca.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Kaštela 32, Split 34, Makarska 35 Celzijevih stupnjeva. Vremeno Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Kako to već obično biva, mi ćemo zaista izgleda uhvatiti ovo sunce i prije vremena nego što smo mislili, unatoč svim ovim pustim upozorenjima, ali vrijeme je nepredvidivo i meteorologija je sama po sebi nepredvidiva, a radar koji se naravno updateira iz sekunde u sekundu pokazuje da je glavnina nevremena mogućega zapravo zaobišla Split. I Split se našao u jednom procijepu, pa je lijevo i desno otišlo svašta i prema otocima, prema otvorenom moru, ali za sada u ovom prvom naletu, evo u ovih sada, dakle, 17 sati i 11 minuta, glavnina svih, dakle, moguće crnih oblaka je mimo Splita, čak se nazire sunce, polje Vedrina tamo negdje od Trogira i tako će to u stvari stoje biti i dalje jedno sat, dva, tri, a onda prema tom istom radaru koji je do prije sat vremena pokazivao jedno, sad pokazuje drugo, ali prema tom istom radaru bi zaista oko ponoći trebala biti upravo prava grmljavinska oluja iznad Splita i to baš grmljavinska sa munjama, dakle sa svim onim, upravo točno na splitskom području, širem splitskom području, to znači i Kaštela i nešto dio Šolte i tako dalje. E pa sad jasno, valja to ili vjerovati ili ne vjerovati, ali naravno valja poštivati prognoze, a radar će pokazati kako se u atmosferi stvari mijenjaju, pa ćemo nekako i mi paziti na te stvari, pa ćemo vam to kazati. Ali za sad to je tako, lijep pozdrav svima vama koji ste se upravo sad priključili nama na Valu Radio Splita u ovom našem poslijepodnevnom programu. Ostanite zajedno sa nama uz dobru glazbu. Sparina je tu, dakle, kad već kiša nije pala, nije to baš tako ugodno, nije baš najbolje, neki kažu bolje da padne i kako treba nego ovako, ali šta je tu je, ostaćemo zajedno.

Ovih 17 sati i 51 minutu nije se ništa promijenilo kada u pitanju vrijeme. Ovo je malo ovako sad verbalizam, promijenilo i vrijeme, ali hvar je, ponovit ćemo još jedan put podatke sada, dakle kiša nas je izbjegla, a temperature su i dalje visoke i to u ovom trenutku zaista u Makarskoj 32 stupnja, to je najviše, u Splitu je palo ispod 30 par, znate ono, 29,6. U Kaštelima je 30, Dubrovnik broji 31, a Ploče su sasvim slučajno najtoplije sa 33 stupnja Celzija i čekat ćemo zapravo tu novu, recimo takvu promjenu vremena koja će se dogoditi na Jadranu.

0: Hrvatske i Međunarodni sindikat transportnih radnika ima svoje inspektore koji obilaze one koji su ovdje, recimo tako, napušteni. Postoje loši brodari koji jednostavno napuste pomorce i čine po tom pitanju užasne stvari njihovim životima, a za to nitko ne odgovara. IT inspektor Romano Perić je zadužen i za južni dio Jadrana, to znači i Albaniju. Tamo praktički ni sindikata nema, a tamo se događa puno ružnih stvari. Bili su zajedno sa predstavnicima ITF sindikata i vrha sindikata sa Stephenom Cottonom, koji je na čelu iz Londona, u posjetu Draču u Albaniji, kako bi s njima pokušali napraviti nešto, kako bi se poredio i sindikat, ali kako bi se i potaknuli državne institucije, jer tamo je jako puno podrtina koje su ostavljena. Evo što nam je rekao Romano Perić.
1: U Drač dolazi velik broj podstandardnih brodova, velike starosti, vrlo sumnjivih sastava poput Palau, Togo, Cook Island, Tanzanija. To su praktički i jedne od najgorih trenutno u pomorskom prometu. Dakle, dole brodovi, takvi brodovi vrlo često dolaze i ja sam kao iz operativnog razloga sudjelovao i počeo posjetiti dva broda, s obzirom da dole nema ITF inspektorata, pomorce koji su me zvali sa ta dva broda, radi se o brodu Aja Zanubija i brod Besart. Taj drugi je nasukan na plaži sjeverno između Duresa i Fenzina, doslovno nasukan na plaži s pet članova posade koji su na brodu u katastrofalnim uvjetima, 50 stupnjeva izmjereno u nadgrađu, nisu bacni medicinski u najboljem stanju. Aja Zanubija je brod koji je također napušten u sred luke Dures, tako da sam išao porazgovarati s posadom, pružiti potporu koju im mogu u ovim vrlo teškim trenucima gdje su oni praktički napušteni godinu dana. Vlasnik brodova je u zatvoru zbog nekakvih malverzacija s tim brodovima, međutim posada je prepuštena sebi i tako da počeli smo do njih porazgovarati i pokušati naći neka rješenja.
0: Da, sam sindikat u Albaniji, kolike su njegove mogućnosti?
1: Sindikat transporta u Albaniji je mahom koncentriran i fokusiran više na nekakve cestovne relacije, znači za automobile, za kamione. Međutim, koliko sam uspio vidjeti, oni nemaju profilirani sindikat baš za pomorsku djelatnost. Tu smo mi nekako na neki način došli da vidimo kako će se dalje razvijati s obzirom na velik broj brodova koji dolaze u luku Drač. Znači, tu smo i mi nekako i pomogli i sada smo u kontaktu sindikat pomoraca Hrvatske i njihov sindikat koji je također pridružen na ITF-u. Smo u kontaktu i radimo zajednički planove pomoći pomorcima, nekakve akcije koje radimo zajednički.
0: Da, Albanija ipak napreduje i to ne malim koracima, obala se otvara sve više i više, bit će tu više puno transporta, bit će tu još puno brodova koji će dolaziti bez obzira na te njihove, recimo tako, liberalne uvjete, koje brodove primaju, koje zastave, pa upravo zbog toga pretpostavljam da je međunarodnom ITF-u, dakle sindikatu transportnih radnika, stalo do toga da se Albanija po tom pitanju da dobije zapravo bolje institucije zaštite. Toga će biti još, siguran sam.
1: Onaj koji je bio u Albaniji prije 10 godina, konkretno u Tirani ili Draču, i koji je došao danas, to je znači potpuno jedna druga zemlja. Tu se već vide nekakvi pokušaji približavanja Evropskoj uniji. Puno se gradi, izgrađuje, dizalice su na svakom mjestu, tako da je bilo u stvari ovi brodovi koji su problematični, to su cement carrieri. Svih pet brodova s kojima smo imali problem, ova dva su najkritičnija, ali bilo je još nekakvih problema, sve se radi u stvari o cement carrierima, znači da je velika potražnja za cementom, jer se znači u Albaniji baš gradi, izgrađuje i tako dalje. Znači ta suradnja je neophodna. Mi smo već i napravili nekakve hodogram aktivnosti gdje bi njihovom sindikatu mogli pomoći i na nekim drugim razinama.
0: Dobro, u ovom trenutku koliko je zapravo ljudi koji bi trebali skrbi jer su napušteni, imate li možda brojku u Albaniji, kakva je to?
1: Pa imam, dakle, taj broj je bio, barem ovo što je prijavljeno preko ITF-a, taj broj se kretao negdje oko 20-ak. Mi smo uspjeli repatrirati u Indiju 8 pomoraca, neki su, moram reći, sami ilegalno prešli granicu i pobjegli iz Albanije bez dokumenata jer je stanje bilo toliko teško, a ostalo je na brodu Besartu sada 5 članova posade, mislim da je jedan u bolnici, i na Ai Zanubi 4, znači govorimo oko 11-12 pomoraca. Ja sam sa njima u kontaktu na WhatsAppu, ja sam izrazio i stvari moju želju da oni budu, i dao im je prijedlog da oni budu hitno repatrirani. Tako će biti, međutim brodovi niti su bili osigurani ni putem P&I-a, kao što govorim, vlasnik brodova je završio u zatvor, novaca nema, kompanija je u bankrotu, tako da je vrlo teško povratiti taj sav njihov novac, i ovo je onaj slučaj gdje u stvari suprotno da pomorcima ne savjetujemo da ostanu i pričekaju da vidimo će li se brod prodati, kad se proda da ih iz toga namirimo. Ti brodovi su potpuno bezvrijedni, znači potpuno su bezvrijedni, nasukani, oni će imati još dodatne troškove odsukavanja, to će vjerojatno preuzeti država. Pomorcima smo predložili da bi za njihovo zdravlje i za njihov well-being bilo dobro da oni napuste Albaniju što hitnije mogu.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdaje crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Večeras se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi. Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena par šuma Marijan uputila upozorenje građanima i posjetiteljima da izbjegavaju boravak u šumi. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao mjerodavne institucije da oduzme koncesiju Brodosplitu, jer ovakav, kako kaže, ničemu ne služi.
2: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iza ovoga svega krije, stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita u kojoj se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Šuta i glasnogovornik škvera Josip Jurišić prepirali su se tome radi li se ili ne.
3: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
4: Ovo je beznačajno.
3: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
4: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
3: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
4: Kolika je vrijednost projekta?
3: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
4: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je papa, otprilike to tako izgleda.
3: Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini primio tenisača Matu Pavića u povodu osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U znak priznanja za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je Mati Pavić uručio plaketu grada Splita. U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji njihovo četvero djece. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa te da provjerava okolnosti događaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Split 30, Kaštela 31, Makarska 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: večeras u Dnevniku Pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: A novih vijesti kada su u pitanju vremena ili nevremena nemamo i niti onih takozvanih updateirani kada kažu da bit će drugačije, bit će ovako ili onako. Pratimo radare zapravo na ovim našim vremenskim raznoraznim prognostičarskim kartama koje ih ima koliko god hoćete aplikacije. Dakle, ono, Norvežani, pa naravno naš DHZM, ali mnogi drugi imaju i radarske karte koje live pokazuju što bi trebalo biti. A upravo nas je to malo iznevjerilo, jer je radar pokazivao još prije par sati kako će sigurno proći oluja preko Splita, pa se to nije dogodilo jer se razdvojilo. Ali dobro, to je tako, vrijeme i život su dinamični i nikad ne znate što bi zaista se moglo dogoditi za možda sat, dva, pa i za pet minuta, a kamoli nešto duže. Život na moru je jednako tako dinamičan i ovih dana i dalje smo u iščekivanju da se neke stvari promijene, ali kako sad stvari stoje na Hormuzu i dalje nema prolaza, opasno je pokušati izaći van iz zaljeva jer se puca na brodove. Pomorcima koji su još uvijek tamo, ima ih jako puno, nisu sve smjene odrađene niti su mogli biti, i dalje su praktički zatočenici svojih brodova i svojih kompanija. Nisu ni one krive, naravno, jer letovi su potrebni, njih nema smjena, nije lako ni doći ni otići sa broda. Jučer smo nazvali kapetana Marka Sandalića sa Raba, koji je dugo i radio dole i dobro pozna situaciju u Perzijskom zaljevu, i naravno poveli priču oko toga kako je na zapravo komercijalnim brodovima, na trgovačkim brodovima, kako se ljudi osjećaju kada su takve situacije. Trgovački brod, komercijalni brod nalazi se nekako tu nigdje, što bih rekli, oko njega ratni brodovi, iznad njega ratna događanja. Naravno, brodovi komercijalni nisu naoružani, ne brane se od nikoga, ali evo recimo kada ste prolazili dole gdje su Somali, gdje su bili pirati, uvijek je ista priča, dakle ugroza od pirata, ali vi se nemate čime braniti osim ako niste ukrcali ljude koje je kompanija možda angažirala radi sigurnosti.
1: Da, naoružana straža je plaćena. Ona se vrlo često prakticira, organiziraju se i konvoji, ali naš brod koji je otet, čini mi se, bilo je 12 članova posade sve zajedno, od toga 4 Hrvata, u Somaliji nisi ti mogao znati u onome trenutku uopće što se dešava i što su ti ljudi tada proživjeli. Jedino što ima jedna stavka na mostu, to vam je, to se zove SSAS, Ship Security Alert System, to vam je jedan tihi alarm kojega zapovjednik aktivira u takvim situacijama. To vam je jedno neugledni mali plavi botun koji ne podsjeća na alarm ni ništa, upravo iz tih razloga da ga se ne shvati, i onda brod šalje svoju poziciju, on se ponavlja. Znači, jednom kad se aktivira, on nije da samo jednom pošalje, nego on stalno šalje signal i sa pozicijom broda, što je nama dalo mogućnost i uvid da vidimo da nam brod uz istočnu obalu Afrike kod Sejšela skreće sa rute i vozi prema Harardereu, znači prema tome gradu u Somali gdje su ostali 68 dana. Ti ljudi su bili prepušteni sami sebi, to je 2009. Onda je to još uvijek bilo, pa recimo loši su bili organizirani ti konvoji i ta naoružana straža i sve to skupa. Danas se je to piratstvo, ako pričamo konkretno na istočnu obalu Afrike, ono je dosta palo doli, zato jer je tamo otvoreno, to vam je otvoreno more, i znači kada se implementiraju po ISPS-u i po nekim, opet se tu postavlja jedno drugo pitanje, jer znamo po međunarodnim konvencijama da je zapovjednik odgovoran za brod, automatski je odgovoran i za posadu i za ljude, i što se dešava ako neko od naoružanih stražara počne pucati po gusarima, što se dešava, ko preuzima odgovornost za tu razminu vatre itd. Ali kažem, nismo mi onda imali puno toga. Postoje, znači, niz mjera, vi stavite bodljikavu žicu, vi spojite protupožarne manige, vi stavite čak ako nemate naoružane stražare, stavite kao one lutke koje vam izgledaju kao vojnici naoružani, zatvaraju se sva vrata po brodu, znači ima tu mjere, ali nije to ono pravo što može nekome garantirati siguran život jednostavno.
0: Da, ali pritisak tvrtki je uvijek tu, taj komercijalni pritisak, treba ići, treba ploviti, ploviti se mora, to svi znamo jasno, pa i u ratne zone i tamo gdje se ide zbog toga što je novac dovoljno velik, a Perzijski zaljev, sami ste rekli, najkvalitetnija nafta, najkvalitetniji plin, mora se i tamo ići.
1: Da, svakako, i kažem, nažalost, ova situacija je sada takva, ali kada mi promatramo zadnjih recimo 20 godina i kada promatramo cjelokupnu svjetsku flotu na kojoj se nalaze hrvatski pomorci, taj komercijalni pritisak je dosta išao na stranu odrađivanja operacija koje nisu bile sigurne. Jednostavno tvrtke vrše pritiske na pomorce i to se desilo prije nekoliko godina jednom našem pomorcu, da ne imenujem sada, iz pijeteta prema obitelji i prema svima. Brod je u zapadnoj Africi, tegljač ili PSV, takozvani platform supply vessel koji radi u naftnome polju. 3 godine Afrike, tamo su loša dobava ovoga zapadne Afrike, 3 godine loša dobava ovoga rezervnih dijelova, inspekcije se prođu, pišu se, pečatiraju se papiri i nakon toga brod dobiva poziv i javlja se tamo nekakav fleet manager ili superintendent, zove u ovome slučaju hrvatskog zapovjednika i kaže mu: čuj, treba poći za Panamu, trebalo bi partit

0: satelit za komunikaciju nije bio ispravan i tako dalje, loše prognoziranje vremena na pola Atlantika, ulijeću u Hurricane, brod tone i od koliko ih je bilo, 17-18 članova posade, preživljavaju samo dva Ukrajinca, naš zapovjednik Hrvaca i još nekoliko njih također gubi svoj život. Problem je taj što i danas je to sve više izraženo, što ti ljudi koji su, znači, u moje vrijeme kada se sa broda dolazilo u ured raditi, ti si trebao biti zapovjednik bivši ili bivši kapo. Međutim, danas su ti standardi još puno više pali i ti ljudi koji rade u uredima često, i to će kolege, evo, baš mi je drago da imam čast kod vas gostovati, to će kolege sigurno na brodu znati, njega zove nekakav superintendent koji nije broda u životu vidio, kojemu je brod isto kao traktor i ne razumije jednostavno niti okruženje na moru, ne razumije šta znači more, nego on samo zna da treba brod poslat od točke A do točke B. I tu zapovjednik treba biti vrlo, vrlo, iako to nije lako. Lako je meni ovdje od doma iz ureda pričati, ali eto, radio sam puno tih tečajeva, tako da uvijek sam pokušavao motivirati zapovjednike da se love onoga što ih međunarodno zakonodavstvo kaže i štiti, a to je da nema toga inspektora, nema toga menadžera, nema toga vlasnika firme koji može zapovjedniku naložiti da napravi nešto što on smatra nesigurnim. Dva su člana međunarodnog pomorskog zakonodavstva koji to kažu. Prvi je IMO-ova rezolucija 443 koja se zove Masters of Riding Authority i koja upravo kaže ovo što sam vam rekao, a kasnije se to u jednom kasnijem zakonodavstvu koji se zove ISM kod kao dio SOLAS konvencije, ušao je u forcu nekakvih 95. godine, također kaže da kompanija u svojim procedurama mora imati u pisanome formatu rečenicu koja kaže da zapovjednik ima pravo odbiti nesiguran posao i tako dalje. Međutim, kažem, često se to upravo radi ovoga komercijalnog pritiska ne dešava, jer ljudi koji sjede sa druge strane ekrana ne razumiju more, ne razumiju brod i nemaju iskustva i ljudi pod nekakvim težinom nekakvih kredita i straha od gubitka posla ponekad znaju pasti na te priče i onda krenu u tom smjeru. I evo, ja bih zaista htio potaknuti sve naše kolege, reći im da je velika kriza stručnih i iskusnih kadrova u pomorstvu s ove druge strane ekrana u ship managementu i sigurno se dosta pozicija otvara gdje se jednostavno može sa mora, nije more zadnje ako smo se odlučili za ovu struku koja je meni stvarno najljepša na svitu, koju ja obožavam, ali ne znači da cijeli život moramo biti na moru. I kažem, dešava se trenutno, upravo je, razgovaram sa kapima, puno sa zapovjednicima i sa svima, jedna ogromna kriza kadrova, ali pričam na kadrove na kraju koji znaju što je brod, koji mogu zapovjedniku i ostalim članovima posade pružiti jedan suport kakav bi on trebao i biti.
1: Da, ta priča zapravo djeluje kao i priča o nekim mnogim drugim zanimanjima gdje oni koji, recimo tako, zapovjedaju ili daju naloge zapravo ne znaju situaciju na terenu. Teren je teren, more je more, jel?
0: Apsolutno, i to je tužno. Kažem, prije nekakvih 20 godina to je bilo puno, puno bolje, ali danas sve više i više vi dobivate ljude, superintendente, fleet menadžere koji zaista nikad broda nisu vidjeli i tu se onda stvaraju problemi jer se kod nekakvih banalnih stvari gdje kapo ili zapovjednik traži nekakav support što se tiče, ne znam, maintenance-a ili održavanja ili kreće naručivati nekakav krucijalni dio opreme koji mu SOLAS zahtijeva, u konačnici ne samo SOLAS nego koji mu čuva glavu na moru, a ako taj dio opreme ne radi dobro, svi mogu biti ugroženi i onda dobiva jedan odgovor koji ga frustrira. I od tuda počinje puno tih stvari i teško se sa time, ja razumijem da je sa našim kolegama teško sa time boriti. Yeah.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: get to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: večeras u Dnevniku pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao mirodnavne institucije da oduzmu koncesiju Brodosplitu jer, kako kaže, ovakav ne služi ničemu.
2: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iza ovoga svega krije, stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita koju se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Šute i glasnogovornik Škojera Josip Jurišić prepirali su se o tome radili se ili ne.
3: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
4: Ovo je beznačajno.
3: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
4: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
3: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
4: Kolika je vrijednost projekta?
3: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
4: Da, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je pa otprilike to tako
3: izgleda. Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini primio splitskog tenisača Matu Pavića u povodu osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U znak priznanja za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je Mati Pavić uručio plaketu grada Splita. Državni hidrometeorološki zavod za splitsku regiju izdaje crveno upozorenje zbog opasnosti od jako grmljavinskog nevremena. Večeras se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi. Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena, Park šuma Marjan uputilo upozorenje građanima i posjetiteljima da izbjegavaju boravak u šumi. U ruskom napadu na grad Zaporožje poginule su 2 osobe, 9 je ranjeno. Kijev nastavlja gađati rusku energetsku infrastrukturu i naftne rafinerije, zbog čega je poremećena opskrba gorivom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Hvar 29, Split, Kaštela, Makarska 30 celzijevih stupnjeva. U vremenu, Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 19 sati i 21 minutu, sunce u Splitu i nema oluje i nema kiša, ali naravno, kažem, možda bude u ponoć, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Evo nam prilika da se još jedan put podsjetimo na jedan veliki događaj, u stvari veliku obljetnicu, koje smo jučer upravo obilježili 160 godina od velikog viškog boja. Riječ je o srazu Austro-Ugarske i Talijanske mornarice kod Visa, koji je bio važan za... A eto, i predsjednik Milanović kada je bio u Visu rekao je, kaže, što bi bilo, kad bi bilo, da je bilo drugačije, da su se Italijani iskrcali na Vis i uzeli dio obale, a sam admiral Tegetthoff je, kažu, nastupio bez zapovjedi, što je bio ogroman rizik u to vrijeme, ali uspio. Inače, uz njegovo ime se veže neobično toga, između ostalog, u ovom našem širokom regionu, kako to neki ni kažu, tamo modra boja Monaričkih Dolomica se zove Teget boja. To je prema njemu, ako niste znali, prema admiralu Tegethoffu, ostalo je od tada i mnogi to upotrebljavaju kao sinonim. Inače, spomenik na viškom groblju Prirovo, koji se tamo nalazi u počast, naravno, poginuli svim pomorcima, ne samo onima koji su bili na austro-ugarskim brodovima, a tamo je bilo većinom Hrvata, već i počast Talijanima i tako dalje, nalazi se original, ali ne tu, nego u Livorno. Tamo na Visu je zapravo replika tog spomenika koja je ponovno napravljena, jer su Talijani u neko doba odnijeli, kad su to stigli i mogli, taj spomenik, i tamo se nalazi u Livornu, gdje kadeti polažu prisegu i kažu nikad više ovakvoga poraza. Taj poraz je bio grozan i užasan za talijansku vojsku, za talijanski narod i talijansku državu, koja je bila tada nekako baš upravo u formiranju. Suzana Jurković priredila je priču o viškom boju od prije 160 godina.
1: Na našim ribarskim lađama su dalmatinski mornari, kršni Hrvati, kormilari koji odlučuju u boju, skoro su bili svi Dalmatinci.
2: Poštovani dragi slušatelji, prisjetit ćemo se jednog od najvažnijih događaja iz pomorske povijesti Jadrana, jedne od najvećih pomorskih bitaka na ovim prostorima, koja je ostavila trajan trag u našoj povijesnoj baštini. Dan uoči viškog boja, u viškoj luci potopljen je parobrod Egipat u vlasništvu najvećeg brodara na Jadranu, austrijskog Lojda, kojeg je austrijska ratna mornarica unajmila za svoje potrebe. Ipak, njegova priča tu nije završila. Nakon bitke, austrijska ratna mornarica otkupila je brod od austrijskog Lojda, obnovila ga i potpuno preuredila u ratni brod za potrebe monarhije. Ta danas pomalo zaboravljena epizoda zanimljiv je uvod u priču o viškom boju, koji se odigrao 20. srpnja 1866. godine i ostavio dubok trag u pomorskoj povijesti. O okolnostima bitke, njezinu tijeku, zapovjednom lancu na brodovima, te stradanjima i njezinu značenju razgovarali smo s ravnateljem Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomirom Radićem.
3: Je obljetnica 160 godina po mnogima najznačajnije bitke koja se dogodila u hrvatskom dijelu Jadrana. Neki imaju naravno i drugih mišljenja, no možemo reći da ovaj viški boj ili viška bitka, kako se popularno zove, zasigurno spada u red najzanimljivijih događaja i događaja koji su obilježili kako vrijeme u kojima su se dogodili, tako i razdoblje kasnije koje uslijedilo, bilo u austrijskoj monarhiji, pa i do današnjih dana možemo reći da je ona ostala u memoriji cijelog prostora Dalmacije i cijele istočno-jadranske obale, pa čak i talijanske, ostalo u memoriji što oni izbjegavaju spominjati tu bitku, iako su oteli mnoge artefakte iz tog boja i danas se nalaze u muzejima ili na nekim drugim lokacijama u Italiji. Ono što je zanimljivo i značajno spomenuti, dakle, ta bitka na neki način je obilježila ovaj naš prostor time što je pokazala da se može uspješno oduprijeti talijanskim presizanjima i što su nakon toga autonomaši pali, možemo reći, u drugi plan i počele su te narodnjačke opcije dobivati izbore diljem Dalmacije, što su veterani boja, oni koji su se vratili kući, na neki način bili slavljeni kao heroji, pa se često obilježavala 5., 10. i dalje sve obljetnice u mnogim mjestima diljem Jadrana, što su dobili nadimke, pa i danas na obiteljskim grobnicama diljem Dalmacije možemo naći naziv Tegetovi, Tegetofi po admiralu Tegetofu koji je bio zapovjednik tih vojnika, mornara u boju, od kojih je značajno spomenuti da od nešto više od 8000 koliko je bilo pripadnika na brodovima austrijske mornarice, praktički 50% su činili stanovnici sa hrvatskog dijela Jadrana. Bilo je naravno nešto manje od 1000 čak Italijana, dakle oni su se našli na obje strane. Ovi iz regije Veneto su bili na strani Austrije, možemo reći se istakli u tom boju koji se dogodio. A ono zašto je on možda značajan na svjetskoj razini i zašto se i dan danas spominje, jer je na neki način sa viškim bojem završio jedan stari oblik ratovanja, odnosno više se ne ratuje u takvom nekom metežu. Razvoj topničkog naoružanja, uskoro, vrlo uskoro i torpednog, značilo je da više nema potrebe da brodovi dolaze u tako bliski susred i da se bore u metežu, već su mogli ratne operacije vršiti iz veće daljine, za razliku od ovog ovdje jednog od zadnjih slučajeva gdje se koristi još stari antički način probijanja kljunom kako bi potopili suparnički brod, što se dogodilo sa Red Italia koji je i dan danas jeli na više od 100 metara dubine u viškom akvatoriju, a pored njega i Palestro koji je pretrpio značajna oštećenja tijekom boja, koji je velikim dijelom stradao u požaru pa onda kasnije u eksploziji isto tako završio na morskom dnu nedaleko eli od lokacije na kojoj se nalazi i Red Italia na nekih približno 120 metara oba. Što se tiče same bitke, ona je, možemo reći, ono sve ključno se dogodilo na taj današnji dan 20. srpnja, no same predradnje su počele i nekoliko dana ranije. Talijani su stigli u blizinu Komiže već praktički 17. na 18. srpnja. 19. je već poprilično se pucalo po Viškoj luci kada je tu Formidabile otvorio vatru po Gospinoj batariji, po okolnim bitnicama. Može se reći, iako je bilo žrtava na kopnu sa strane Austrije, iako je stradala i ova baterija Schmidt na ulazu u Višku luku i poprilično ta iscrpljena austrijska obrana, uspjela je odoljeti. Formidabile je čak pobjegao iz luke tog 19. prije dan uoči boja i ostavio svoje lance u luci. Oni su kasnije nakon boja opasivali spomenik Viški lav koji je podignut kao spomen memorija na sve one koji su poginuli u boju. Nažalost, skupa sa spomenikom je uklonjen za vrijeme talijanske uprave nakon Prvog svjetskog rata. Iako su, može se reći, bili već sigurni uspjeh, imali su nadmoćnu mornaricu, imali su poprilično novih brodova. Taj dan uoči boja stigao je Affondatore, jedan od najmoćnijih brodova u njihovoj floti. Dakle, već radilo se o modernim oklopnjačama, a što kod Austrijanaca baš i nije bio slučaj, bila je to ipak poprilično zastarjela flota. No tog idućeg jutra 20. Tegetov je znao snagu svojih brodova i snagu onoga s čime raspolažu Talijani, na neki način ih je malo iznenadio. Ušao je u taj jedan klin, razbio ih je u formaciji i ušao je, možemo reći, donekle i svjesno u takav jedan boj u gužvi, u metežu, dok bi u svakom možda drugom obliku Talijani imali veće mogućnosti i prednost. No imali su i Talijani tu svojih pogrešaka, jedna od njih je što je admiral Persano kao zapovjednik napustio brod Red Italia koji je vodio se kao admiralski zapovjedni i prešao na Affondatore koji je u tom momentu bio najbolji, najsigurniji i najopremljeniji, ali taj nije izvjesio odgovarajući admiralski stijeg i većina njegovih zapovjednika brodova na drugih nije ni znala da je on na tom brodu, pa nisu baš ni slušali te upute, a kako je metež postao sve veći i ti sukobi kako su odmicali, tako se možemo reći da su Talijani poprilično izgubili konce u tom boju, iako je nastradao u tijekom bitke brod Kaiser, poprilično je bila na njemu i žrtav austrijski brod. On se uspješno kasnije sklonio prema Viškoj luci, a s druge strane su Talijani, kako smo već spomenuli, ostali bez ta dva vrlo važna broda. Oni su se možda pouzdali i u to da će presjecanjem tog voda, iako su ih naveli na krivi trag, oni su mislili da su telegrafski vod prema Splitu presjekli, a zapravo nisu, nego između Hvara i Visa. I onda su sve informacije dolazile iz Brusija zapravo, gore i Velog Grablja, znači u Brusiju je svećenik organizirao ljude iz mjesta koji su se popeli na jednu kotu i gledali uživo bitku, a telegrafista iz pošte je javljao informacije i zapravo on je poslao i obavijest što se događa i da su Talijani ušli u akvatori Visa, i zapravo ta obavijest koja je došla u Pulu Fažanu preko Hvara, preko te telegrafske stanice koja je, možemo reći, imala otvoreni pogled na sve ono što se događa pred Visom, tako da je Hvar kao otok imao značajnu ulogu u tome, a jedan Hvaranin ostao kao najupamtljiviji lik nakon Tegetofa, to je Nikola Karković, koji je tijekom bitke, upravo kada su se približili brodovi i kada se slomilo zastavno koplje na Palestru, uzeo tu zastavu talijansku i njeno zastavno koplje, zapravo na neki način je pričvrstio, privezao, tako da kad su se brodovi razdvojili, ona se slomila i pala na palubu broda na kojem je on služio, i ta je kasnije uspomena

0: Boja jedan od najistaknutijih imena što se tiče hrvatskih pomoraca, od kojih je značajan broj, smo rekli, sudjelovao, neki su i zapovijedali, među kojima i Marko Florio, koji je zapovijedao jednim od brodova u Viškom boju. Mi ovdje imamo neke predmete koji su nekada bili i čuvali se u kući Florio. To je sablja liječnika Ambroza Janke, koji je bio Florio liječnik. I isto tako imamo jednu talijansku granatu, jer velik broj tih granata nije eksplodirao. I danas imamo neke primjere na Visu. U jednoj kući stoji vidljiva nakon skoro 160 godina još u zidu. Nažalost, neki Višani su stradali u danima nakon boja, koji su lupali te granate po poljima. Htjeli su ih iskoristiti za nešto drugo, ali kad govorimo o tim junacima i o spomenima na Viški boj, naš fundus je bogat tim artefaktima, među kojima je jedan komad lanca zapovjednog broda Erzherzoga, koji isto tako izrezbaren i razdijeljen kasnije kao neka memorija na to, jer kako sam i rekao, često se ta bitka slavila, obilježavala diljem Jadrana i rađeni su i kasnije i znanstveni skupovi za 100 godina, za 150 godina, tako da vjerujem da je ta tema uvijek intrigantna, uvijek atraktivna, uvijek nešto novo možemo reći, pronađemo, saznamo. Evo, nedavno se u Beču pojavila na aukciji jedna jako lijepa slika, jedan prikaz koji je napravio slavni Riger, koji je puno poznatiji po onom svom prikazu Jadranske obale kroz onu publikaciju koja je usko vezana za austrijski Lloyd. I eto, možemo reći da je srećom završila u Hrvatskoj. Akvari iz Pule, koji je otkupio jednu zgradu i sada počinju raditi Mornarički muzej u Puli, i otkupili su već dosta artefakata. Ona će se naći tamo u postavu koji slave to junaštvo naših pomoraca u Viškom boju, će biti u hrvatskim muzejima. Ali kad govorimo o našim pomorskim muzejima, brojni imaju, i ne samo pomorski, naravno arheološki u Splitu, koji je dugo godina skrbio o arheološkoj zbirci Isa, ima artefakte koji su izvađeni sa Red Italija, postolje, kompasa, isto tako jedan tanjur. Imamo i u Dubrovniku, u Pomorskom muzeju i drugim mjestima, bilo da su to likovni prikazi, bilo da su neke uspomene na bitku. Naravno, u Kotoru isto ima značajnih predmeta upravo vezanih za Marka Florija. Još jedan, da ne zaboravimo spomenuti, iako neki dvoje, zapovjednik je bio Juraj Milošić. On je rođen u Rumunjskoj, no većina istraživača je utvrdila da je on hrvatskog podrijetla, iz hrvatske zajednice. I ono što smo cijelo vrijeme govorili, koliko je taj boj značajan i zašto mi dan danas o tome pričamo, jer je utjecalo poprilično na lokalno stanovništvo, na njihovu svijest da je to nešto značajno za nas, za cijeli Jadran, pa za tadašnju monarhiju u kojoj smo pripadali, koje smo bili dio. Valja spomenuti da je Austrija taj rat, koji je bio širih razmjera, izgubila, no unatoč tom gubitku rata, ta pobjeda pod Visom je ipak ostavila jedan važan pečat. Možda s talijanske strane manje popularno o tome pričati, ali valja spomenuti da je ovaj lav koji je bio spomenik na Visu otišao u Livorno ispred akademije, da su pulene koje su se čuvale u prvom pomorskom muzeju, koji je otvoren u ovom dijelu Europe, a kojeg je austrijska mornarica otvorila u Puli sa brodova, znači austrijskih u Viškom boju, sve se nalaze u muzeju pomorsko-tehničkom u La Speciji. Jedan dobar dio tih artefakata nije danas u Hrvatskoj ili u Beču, u Herazgešite muzeum, gdje bi možda mogli očekivati da će se naći takvi artefakti.
1: Čuvajući sjećanje na događaje koji su obilježili našu prošlost, bolje razumijemo i vrijednost pomorske baštine koju baštinimo danas. Hvala vam na pozornosti, srdačan pozdrav i do slušanja.

0: 15 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da oduzmu koncesiju Brodosplitu jer ovakav, kako kaže, ničemu ne služi.
2: Mislim da ovdje nema mjesta čekanju. Što se iz ovoga svega krije, stvarno ne želim ulaziti u nikakve detalje i špekulacije, ali mislim da građani imaju pravo znati sve informacije kako bi nova radna mjesta se omogućila u gradu Splitu, kako bi se omogućila određena proizvodnja, kako bi se omogućila mala moderna brodogradnja i kako bi se sigurno ovdje dio ovog prostora stavio u funkciju. Ja koliko imam informaciju, resorno ministarstvo je pokrenulo postupak raskidanja same koncesije. Naravno da je potrebno pričekati okončanje ovoga postupka.
0: U hali Brodosplita, u kojoj se proizvodi jedan brod, gradonačelnik Tomislav Šuta i glasnogovornik škvera Josip Jurišić prepirali su se o tome radi li se ili ne.
3: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
4: Ovo je beznačajno.
3: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovo je projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
4: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
3: Tu, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika. Projekt 531.
4: Kolika je vrijednost projekta?
3: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
4: A gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor. Pa mi kada prolazimo kroz Vukovar kad je papa, otprilike to tako izgleda.
3: Mi se usporedba ne sviđa, ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini primio splitskog tenisača Matu Pavića povodom osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U znak priznanja za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je Mati Pavić uručio plaketu grada Splita. Državni hidrometeorološki zavod za splitsku regiju izdaje crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Večeras se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi. U ruskom napadu na grad Zaporožju poginule su 2 osobe, 9 je ranjeno. Kijev nastavlja gađati rusku energetsku infrastrukturu i naftne rafinerije zbog čega je poremećena opskrba gorivom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 30, Split Makarska 31, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. O vremenu Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na južnom dijelu Dalmacije sutra poslije podne postoji manja mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Te slaba do pojačana bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: sport.
1: Prenositi utakmicu iz Švicarske, a naš reporter je Marko Šivak, kojem želim dobro večer.
2: Dobro večer tebi, Davore, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Pred početak nove europske sezone Dinama, prvo gostovanje kod, pa možemo to tako reći, do jučerašnjeg švicarskog drugoligaša, jer praktički u povratničkoj sezoni u prvu ligu Thun je izborio naslov prvaka i onda nakon toga ostao bez značajnog broja posebice veznih igrača koji su kreirali na neki način taj put do naslova i itekako su zaslužni za osvajanje titule, no vidjet ćemo kako će ovaj novi Thun se suprotstaviti Dinamu koji je praktički stalni stanovnik skupina europskih kupa natjecanja. Nemojte misliti da je Thun po tom pitanju neki outsider, jer i on je dva puta već igrao u skupinama europskih nogometnih kupova, što više u Ligi prvaka, u skupini igrao s Arsenalom, Praškom, Spartom i Ajaxom, prošao dalje kao treće plasirani u 16. finala tadašnjeg kupa UEFA, ispao od HSV-a, a u sezoni 2013-2014 igrao je i u grupi Europske lige, tada sa Dinamom iz Kijeva, Genkom i Bečkim Rapidom, i s te strane možemo reći da ipak ima kakav takav europski pedigre Dinamov večerašnji domaćin koji će igrati u crvenim dresovima. Sudac ove utakmice je iz Kazahstana, Bulat Sarijev, upravo je dao znak za početak ovog meča. Dinamo ima prvu loptu i tako reći prvi napad, ali Beljo se tamo pokušao izboriti za loptu, vraćao je to i na kraju Lisica nije uspio u nastavku tog napada stići do nje, pokušao mu je to gurati glavom Vidović, međutim nije taj pas bio dovoljno dobar kako bi izbacio Švicarce. Što se tiče početnih 11 Dinama, manje više očekivano i najavljivano, s Filipovićem na vratima, Valinčićem, Domingazom, Mekenom i Godom u zadnjoj liniji, Zajcem, Mišićem i Vidovićem u veznom redu, Lisicom i Oršićem na krilnim pozicijama te Beljom u vrhu napada. Najavljivan je bio Bakrar na desnom krilu, međutim Lisica je umjesto njega u početnih 11. Bakrara se dovodi u vezu s transferom u Egipat, u Al Ahli, i ukoliko će se taj transfer u idućim danima ostvariti, onda je to jedan od razloga zašto je ostavljen danas izvan sastava. Lisica je primio jednu loptu koju mu je propustio Belju, na kraju je tukao u blok od kojeg se lopta opet odbila Mišiću, pa je nastavljen Dinamov napad preko lijeve strane, gurnuto to opet u sredinu prema Mišiću, pa zatim Dominguez na desnog bočnog Morisa Valinčića koji ide u prodor, tamo je bio i klizeći start Majera, ali ostao je na nogama Valinčić, dobar njegov ubačaj, međutim na mjestu je Bürki, kapetan domaćeg sastava, i lopta je udaljena iza kaznenog prostora Tuna koji je sada kreće u kontru koju povlačenjem za ruku zaustavlja Miha Zajc. Naravno želio je spriječiti opasnu kontru domaćeg sastava i već u drugoj minuti zaradio je javnu opomenu Dinamov dokapetan Miha Zajc, što definitivno nisu dobre vijesti za Marija Kovačevića, jer mu jedna od glavnih karika u veznom redu ima javnu opomenu i na neki način do pola puta je do isključenja, ako ćemo gledati ono maksimalno negativno, ali naravno iskusan je Zajc i vjerujemo da će se znati sačuvati drugog žutog, odnosno isključujućeg crvenog kartona. Upravo zbog crvenog kartona zarađenog u Genku u Belgiji u prošloj sezoni u eliminacijskoj utakmici Europske lige nema pravo nastupa Luka Stojković, danas je dakle izvan sastava. Na klupi su još Zagorac i Nevistić kao pričuvni vratari, Radeljić, Hođa, Tabinas, Galešić, Perez, Vinljev, Topić, Šunta, Bakrar i Kača Venda, i to su trupe kojima raspolaže Mario Kovačević za ovaj prvi dio dvomeča protiv Tuna. Iz Dinama su u ljetnom prijelaznom roku otišli Soldo, Živković i Varela, pristigli su Oršić koji je u početnih 11, Radeljić i Dani Rodriguez kojeg nema među kandidatima za ovu utakmicu u Švicarskoj. Dok vam ovo govorim, u tijeku je četvrta minuta dvoboja lopta kod Dinamovog vratara Filipovića i prigoda je da vas upoznam sa sastavom domaćina koji igra u formaciji 4-4-2. Štefan na golu, Fer, Bamert, Bürki i Hojle u zadnjoj liniji, zatim Čileanac, Rajhmut, Rot, Matoši, Skosova i Majer u veznom redu, Austrijanac, Dursun i Le Boys, Martinika su u vrhu napada, dobra obrambena intervencija u međuvremenu Sergija Domingueza, izbačena lopta u aut, Domingueza se dovodi u vezu s Laciom, međutim u pregovorima je Zvonimir Boban navodno odbio nekih 8, 8,5 milijuna eura. Traži se 10 za tog stopera koji je godinu dana ranije stigao iza Barcelone i barem za sada od njegovog transfera neće biti ništa. Dinamo u svojim redovima ima dvojicu igrača koji su nastupili na svjetskom nogometnom prvenstvu. Radeljić je na klupi igrao za Bosnu i Hercegovinu, a u početnih 11 je Mekena koji je kiksao protiv Brazila u dresu Škotske i neće po dobrome pamtiti svoj nastup na svjetskoj nogometnoj smotri. Vidović koji igra na poziciji desnog veznog izborio se za jednu loptu koja je sada već kod Gode, zatim je stigla do Oršića koji igra na onom osunčanom dijelu stadiona u Tunu pa je pokušao to gurati u sredinu prizemno prema Belji, nije prošlo, međutim iznudio je Mislav Oršić aut, posao je to za Godu. Pa onda Goda prema Oršiću, još se tamo umješao i Miha Zajc, pokušali su s trojicom igrača Dinamovci izboriti višak na lijevoj strani svojeg napada, međutim nije prošlo, pa onda su ostali bez lopte, ali visok njihova pritisak ih je opet vratio u poziciju pred 16-tercem domaćina, tamo su glavama kombinirali Oršić i Beljo, na kraju ipak Tunova obrana to izbacuje, ali ne zadugo i daleko od gola. Mišićeva zanimljiva lopta, onako lagano potkopana prema Lisici, ali nije prošlo, dobro se tamo postavio i Kosovar Matoši je podignutom petom desne noge presjekao taj pas. Evo opasnosti pred Dinamovim 16-tercem. Dobro glavom uposlen Lebo koji je gura u sredinu, ali vratio se Mišić i odradio zaista sjajnu obrambenu zadaću. Pa je lopta vraćena do vratara Filipovića koji je brani gol ispod tribine na Štokorn areni na kojoj su smješteni Dinamovi navijači, njih 900-tinjak koji eto imaju ulaznice za taj gostujući sektor, a vjerujem da ima Dinamovih kibica i na ostalim tribinama, ali da je riječ o Dinamovim pristašama koji su eto ulaznice kupovali i kao građani Švicarske, odnosno stanovnici Švicarske i okolnih zemalja, pa nisu bili, da tako kažem, pod navodnicima osuđeni za odlazak na gostujuću tribinu koja je rasprodana kao u ostalom i ostatak stadiona koji prima oko 10.000 gledatelja. Ubačaj ljevom nogom u kazneni prostor Rajhmuta, izbacili su to Dinamovi nogometaši glavom, pa onda novi ubačaj u kazneni prostor gostiju, međutim bio je to slab centar šuta i loptu je dočekao na vratara Filipović koji će rukom baciti preko centra, bila je previsoka čak i za Belju, dobro je tamo skakao kapetan Tuna Bürki, pa evo sad izbačenog Lisice na desnom krilu, odigrao je sredinu za Belju koji se zagradio, okrenuo zajedno s loptom pa će to produžiti na Godu koji se priključuje ovom napadu s lijeve strane. Goda kombinacija s Oršićem, tamo se nudi i Zajc, međutim Oršić odgađa dostavu te lopte pred gol švicarskog prvaka, odgodio je dakle to zajedno s Mišićem koji je odigrao na desnu stranu prema Valinčiću. Valinčić pogriješio u predaj lopte, bio je pod pritiskom, međutim novi aut dobio je Dinamo baš s te strane jer loše su to raščistili Švicarci. Njihov ljevi bek Hojle posao za Morisa Valinčića koji rukama traži Lisicu, dvojac je to koji se vrlo dobro poznaje iz Istre, pristigao prošlog ljeta iz Pule u Zagreb, u redove Dinama, čak i u jednom dijelu sezone bio, da tako kažem, zajednički odsutan, dakle, prate se iz kluba u klub, igraju na tom istom desnom Dinamovom boku, a čak u isto vrijeme nisu bili u Dinamovom sastavu zbog zdravstvenih poteškoća, Lisica zbog bolesti, a Valinčić zbog ozljede desnog stopala. Deveta minuta bliži se kraju, početnih je 0-0, nismo vidjeli ni jedan udarac prema Tunovome ili pak Dinamovom golu. Dinamo nešto konkretnije u svojim napadima, nije uopće loša kombinatorika igrača u modrim dresovima, dok se tu uglavnom odlučuje na ubačaje iz daljine i iz prekida. Evo sad duge lopte kapetana Bürkija prema Lebou koji se izvlači na lijevo krilo, pa onda izbačena lopta, a u zaleđu je u međuvremenu ubio Beljo koji je u prošloj sezoni u svim Dinamovim utakmicama postigao 38 pogodaka, međutim nije se našao na popisu izbornika Zlatka Dalića za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Lopta opet na Oršića, ali još jedno zaleđe i sada je to malo učestalo. Kada su Dinamovi nogometaši u pitanju, ponavljam, Bulat Sarijev iz Kazahstana, glavni sudac ovog meča koji se igra u Tunu, za sada je bio poprilično neprimjetan, ali eto, na intervenciju svojeg pomoćnika već dva puta je označio zaleđa Dinamovih igrača, koja je to, s obzirom da pratimo ovu utakmicu iz našeg zagrebačkog studija, teško možemo konkretnije prokomentirati, s obzirom da kamera snima praktički sa same linije centra igrališta i onda je to pod poprilično velikom dijagonalom da bismo uopće dobili ikakav dojam o tome je li riječ bila o zaleđu ili pak nije. Evo nove lopte za Godu koji je odmah to preda Oršiću i nastavlja trčati uz aut liniju prema naprijed, vraća Oršić loptu Godi, Goda podvaljuje za Zajca, Zajc međutim nije uspio odigrati povratni pas prema Belji ili pak na suprotnu vratnicu za Lisicu. Lopta je pobjegla u gol out i u 12. minuti pod švicarskim Alpama na obali Tunerzea, odnosno Tunskog jezera, ako ćete mi dopustiti jedan slobodni prijevod, nema udaraca prema jednom ili drugom golu, dakle početnih je 0-0. Dinamo, ponavljam, nešto konkretnije i sada je osvojio loptu vrlo visoko, međutim nije bilo prekršaja nad Lisicom i Tun organizira svoj napad, vuče loptu i potom to krivo predaje Kosovar Matoši, ali onda ispravlja svoju pogrešku, ukrao je loptu neopreznom Zajcu, potom tamo Mišić gubi duel od Rajhmuta, međutim uspio se Dinamo svemu tome odhrvati, već preko Belje gradi svoj protunapad, lopta za Oršića, ali čvrst je tamo bio Bamert i izbacio to u aut, ubacivanje s lijeve strane je za Godu koji to vraća do Mekene. Mekena još jednom za Godu, Dinamovi ljevaci sada u glavnim ulogama, dugački pas Mekene onako u prazno, rekli bi, na Sinjskoj Alci koja nam ubrzo slijedi uništa. Ostaje dakle tih 0-0, Dinamo je jednostavno bez nekog pretjerano velikog pritiska Švicaraca upravo predao posjed lopte njihovom vrataru Štefenu. Fortun je zaista napravio sjajan posao prošle sezone, kada je praktički iz druge lige stigao do naslova u prvoj ligi pod vodstvom trenera Maura Lustrinelija, koji je ljetos otišao u Union Berlina. Umjesto njega stigao je Gianluca Privitelli, koji je ranije radio s mladim momčadima Tuna, onom igrača do 21. godine i s juniorima, a vodio je i u 21. momčad Bazela, međutim stigao je s mjesta izbornika Švicarske u 20 reprezentacije. Dubinska lopta Gode, pa onda dobro primanje tamo na ljevom krilu Zajca, Oršića, potom sve to stiglo do Vidovića koji će tući u blok, pa onda to Švicarci hvataju prije nego li je krenulo prema korneru i kreću u svoj protunapad. Sudačka zastavica je dolje, iako je evidentno iza leđa Dinamovih stopera bio Austrijanac Durson, i onda sa zadrškom je označeno zaleđe, a Vidović je išao na šut s nekih 20 metara, a potom mu je Majer uklizao i skrenuo tu loptu prema svojim suigračima koji su to spasili prije nego li je krenulo prema korneru. Ovo je inače 400. Dinamova utakmica u europskim nogometnim kupovima. Dobar sada prodor po ljevom boku Tuna. Na kraju Dinamo to izbacuje u aut preko vratara Filipovića. Digao se u napad Hojle i odigrao de facto dupli pas s Lebom, kojemu je to glavom spustio, a Goda je potom vraćao do Filipovića, koji je, ne želeći ništa riskirati, to izbacio u aut, kažem, u 400. Dinamovoj europskoj utakmici. Do sad Modri imaju 163 pobjede uz 85 remija. 151 puta je Dinamo terena napuštao pognute glave zbog poraza. Gol razlika je 587 prema 526. Dakle, u plusu, a nadamo se da će nakon ove utakmice ostati u najmanju ruku nepromijenjena, dakle da će ovdje Dinamo izboriti minimalno bod, ali isto tako bilo bi lijepo kada bi Dinamo tu gol razliku još malo podigao u svoju korist. Evo i potvrde putem ekrana na kojem pratimo ovu utakmicu i toga da Dinamovih dresova ima po svim praktički tribinama stadiona u Tunu, bez obzira što je iza Dinamovog gola ona navijačka tribina na kojoj su se smjestili Bad Blue Boys, i kada je kamera malo krupnije snimila McKenna koji se spremao izvesti slobodni udarac, je bilo evidentno da ima i 5-6 navijača u kadru u Dinamovim dresovima, a onda kada kamera u stvari počne malo i iz daljega snimati tribinu u tom jednom totalu, takvom planu, je vidljivo da osim tih crvenih domaćinskih majica i dresova ima podosta plavih majica i dresova na ostalim tribinama Stadiona Stockport. Evo Dinamovog prvog udarca, ali to je daleko, daleko od gola. Morat ću pričekati usporenu snimku, čini mi se da je to bilo na rubu da promaši i peterac nakon Vidovićeve asistencije. Tu kao je lisica i to je otprilike onako pola metra do metar od sjecišta korner linije sa linijom onom bočnom peterca, i doista je to bio udarac koji ni po čemu nije ugrozio Tunova vrata. Ostalo je onih početnih 0-0, u tijeku je 18. minuta, prva je to utakmica drugog kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka između Tuna i Dinama. Uzvrat je na rasporedu idućeg utorka u Zagrebu. Tun kombinira iz svoje zadnje linije, kreće prema naprijed, međutim Rot nema ideje, sada mu se ponudio Matoši, koji će desnom nogom poslati dijagonalu prema ljevom krilu. Tamo se ubacuje ponovo Hojle, koji je imao jedan dobar prodor, jednu dobru je povratnu loptu igrao, ali nikoga nije bilo tamo na nekih desetak metara od Dinamovog gola kako bi zapucao prema vratima koja čuva Ivan Filipović, koji se eto vratio na gol nakon što je Dinamo ostao bez Dominika Livakovića, koji se morao vratiti na raport u svoj Fenerbahče, kojim je ugovorno vezan. Slobodni udarac je za Tun, koji je prošle sezone stigao do prvog povijesnog naslova prvaka prve švicarske lige. Nekoliko puta su Švicarci osvajali drugoligaško natjecanje i sada su imali veliku prigodu nakon velike pogreške vratara Filipovića, kojem je ispala lopta iza ruku nakon tog ubača. Rajhmut je tamo skakao Filipović na loptu, ali nije do nje uspio. Malo mu jest zasmetao kapetan domaćina Bürki, ali jednostavno tamo nakon što je Goda poslao jednu nezgodnu loptu u zrake. Ovdje smo sada iza drugog kuta vidjeli da je to visoko uzdignutom rukom gradio Bürki i za to je trebalo suditi prekršaj i doista se s pravom buni Filipović. Međutim, umjesto toga je korner za Švicarce, 20. minuta u tijeku, ubačaj koji ide na glavu Bürkija, pa onda to Mišić izbacuje prema centru igrališta. Tamo će Švicarac s brojem 27 na adresu Hojle stići do lopte. 27 nosi Mišić i evo gola za Tun. 1-0 domaćina. Zabio je Lebo i Tun od 20. minute ima minimalnu prednost protiv Dinama, koji to prema prikazanom do sad nije zaslužio, ali puno je konfuzije bilo nakon onog slobodnog udarca i ubačaja Rajhmuta. Sada je Lebe zabio za 1-0 nakon ubačaja s desne strane. Pobjegao je tamo Dominguezu, a nije baš ni McKenna se iskazao u ovoj situaciji. Dominguez je pokušao dostići napadača iza Martinika. Dominguez nije ni skakao na tu loptu i sve ovo skupa podsjeća malo na onaj jeftino primljen gol Hrvatske od Portugala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Glavom je zabio za 1-0 napadač iz Martinika Brighton Labo i s 1-0 vodi Tun od 20. minute dvoboja. Pokušaj Vidovića, koji je nastojao pobjeći iz jedne gužve, ali nije uspio gurnuti loptu vrhom kopačke samom špicom pokraj rota. Obranio se ponovo Tun i sada nekako Dinamo djeluje konfuzno, a imao je jasan plan i ideju svoje igre kroz kombinatoriku je prijetio. Evo sada dobro propuštene lopte za Belju, Zajca, udarac Belje, ali ovo je išlo točno u vratara Štefena. Niklas Štefen je to lakoćom pokupio, puno boljih rješenja imao je Beljo. Upisat ćemo tu 22. minutu kao prvi udarac za Dinamo vanjskom stranom kopačke. Tukao je Dion Drena Beljo nakon pogrešne predaje domaćeg kapetana Bürkija. Mišić je igrao loptu prema Zajcu, koji je osjetio Belju iza svojih leđa. Sjajno mu to propustio, onda Beljo onako potkopao i prelagano tukao točno u domaćeg vratara Štefena. Bilo je to ljevom, vanjskom, ali definitivno nije pogođeno i definitivno je to daleko od kvalitete koju Beljo posjeduje. Nije baš neki sjajan i bajan tehničar, ali nazabijao se golova i definitivno ima nos za to kako postići gol poput nekad Gerda Millera, koji se uvijek našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Evo nove lopte za Vidovića koji je prešao s desne na lijevu stranu pa će to povući prema Lisici. Lisica prima loptu i može nalomiti svojeg čuvara, ali odlučit će se ipak na povratni pas prema Valinčiću. On daje za Domingueza i Dinamo se sa pozicije desnog krila vratio gotovo do centra igrališta. Međutim, evo već Mišića koji daje na lijevo za Oršića. Oršić griješi u predaje lopte i opet se otvara mogućnost protunapada Tuna. Prošla je sada jedna lopta prema devetki domaćina Austrijancu Dursunu. Tamo je klizao čak McKenna i dosta sreće imao je Dinamo u ovoj situaciji. Nakon poprilične konfuzije u njegovoj obrani nije uspio na kraju pucati Austrijanac Dursun. Ostalo je 1-0 za Tun koji će imati korner jer u nastavku te akcije Goda se tamo ispriječio putu lopte i izbacio ju u novi udarac iza kuta za domaćina koji se sprema izvesti Čileanac Nils Reichmut. Ubačaj ljevom nogom, ide lopta na 11 metara tamo na drugu vratnicu pa se onda izodbijala do kapetana Birke, ali opet su se oglasili suci ovoga puta u Dinamovu korist i već je tamo izveden prekršaj iz kaznenog prostora Modrih. Međutim, nema ideje nakon tog primljenog gola kod Dinama. Ona prigoda Belje i prvi udarac Modrih koji je išao unutar vratnica više je produkt pogreške Birkea negoli dobre kombinatorike Dinama. Štefen ispucava loptu prema strijelcu Labou, pa onda glavom gotovo je nosom zaorao po travnjaku, po toj je umjetnoj travi u Švicarskoj je Morisa Valinčić, ali ipak nije zario nos tako nisko i uspio je glavom vratiti loptu do vratara Filipovića kako bi ovaj to smio hvatati u ruke. Nekad su nogometna pravila još tamo 90-ih godina bila takva da se moglo i nogom vraćati vrataru u ruke, ali onda baš tih 90-ih se sve to skupa promijenilo i nemaju više vratari pravo hvatanja lopte ukoliko nije vraćena glavoma ili pak prsima. Evo ponovo Gode na ljevom Dinamovom obrambenom boku, nije prošao njegova pasa prema naprijed pa se tamo priključio i McKenna u rješavanju i raščišćavanju te situacije. Sada McKenna sugerira vraćanje lopte do Filipovića koji će to od prve ispucati prema ljevom krilu, međutim Oršić tamo ne može do lopte, više od njega u skoku bio je fer, pa onda u nastavku akcije je Zajc to pokušao osvojiti za Dinamo i našao se u duelu u kojem je prekršaj načinio Nils Reichmut i slobodni udarac je za Dinamo na samoj liniji razgraničenja dvije polovine terena, dakle na samom centru igrališta. Mišić je to izveo kratko prema Zajcu kojem odmah vratio loptu, pa onda Mišić još više unazad za McKennu i Domingueza koji pod pritiskom prosljeđuje na Valinčića. Valinčić traži Vidovića koji je pod prekršajem Kosovara Valmira Matošija. Slobodni udarac je sada uz desnu autoliniju gledano iz perspektive Dinamova napada, međutim ponovo to vraćaju Modri do svoje zadnje linije i iza nje pokušavaju kreirati novi svoj napad. Miha Zajc s loptom odigrava to prema Valinčiću. Valinčić vuče pa ide na udarac i ovo je bilo dobro, sjajna obrana Štefena. Napokon pravi Dinamov udarac, napokon prava Dinamova akcija. Međutim, nema izjednačenja u 27. smo minuti. Dobro je potegnuo s nekih 18 metara Morisa Valinčić. Puna unutarnja, kako bi to rekli nogometni treneri, baš kako je Enzo Fernandez zabio u polufinalu svjetskog prvenstva Engleskoj, a Valinčićev šut ovdje je Štefen iz boksa u korner. U biti u tijeku je bila 28. a ne 27. minuta, no to ne menja puno na stvari. Nakon toga, poslije udarca iza kuta, Niklas Štefen uhvatio loptu i primirio malo situaciju, jer Dinamo pritišće, Dinamo želi izjednačenje i Tun mora sada razmišljati o tome kako će sačuvati svoj gol. Jer Dinamo je ipak znatno iskusnija momčad u europskim razmjerima. Međutim, evo Tuna u situaciji za 2-0. Ukopan je ostao Filipović, no srećom Dursun je glavom tukao pokraj gola. Preolako sada Švicarci dolaze do tih situacija iz centar šuteva. Pogreška je tamo, čini mi se, bila Gode koji se krenuo uvlačiti u kazneni prostor prije nego li je ubačena u njega na lopta, i da je ovo išlo unutar vratnica ispratio bi samo pogledom put te lopte ka svojoj maloj mreži Ivan Filipović. Ovako je Dinamo imao malo sreće da Dursun nije namjestio svoje nišanske sprave. Ostalo je dakle 1-0 za Tun, u tijeku je 30. minuta, otprilike tamo negdje u središnjoj Švicarskoj, ako to tako mogu smjestiti, nalazi se Tun nedaleko od Berna, na pola puta između Ženeve i Ciriha, ukoliko eto poznajete geografiju Švicarske, kako to sve skupa izgleda na karti, onda otprilike sam vam i smjestio to mjesto Tun, ukoliko ne znate gdje se taj gradić koji ima 40.000 stanovnika nalazi. Novi obačaj je u kazneni prostor Dinamo ovog puta, iz auta je to rukom učinio Hojle pa se Dinamo obranio, međutim tamo je Beljo načinio prekršaj nad Ferom u jednom skoku kojem dojma sam, a je, dobro, činilo mi se da nije mogao vidjeti švicarskog branića, ali ipak je skočio na njega laktom Dion Drena Beljo i to je prekršaj za Tun koji ima minimalnu prednost od 1-0 s goditkom Laboa glavom iz 20. minute nakon ubačaja koji je stigao s desne strane Tunovog napada i Dinamo će sada opet morati braniti svoj gol i nadati se da će do kraja prvoga poluvremena ipak uspjeti izjednačiti rezultat, jer kako je naglašeno iz modrih redova prije početka ovog dvoboja, Dinamo je došao u Švicarsku po pobjedu, a sada trenutačno gubi 1-0. Slobodni udarac je za domaće nogometaše, koliko vidim prema ovim pozicijama, bit će to udarac desnom nogom Kosovara Matošija. Upravo to se i dogodilo, vjerujem da je i Dinamo znao to prepoznati, međutim dobra je vijest da je blok radio, da se taj živi zid odmah krenuo približavati nakon što je lopta izvedena i nije to Matoši uspio probiti. Sada se Oršić čudi smatrajući da su suci pogriješili u procjeni. Međutim, neumoljivi suci iz Kazahstana predvođeni Bulatom Sarijevim i na lopta je iz auta s desne strane za nogometaše u crvenim dresovima. Međutim, evo, nakon malog glavometa Vidovića koji pronalazi Lisicu, Lisica traži u kaznenom prostoru Belju, međutim dobro je pročitao tu namjeru i putanju lopte Bamerta, pa je glavom to izbacio i evo već opasnosti pred Dinamo ovim kaznenim prostorom, ali evo i dobre uspješne intervencije Domingueza koji se našao u duelu s Dursunom i uspio ga omesti, nije mu dopustio udarac prema vratima, ali imat će Švicarci kornera, njihov trener Gianluca Privitelli je došao nešto prigovoriti četvrtom sucu utakmice, očito nezadovoljan kriterijem, i još uvijek traje taj njegov razgovor s četvrtim sucem, a

relativno malo bijelih detalja i sprema se novi ubačaj iza kuta koji će izvesti Nils Reichmuth, rekao sam već Čileanac, ljevak koji izvodi sve te prekide s lijeve strane, a ovoga puta je odigrao povratnu prizemnu loptu na Fera koji je ubacio na drugu vratnicu, tamo je Mišić u skoku sa strijelcem Labom koji je glavom zabio za 1-0 u 20. minuti. Ovoga puta je Labo pogodio Mišića i to će biti novi korner za Tun. Dinamo potučen kad je to statističko obilježje u pitanju do nogu, jer Švicarci prednjače po broju kornera koji su izveli u ovoj utakmici. Dakle, s te strane zaista su kudikamo bolji. 4-1 u kornerima za Tun. Dinamo se opet brani i evo sada malo prostora, Oršićeva lopta prema lijevoj strani, ali opet će to pasti u noge Švicarcima. Može li Dinamo to osvojiti? Može, evo i slobodnog udarca sada kojeg je zaradio Zajc. Međutim, nema mogućnosti brzog izvođenja tog slobodnjaka i ići će se ipak na kratku kombinaciju. Tamo prišao je Mišić, godi i napokon je to izvedeno. Zajc se sada bori poput lava i uspjeva odigrati dijagonalu prema desnom krilu do Lisice. Lisica vraća Zajcu, Zajc ide u driblingu u kaznenom prostoru, ali ipak nije prošao. Bivši igrač Fenerbahčea ostao je bez lopte, pa onda pokušaj organizacije Tunovog napada, strijelac Labo morao je vraćati to ipak u pozadinu, pa će s lijeve strane izmijeniti dvostruko proigravanje s Majerom i uspio je Tun podići tu loptu prema Dursunu, ali Dinamova obrana se uspjela konsolidirati. Hoće li biti novoga kornera? Hoće. Vraćao je loptu prema korner liniji Valinčić, natrčao na nju svojom slabijom desnom nogom, Scott McKenna izbacio to u novi udarac iza kuta za domaćine. Dinamo, nažalost, što se ove večerašnje utakmice tiče, s obranom koja djeluje poprilično neuigrano, kao da su noge još teške od priprema, međutim, rano je donositi neke konkretnije sudove, još uvijek ima podosta vremena, kako u ovom, tako i onom uzvratnom maksimirskom dvoboju. Ubačaj Reichmutha, izbacila je to Dinamo obrana u aut s desne strane, pustio je loptu Rot izvan granice igrališta, pa će Fer to rukama ponovo vratiti u igru. Krenula je 38. minuta od 20. 1-0 za Tun golom Laboa. Dursun je u 28. minuti glavom imao prigodu za 2-0. A vidjeli smo i sjajan pokušaj Valinčića iz 28. minute, kad je s nekih 18 metara raspalio, a Štefan je to uspio obraniti i izbaciti u korner. Nova lopta u švicarskim nogama, slobodni udarac je za Fera koji je to vraća Štefenu. Pa izlazi Tun preko lijeve strane, nije na kraju ipak uspio Labo sačuvati loptu, potom Dominguez na Valinčića koji gađa Belju, Beljo spušta Zajcu, ali bio je na mjestu Rot i skrenuo tu loptu, pa onda činilo mi se mala neopreznost Švicaraca, ali ipak Hojle je navukao Lisicu na prekršaj i to će biti slobodni udarac za Tun koji neće

žuriti, koja će razmišljati o tome kako da privede prvo poluvrijeme kraju s ovom prednošću od 1-0. Istek je 39. minute od 20. u prednosti Tuna, koja ima novi dobar napad, ali vratio se Oršić pomoći obrani, pokupio loptu Feru, ali nema rješenja prema naprijed, pa je morao vraćati za Godu. Goda ide na ispucavanje lopte, pogodio je Rajhmuta i završilo je to u autu, pa će rukom Bruno Goda opet ubaciti loptu u igru. Ide to na Belju, koji je srušen, tamo ga je objema rukama obgrlio Bamert. Slobodni udarac je za Dinamo. Beljo je ovdje doista zauzeo sjajnu poziciju, ali riječ je o prekršaju uz auta liniju, pa i relativno blizu centru, tu nema neke opasnosti od centar šuta u kazneni prostor domaćina. Valinčićeva lopta s desne strane u sredinu prema Mišiću, koji to još jednom vraća Morisu Valinčiću. On daje Domingezu, Domingeza za Filipovića. Stigla su dvojica špic igrača do Dinamova kaznena prostora Švicaraca, pa je to Filipović degažirao na centru, dobro primio Vidović, dao za Oršića koji ide na šut, pogodio je blok i bit će to drugi korner za Dinamo, ili ipak neće, zar je to tako loše opali Oršić, valjda nije, da, dolazi McKenna na skoka, bit će ipak udarac iz kuta, dobro sam vidio, na trenutak mi se učinilo da bi to mogli Švicarci izvesti sa svojih 5 metara, ali ipak ne, nema Luke Stojkovića, podsjećam, kažnjen je zbog crvenog kartona zarađenog u Belgiji u ožujku ove godine, u prošloj natjecateljskoj sezoni u Europskoj ligi, pa će to Miha Zajc izvesti iza kuta, igrač koji ima jedini žuti karton u dosadašnjem tijeku utakmice, zarađen već u drugoj minuti dvoboja. Podiže Zajca desnu ruku, zatim ubacio na 5 metara, dobar je tamo skok bio Scotta McKenna, ali prijenos lopte je završio u gol autu i nije to prebacio na drugu vratnicu, gdje bi netko od njegovih suigrača opet skakao, ne bi li Dinamo uputio udarac u Tunov gol. Dugo su okljevali s izvođenjem lopte sa svojih 5 metara Švicarci, na kraju je to Bürki vratio za Štefena, on još jednom dao Bürkiju koji ispucava prema Lebovu, ali na mjesto je bio Valinčić, međutim preuzeo je loptu Kosovar Matoši, na desnom krilu pronašao tamo Fera koji se pridodao napadu, ali od svega toga ništa, Dinamo je uspio otkloniti i tu opasnost Švicaraca. Sve bliže kraja prvog poluvremena, još 2,5 minute do završetka, odnosno do isteka 45. A onda je sve u rukama Bulata Sarijeva iz Kazahstana, koji će pokazati koliko će se sudačke nadokrade igrati u prvom dijelu Tunu. Dobar je bio blok Domingeza kod pokušaja udarca Dursuna, pa evo Dinamove šanse preko gola Zajca na ubačaj Lisice, koji je izmijenio dupli pas sa Svidovićem, praktički ispala kompletna obrana Švicaraca, onda je na povratni pas natrčao Zajca i podigao loptu nebu pod oblake. 44. minuta u Tunu. Ponovo vraća loptu u igru Niklas Štefen, ovog puta ispucavanjem prema polovini terena koja pripada Dinamu, tamo je bilo i prekršaja Rajhmuta, međutim nije se oglasio Sarijeva,
Stigao je Dinamo ponovo do lopte, odigrao to na Mišića, Mišić kreće prema naprijed, predaje za Zajca, Zajc ima Oršića, Oršić povratno prema Godi, Goda za Mekenu, pa Dominguez kao desni stoper. Dobro je pronašao Vidovića koji je imao težak zadatak primiriti jednu visoku loptu, poluvisoku loptu, na kraju je to sjajno učinio, vratio do Mišića, ona pak tražio Oršića, međutim ispriječio se put u toj lopti fera i izbacio to glavom u auta. Već su to izveli Dinamovci, odigrali na Mišića, Mišića vuče, pa onda ipak staje malo na loptu, pogađa ispred sebe Labo, a koji je to blokirao, pa se vratila lopta do Domingueza, kojem to i bježi, ali bio je požrtvovan baš kao i Lisica u nastavku te obrambene akcije i Dinamo je opet stigao do posjeda lopte. Ono što veseli jest da je Valinčića pokrio taj Dominguezov izlet prema naprijed i s te strane doista vidimo neke mehanizme u Dinamovoj igri koji bi trebali biti, da tako kažem, onako poput pozdrava, dobar dan kad uđete u prostoriju ili dođete negdje među ljude. Jedna minuta sučeve nadoknade u međuvremenu, ali vrlo često je Dinamo znao ostati bez toga. I kakav sada udarac Vidovića preko gola, malo je pretjerao u dinamici tog šuta, lijepo je primio to desnom nogom, lopta je lagano skakutala i tik iznad grede, to fijuknulo. Šteta da Vidović nije bio malo smireniji u završnici prvog poluvremena. Ovako će se, kako stvari sada stoje, otići na odmor s minimalnom prednošću. Tuna na odmor. Lijepe prigode imali su Valinčić, Vidović, pa i Beljo koji je vanjskim ristom kopačke u 22. minuti pogodio Štefena. Tun je svoju jednu prigodu iskoristio u 20. minuti kad je Labo glavom pogodio za 1-0. Istekla je u međuvremenu i ta jedina minuta sučeve nadoknade. Zaradio je Beljo u središnjem krugu slobodni udarac i nakon njega će vrlo vjerojatno Sarijev označiti kraj. Ne, neće čak ni dopustiti da se to izvede, iako su Dinamovi igrači pohitali, ne bili to što prije učinili, ali je to sudac je rekao da vremena za igru jednostavno više nema. Labo sretnik nakon prvog poluvremena njegovim golom od 20. minute, tu navodi 1-0 protiv Dinama. Ima se za sve još igrati u nastavku ove utakmice. Pred nama je drugih 45 minuta, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija, poštovani slušatelji, i pratite drugo poluvrijeme utakmice Tuna i Dinama u kojoj za sada modri gube s minimalnih 1-0.

Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Još jednom dobra večera svim našim slušateljima koji nas prate na valu drugog programa Hrvatskog radija i putem valova Radio Splita. 46. minuta utakmice Tun Dinamo. Prva utakmica u drugom kvalifikacijskom krugu za nogometnu ligu prvaka. Tun vodi od 20. minute 1-0 golom Laboa glavom. Dinamo je imao svojih prigoda, ali ih nije iskoristio, ima za čime žaliti, posebice za udarcima Valinčića i Vidovića, doduše i Beljo je mogao bolje odreagirati kada je ljevom vanjskom tukao prema golu kojeg čuva Štefen, još uvijek nesavladani Niklas Štefen, koji je imao relativno malo posla, a Tun je itekako dobro znao koristiti kikseve Ivana Filipovića, a evo i nove prigode za domaćina, ubačaj s lijeve strane i uspio je to Filipović sada barem malo izbiti, pa onda u nastavku te akcije i Oršić glavom, ali oglasio se sudac ove utakmice Bulat Sarijev iz Kazahstana i označio u stvari zaleđe u začetku ove akcije. Ovoga puta je više Tunovih igrača bilo u nedozvoljenoj poziciji, doista ne znam čemu se čude Švicarci, jer zaista su požurili iza leđa Dinamovih nogometaša, posebice Niko Majer koji igra na poziciji ljevog veznog auta i s desne strane za Valinčića koji traži Belju ispred kojeg je dobro istrčao Jan Bamert i prsima pokupio na loptu, pa je presječena još jedna Dinamova akcija. Nije bilo promjena u pauzi između prvog i drugog poluvremena, pa su isti sastavi i Dinama i Tuna, što znači Filipović na golu, Valinčić i Goda na bočnim pozicijama, u obrani Mekena i Dominguez stoperski dvojac, Mišić zadnji veznik od Dinama, uz njega u sredini terena su još Vidović desno i Zajc ljevo, Oršić na ljevom, Lisica na desnom krilo, te Belju u vrhu napada. Kod Tuna trener Gianluca Privitelli poslao je Štefena na gol, Fera, Bamerta, Bürkija i Hojla u zadnju liniju, Rajhmuta, Rota, Matošija i Majera u vezni red, dok je napadački dvojac u 4-4-2 rasporedu Dursun, odnosno Labo, koji je uspio i zabiti, a imao je i Dursun prigodu kad je glavom tukao tik uz lijevu vratnicu Dinamovog gola. 49. minuta, aut za Tun, idu odmah na preskakanje igre Švicarci, ali na mjestu je bio Goda koji je glavom izbacio tu dugačku loptu koju je prema naprijed poslao Kosovar Matoši. Novo ubacivanje s desne strane za Fabija Fera koji je to rukom vraća, pa onda Švicarci opet napucavaju malo prema naprijed, ovoga puta to čini Bürki koji ljevom nogom iz volea šalje loptu out. Krenula jest prema onoj tribini na kojoj piše Forwards Tuner, dakle naprijed igrači Tuna, ali od svega toga u toj barem akciji ništa. Sada je bilo tamo i malo, rekao bih, obostranog povlačenja prigodom ulaska u Dinamov 16 terac Laboa i Domingueza. Sudac Sarijev nije se oglasio i nastavljena je utakmica. Dinamo već prijeti preko desnog krila, tamo izbačena lopta u aut Valinčiću, a imao prigode još jednom gledati je ovdje ipak malo više, moramo to tako reći, povlačio Domingueza Laboa i sudac je bio u komunikaciji radiovezom, ali rekao je da se utakmica nastavlja, da tamo nema prekršaja Domingueza i lopta je završila opet u posjedu domaćih nogometaša kod Štefena koji je to odigrao prema desnoj strani za Fera, pa onda Labo prima na loptu kao središnji napadač Švicaraca. polako sad sve to ide kod Tuna, koji je doista nema ni razloga žuriti pri ovom vodstvu od 1-0 u 51. smo minuti. S druge strane, Sat radi protiv Dinama, koji opet ima problema na desnom obrambenom boku, ali ipak su zajedničkim snagama to Valinčić i Dominguez zatvorili, pa onda kreće Dinamo naprijed preko Vidovića i Lisice. Priključio se Oršić, Oršić ulazi u kazneni prostor, Oršić pokušaj namještanja na desnu nogu, vratila mu se lopta, pa onda petom Zajca, nije lopta stigla do Vidovića, pokupit će ju Mišića odigrati na Godu, Goda će predati Oršiću, Oršić za Mišića koji može ići na udarac, to će učiniti Mišić preko gola. Ostaje 1-0 za Tun, 52. minuta, Labo jedini strjelac, ali evo i Mišićevog dobrog pokušaja. Desnom nogom je raspalio tik iznad grede i rezultat se ne mijenja, ali bude se Dinamovi navijači na toj tribini koja je sada iza gola Švicaraca i nadamo se da će oni uspjeti dati taj potrebiti vjetar u leđa Dinamovcima, jer ovih 1-0 Tuna neugodan je rezultat i Dinamo se nada da će ga uspjeti ne samo dostići, već i prestići. 53. minuta dvoboja. Švicarci vraćaju iz auta loptu do svojeg stoperskog dvojca Bürki Bamert, pa onda šalju to opet na ljevu stranu. Hojle je kombinirao s Matošijem, pokušaj proigravanja naprijed Laboa, napadača iz Martinika, jedinog strjelca večeras, međutim čvrsta u ovim trenucima Dinamo obrana. Nasamario je dvojicu suparničkih igrača, Vidović pa dao loptu za Zajca, Zajca pronalazi Oršića koji je ponovo ostaje na širokom prostoru sa svojim čuvarem Ferom, kojeg je sada pogodio ljevom nogom, zatim i desnom. I jedina pozitivna strana te priče je, nakon što je desnom nogom pogodio Fabija Fera Mislav Oršić, jeste činjenica da će Dinamo imati novi udarac iza kuta. Statistički gledano, u tom segmentu igre kud i kamo Švicarci bolji od Dinama 6-2. Dinamo je ima uspješnih 185 dodavanja, Švicarci 157. Evo lopte na Mekenu, brani Štefen, pa onda sa gol linije glavom Hojle izbacuje i novi udarac iza kuta, broj 4 za Dinamo. Ovdje je bilo doslovce svega, na kraju je Rot, ne želeći ništa riskirati, tu odbijenu loptu glavom Hojla također glavom poslao van. Opet gužva, evo lopte u mreži, ali neće ništa biti od ovog pogotka Belje, jer oglasio se Sarijev, rekao je da je tamo bilo prekršaja u kaznenom prostoru. Beljo prvo glavom, Štefen brani, pa onda Hojle izbacuje. Činilo mi se da je to bio Mekena u toj prošloj akciji, ali eto, ispravit ćemo i taj netočan navod, pa reći da je Beljo ipak tukao glavom u 54. minuti utakmice nakon kornera Zajca. A vratar domaćina je to dobro skinuo na suprotnoj strani, desnom nogom onako preko pune mu je prešla na vanjsku lopta, tu će Fera i to završava u golautu. Dvostruka zamjena sprema se kod domaćina, Gudbub i s brojem 13 Zoukit će u igru iza igre Niko Majer i Furkan Dursun, dakle brojevi 39. Sa svježim snagama će u nastavak ove utakmice ući trupe trenera Gianluke Privitelija, Nasim Zoukit i s brojem 33 Mark Gudbub. Vidjet ćemo kako će se oni snaći na terenu. Su od 56. minute ovog dvoboja. Jedan u napadu, drugi pak u veznom redu. Inače, govorio sam već o tome da je ostao bez čak četvorice veznih igrača. Tun, prodani su Leonardo Bartone u Lucern, Elmin Rastoder, inače je igrač iz Makedonije u Panathinaikos, Francetan Mehtri u Genovu, a Castrio Timeri vratio se s posudbe u Bern u redove Young Boysa. Prošle sezone njih četvorica zajedno su zabili 40 golova i upisali 19 asistencija. Dinamo okreće stranu s lijeve na desnu, Mišića prema Valinčiću, pa lopta do Lisice. Lisica još jednom vraća do Morisa Valinčića. Mišić lijevom nogom za Belju. Beljo dobro prima loptu, namješta se na desnu nogu, onda podvaljuje Vidoviću, kojem je to ipak Bürki nekako isčeprkao, pa onda pokušavaju to raščistiti Švicarci. Ispucana lopta do centra nakon prethodnih podosta problema. Dobro je sada Mekena uposlio Oršić. Oršić dao na Vidovića, Vidović se sjurio prema kaznenom prostoru, opet Oršić plasiran udarac, brani Štefen, ovdje je trebalo kudikamo jače pucati Mislave Oršiću, koji si se nazabijao golova praktički svim premijer ligaškim obranama s kojima se Dinamo susre u Europi u Oršićevoj eri, a ovdje jednom Švicarcu Niklasu Štefenu nije uspio zabiti Mislav Oršić. Upisat ćemo i tu 58. minutu utakmice na asistenciju Vidovića. Oršić je plasirao u Štefena i nije bilo promjene rezultata. Mislav Oršić, koji je Maksimir napustio 2023. godine, otišao u Southampton, tamo se nije previše naigrao u prvom dijelu godine, a onda nakon te polusezone je napustio Englesku, otišao u Tursku u redove Trabzonspora, ozlijedio se na pripremama u susjednoj Sloveniji, pa onda iza momčadi koju je vodio Nenada Bjelica bio je transferiran na Cipar u redove Pafosa, odakle nakon jedne sezone gdje je odigrao u njoj 42 utakmice i postigao dva pogotka za Pafos, koji će u četvrtak gostovati na Poljudu, igrati protiv Hajduka u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige, stigao u Dinamo, u čijim redovima upisuje to prvi službeni nastup. Lopta je kod Gode, vraća to prema Scottu McKennie, još jednom Goda pokušao je uposliti Oršića, nije prošlo. Mislav Oršić sada iz auta za Mišića, Mišić prema Godi. Mišić i Oršić jedini, da tako kažem, članovi onog Dinama Nenada Bjelice iz sezona 2018. 19. pa i 19. na 20. koja je prekinuta zbog epidemije COVID-19 virusa, kada je Bjelica na kraju krajeva i dobio otkaz u Maksimiru. 60. minuta utakmice, 1-0 vodi Tun. Dinamo je imao nekoliko zanimljivih akcija u nastavku, pokušaj Mišića, Belje, Oršića, ali nitko od njih nije uspio sladati vratara Štefena. Dvije su lopte u terenu, sada će to Švicarci izbaciti, nije bilo prekida utakmice. Ide napad koji vuče Rajhmut. Rajhmut se namješta na udarac, ovo je moglo biti nezgodno, ali je blokirao Mekena i izbacio loptu. Novi korner za Švicarce, kornera broj 7, 4 su ih izveli Dinamovi nogometaši. Čekamo sada, s obzirom da smo ušli u 61. minutu i prvu zamjenu kod Dinama, prvi konkretni Kovačevićev potez. Govorio sam već tijekom prvog poluvremena da na klupi ima pričuvne vratare Zagorca i Nevistića. Ferse sprema izvesti udarac iza kuta. ide to na 5 metara, dobro je to Beljo podigao glavom, pa onda od bloka lopta u novi korner. Prigoda da vam kažem da su tu još Radeljić, Hođa, Tabinas, Gališić, Perez, Vinlov, Topić, Unta, Bakrar i Kačavenda na Dinamovoj klupi. Pravo nastupa nema Stojković zbog, ponavljam, crvenog kartona i 2 utakmice suspenzije zarađenog u uzvratu dvoboja Europske lige prošle sezone, ali u ožujku mjesecu ove godine protiv Genka u Belgiji. Čini mi se da bi ožujak možda i veljača, ali doista manje bitno. Lopta kod Filipovića koji će to ispucati prema Belji, koji se vratio pred Burkea i glavom to uspio proslijediti prema Lisici. Lisica povratno na Valinčića, Valinčića ima Vidovića, Vidović vraća do Domingueza i morat će Dinamo uzeti više rizika jednostavno u svojoj igri. Ovakve povratne lopte neće mu donijeti puno toga dobroga, pogotovo što je Burki bio izvučen u taj duel s Beljom. Tukao je u međuvremenu u blok Oršić, izbačena lopta do centra igrališta, ušla je u Dinamo polje, žestoku bitku vodi tamo Dominguez slabom, na kraju je izašao iza nje kao pobjednik nakon 2 uzastopna skoka i skretanja lopte glavom. Potom je Lisica tamo tražio prekršaj, pa je bilo tamo doslovce evidentnog povlačenja za dres. Lisica je tražio i žuti karton za Hojla, međutim sudac se na to oglušio i Mihael Hojle ostao je bez te kazne, a eto da stvar bude gora, žuti karton zbog prigovora zaradio je Moreno Lisica i to definitivno nije nešto što je Dinamu potrebno. 2 žuta kartona njegovih nogometaša na startu nove europske sezone. 63. minuta, trenutak kad je požutio Lisica. Nadamo se da će se ovo pretvoriti u neki svojevrsni inat i da će Dinamo uspjeti zabiti Švicarcima, jer dao je nekih naznaka da bi to mogao učiniti, međutim na terenu za sada nema dovoljno konkretnosti i možemo reći da se Dinamo poprilično muči s Tunom, a na neki način je bio favorit već i u ovoj prvoj utakmici, iako to nisu baš odviše glasno govorili Zagrebčani. Evo Mišićeva lopte prema Zajcu, Zajc pronalazi Vidovića, Vidović je htio previše u kaznenom prostoru, ipak stiglo je to do Oršića koji će ljevicom ubaciti prema drugoj vratnici i tamo u strahu su velike oči, izreka koja vrijedi za Mihaela Hojla koji je išao izbaciti sa korner linije loptu u novi udarac iza kuta za Dinamo, iako je tu doista možda mogao i na neki drugi način sve to skupa riješiti. Evo opasnosti za Tunov gol, povratna lopta Belje na Oršića, pa tko je to tamo skinuo, čini mi se da je netko bio na drugoj vratnici i glavom izbio loptu koja je preletjela Štefena, a u nastavku je vanjski dio mreže pogodio Zajc, dakle Beljo ostavio na udarac Oršiću, blokirao je to tamo Rot, pa onda u nastavku akcije lopta je preletjela Štefena, a glavom je to Fer izbacio i doista je na tankom ledu bio Tun u 65. minuti, međutim Dinamo ni u njoj nije uspio zabiti. Beljo prvo povratno na Oršića. Oršića 3. puta danas tukao. Evo i prve zamjene kod Dinama. Ušao je Hođa umjesto Lisice koji je požutio u 63. trećoj minuti, dakle u 66. je albanski reprezentativac, inače igrač s dvojnim državljanstvom, kosovskim i albanskim, Arber Hodža je u igri. Bio je sjajan prošle jeseni. A onda na proljeće nije zadržao tu formu i polako preselio na klupu, imao problema i s leđima, nije ni putovao na onaj uzvrat protiv Genka u Belgiju. A Dinamo doista ima za čime žaliti u toj spomenutoj 65. minuti kad je Fera s crte izbacio onaj Oršićev udarac nakon povratne lopte Belje. U nastavku te akcije je i Zajc pogodio vanjski dio mreže, a dok vam ovo govorim, žuti karton napišemo i kapetanu domaćeg sastava Marku Burkiju, koji je povlačio Belju i u cijeloj toj priči malo pretjerao, pa je od 67. minute jedini igrač Genka sa žutim kartonom. Mislav Oršić preseljen na desno krilo, na ljevom je Hodža koji daje loptu do Vidovića, Vidović traži tamo Belju, Beljo između trojice pokušao je dati Hodži, ali ipak pregusta je bila koncentracija Tunovih igrača u obrani. Sada Valinčić doista nejasno kako je ovako uspio amaterski pogriješiti, može biti opasno po Dinamo, ali vanjsku stranu mreže je tamo pogodio ljevak Rajhmut. Čileanac srećom nije bio dovoljno precizan nakon što mu je Labo dao loptu i ostalo je tih minimalnih 1-0 za nogometaše u crvenim dresovima. Imamo i nekih poteškoća s prijenosom slike iz Švicarske. Nadajmo se da su samo privremeni i da ćemo moći do kraja odraditi ovu priču. Ovaj prijenos, lopta je za Zajca koji će to proslijediti prema Vidoviću. Vidović na Mišića. Mišić prosljeđuje na desni bok prema Valinčiću. Valinčić kombinira tamo s Vidovićem, Vidović pronalazi Oršića koji je centrirao, ali je Burki bio na mjestu i izbacio tu loptu, pa onda Mišić to promašuje, Labo primiruje i ide lomiti Domingueza koji je lakoćom riješio tu situaciju, ali morao se ipak opredijeliti na izbacivanje lopte u aut, ne želeći riskirati da mu to opet Labo iščeprka i ubacivanje će biti s lijeve strane Tunovog napada za Hojla. U trokut su se sada lijepo postavili Tunovi igrači i izbacili dobar dio Dinamove obrane u tom manevru prema naprijed, ali na kraju su ipak ostali bez lopte i rukom je to primirio Beljo. Sve je vidio sudac Sarijev i dosudio je loptu za Tun. Nema predaje, piše na Dinamovim dresovima. U nedjelju predstavljena i treća Dinamo garnitura. Skočila je prodaja Dinamovih suvenira proteklih godina i bit će, vjerujem, potražnje i za svim tim dresovima, ali ovakvi rezultati, ovakvi nastupi Dinama baš njegove navijače i ne bacaju neku pretjerano veliku želju za posjedovanjem klubskih suvenira, ali sve se to skupa da i može promijeniti. Zbog povlačenja sleđa Zajca, žuti karton zaradio je Justin Roth. Na sličan način je već u drugoj minuti utakmice požutio i Dinamov slovenski internacionalac, a sada u 70. se priključio kapetanu Burkiju. Rot, dva žuta kartona u razmaku od samo 3 minute zaradili su Tunovi igrači. Je li to neki nagovještaj i njihovog pada kad je snaga ali i koncentracija u pitanju? Idemo se nadati da jest, međutim ni Dinamo ne odgovara baš najbolje i najkonkretnije. Loptu je u jednom centaršutu u auta na suprotnoj strani izbacio Arbera Hodža, pa je to Oršić onako podigao i rukom predao Michailu Hojlu ne bi li ubrzao proces njezinog vraćanja u igru. Glavom Valinčić prema naprijed, pa onda Mišić Johnom. Slobodni udarac bit će za Tun zbog tog starta Dinamovog kapetana. prva minuta, Tun sve više odugovlači kod izvođenja ovakvih prekida. Dinamo bi trebao dodatno mijenjati, za sada je ubacio samo Hođu umjesto Lisice, preselio Oršića na desno krilo na kojem je do tada igrao Lisica, a Hođa ušao na poziciju lijevog krila. Vidim da se spremaju i nove zamjene, ne znam je li u pitanju Tunova reakcija ili pak Dinamova. Tun je opet osvojio loptu u opasnoj zoni, ona je stigla do strijelca Laboa kojeg prati Dominguez. Ubačaju kazneni prostor, ovo je bilo opasno, ali nema novog zgoditka, nema promjene rezultata. Tamo se našao Rajhmut pred golom. Filipović nije drugi put večeras kapitulirao, i to u prvom redu zahvaljujući činjenici da je Rajhmut ipak zakasnio na taj ubačaj Hojlea. Ovo je bila prigoda za Tun možda i definitivno riješiti pitanje pobjednika ove utakmice. Ostalo je 1-0, a evo i još jednog pokušaja, ovoga puta iza daljine. Matoši je tu kao ljevicom pokraj gola, nakon što je prethodno izvozao Domingueza tik uz lijevu vratnicu Filipovićevih, vratio je to, otišlo u golaut. Dominguez doista ne pamtim da je u ovoj utakmici baš ispadao, ali je to, uspio ga je nadmudriti Kosovar i ljevicom raspaliti pokraj gola u 73. minuti. Odgovor Dinama, napad preko desne strane ubačaja, ali samo do Fera koji je to izbacuje, međutim i on je pogodio Godu, pa je u nastavku te akcije Hođa pokušao varati Fera, tražio auta, ali suci su rekli da se od Fera to odbilo u Hođinu nogu i da je to aut za Tun. Nisam baš siguran u tu tvrdnju, gledam već drugu uspravnu snimku, da, pogreška sudaca, ali nema vara za aut. Tako da je to lopta za Tun. Dosta sada nepovezanosti u igri jednih i drugih, pa zaleđe evidentno novog napadača domaćina Gudbuba. Međutim, nije bilo prekida dosta dugo, tek sa zadrškom je dosuđen indirektni udarac za Dinamo. Dinamo koji opet gradi svoj napad iz svoje polovine terena. 75. je minuta krenula. Goda na lijevoj strani, traži Zajca, klizići start Fera. Novi aut za Dinamo. Goda povratno prema McKennie, on odmah za Domingueza. Domingueza traži Valinčića, potom Oršić, pa Beljo. Beljo između dvojice, ostaje bez lopte, pa čini prekršaj i slobodni udarac je za Tun, za Švicarce. Beljo je rukama povlačio Valmira Matošija i to je prekršaj koji se vidio iz aviona i doista ne znam zašto se na Beljo čudi nakon što je imao takav start. Sva ta ljutnja i svo to čuđenje neće pridonijeti Dinamu u dostizanju rezultata, a samo će pridonijeti proteku vremena i bit će na neki način voda na mlin Švicaraca. Evo ponovo Belje u situaciju u kojoj se našao protiv dvojice švicarskih stopera, pa je onda stradao od prijateljske paljbe, od vlastitoga metka, od lopte koju je napucao njegov suigrač Mihaela Hojle. Od Hojla se odbila lopta u aut i Dinamo će to izvesti iz desne strane. Valinčić povratno do Domingueza, potom McKenna. Goda ide na dubinsku loptu prema Hođi koji se našao u zaleđu i prekinuta je akcija Dinamo.

modrima ukoliko prođu ovdje nogometaši Dinama igraće protiv pobjednika utakmice Klaksvika i Kauno Žalgirisa. Igraju ta dva sastava na Farskim otocima večeras. Nakon prvoga poluvremena nema zgoditaka, eto, Kauno Žalgiris je izdržao gostima u prvih 45 minuta protiv Klaksvika, dok Dinamo nije protiv Tuna. Kapitulirala je njegova obrana u 20. minuti. Tražili su Švicarci sada prekršaj u kaznenom prostoru nakon jednog sudara Hojla s, čini mi se, Valinčićem. Međutim, Sarijev se nije oglasio, nije se oglasila ni VAR soba u kojoj je Benjamin Brand iz Njemačke. Ostalo je tih 1-0 za Tunu. Međuvremeno ubača iz desne strane Oršića, nije Belje uspio do opte, pokupio ju je u istrčavanju vratara Štefen i ostaje 1-0 za Tun. Bačeno prema Bamertu, on dugačkim proigravanjem želi uposliti Gudbuba, ali pobjegla mu je lopta, na kraju je Serhi Dominguez izbacio u aut i ubacivanje će biti s desne strane napada za Švicarce, koji baš i ne žure. Je li ovo kraj nastupa za nekog od Dinamovih igrača u ovom prekidu? Kačavenda i Topić će u igru, a dvostruka zamjena bit će i kod domaćina. Bjurgić uči na travnjak, uz njega i Baj. Iz igre Rajhmut i strjelac Brighton Labo. Minuta 79. Labo koji je zabio na ubačaj Fera, završio je svoj nastup desetak minuta prije kraja utakmice protiv prvaka Hrvatske. Kod Dinama Oršić iza igre, s terena povučen i Gabriel Vidović. Kačavenda, koji je, uvjeren sam, željan igre uz Topića na terenu. Topić kao ljevak na desnom krilu bi znao uzrokovati probleme obrani Tuna. Idemo se nadati da će se tako nešto doista i dogoditi, te da će Dinamo uspjeti protiv Švicaraca na gostovanju Tunu stići do barem izjednačujućeg pogotka i da će s minimalno 1-1 putovati na uzvrat u Zagreb. Preskakanje igre Valinčića, Topića u prvom pokušaju da stigne do lopte, tamo je dobru obrambenu zadaću odradio kapetan Švicaraca Bürki, koji se pritom malo možda i ozlijedio. Dižu zadnju liniju igrači Tuna prema centru igrališta. Dinamo to koristi, pa dijagonalom želi uposliti Hođu, koji je načinio prekršaj nad Ferom. Pa, nisam baš siguran koliko je tu intenziteta bilo za ovaj faul. Rekao bih da je Fer to sve skupa malo više i odglumio, ali morat ćemo vjerovati Bulatu Sarijevu i njegovim pomoćnicima na procjenama u ovoj utakmici, iako se ne možemo baš sa svima njima u potpunosti složiti. Evo svježeg igrača na desnom krilu i Baja, koji je ubacio, pa onda tamo Dinamo obrana nije dovoljno konkretna, no na kraju će ipak Valinčić to izbaciti u novi korner za Tun. Ukupno 9 u ovoj utakmici, 9-5 udarcima iza kuta i nevjerojatno puno kornera u ovom dvoboju. Igra se na umjetnoj travi, na kakvu Dinamo možda i nije navikao, ali eto, za 80

dvije minute, čak 14 udaraca iz kuta, složit ćete se kud i kamo previše. Fer će to izvesti s obzirom da u igri više nema Rajhmuta kod Tuna. Bio je i asistent za pogodak Fabio Fera u 20. je minuti. Labou izbacila je Dinamo obrana, onda je natrčao iz daljine onako u punom trku Mihaela Hojle i raspalio ljevicom, ali otišlo je to daleko od gola i loptu će u igru vratiti Ivan Filipović. Dinamo opet kreće iz zadnje linije, Zajc okreće stranu, daje to na desni bok prema Valinčiću, Valinčić predaje Topiću, Topić se namješta na ljevu nogu, onda i on odigrava povratni pas prema Dominguezu, Dominguez traži Mekenu, Zajc pa Mišić za Mekenu, još jednom Zajca ovoga puta pokušava petom pronaći Hođu, uspio je u toj nakani, Hođa protiv dvojce, iznudio je aut. Ovoga puta su suci to dobro vidjeli, nisu pogriješili, bacio odmah to goda prema Hođi koji osvaja prostora na ljevom krilu, namješta se na desnu nogu, pogađa blok i lopta bježi u novi aut za Dinamo, bliži se kraju, 83. minuta, sve je manje vremena za Modre, evo lopte prema Zajcu koji je bio na domak ulasku u kazneni prostor, onda je ipak trebao ponovo iz njega izaći, pronašao je Hođu i onda na kraju je Mišić natrčao na loptu i vjerovali ili ne, nije čak izbacio to u gol aut, već u aut onako desnom vanjskom, sasvim mu je lopta prešla preko noge i bit će ubacivanje rukom, što je možda i manja zlo u cijeloj toj priči, jer neće moći to predaleko baciti Hojle. Sasvim sigurno bi dalje mogli ispucati Švicarci sa pet svojih metara nogom, nego li što Hojle može baciti rukom. Idemo se nadati da Dinamo u nekom visokom pritisku može osvojiti loptu relativno rano. Dobio je po licu, možda tamo malo Dominguez, ali puštena igra dalje. Lopta je kod Gode koji je to odigrava na Hođu. Hođa ni ne pomišlja krenuti prema naprijed, već pronalazi stopera Mekenu, Goda pa Zajc još jednom do Mekene i Dinamo sada umješno drži loptu u svojem posjedu, ali od umjetničkog dojma se ne živi, pa ni od posjeda lopte koje je 57% Dinamovu korist u ovom današnjem meču. Mekena za Zajca koji griješi, pokušao si je to onako Johnom povući pa napraviti jedan okret, zaboravio je loptu, bolje rečeno promašio ju je i na kraju je to ipak uspio sačuvati u Dinamovom posjedu, ali nije na isti način odgovorio i Topić, međutim barem se vratio u obranu i pripomogao u osvajanju nove lopte Fran Topić. Mišić odmah izbacuje tamo na desnom krilu Kačavendu, Kačavenda može ubaciti, ha, slab ubačaj Kačavende, Fer je izbacio loptu iz kaznenog prostora i otvara se sada prostor za protuudar Švicaraca i Baj s loptom vraćeno i Baj još jednom prima loptu, pa onda Fer, tamo se već našao na desnom krilu, prilazi i Goda i čini prekršaj nad Ferom ili ipak nepuštena igra i Zajc vuče novu Dinamovu akciju, teškog koraka prema naprijed, sada trči Bruno Goda, prima loptu pa odigrava na Hođu, Hođa se okreće, namješta se na desnu nogu, daje do Belje, Belje dupli pas s Hođom, Hođa zaustavlja loptu u mjestu pa onda se vraća po nju između trojice, čak četvorice Švicaraca, neće uspjeti zapucati prema golu i Dinamo se jedino isplatio opet visoki pritisak jer je Kačavenda stigao do lopte, odigrao je to do Topića, Topić se namješta na lijevu nogu, hoće li ići Topić na udarac, ne, daje do Mihe Zajca i Miha Zajc zabija za 1-1, 86. minuta, Dinamo je izjednačio u Tunu. Topić do Zajca koji je od prve desnom nogom pogodio donji desni kut, nemoćan je bio Štefen, Dinamo je izjednačio. Minuta dakle 86. U pravom trenutku Zajc za 1-1, Topić je na loptu sa onog
kuta kaznenog prostora, roga kaznenog prostora kod sjecišta, uzdužne i poprečne linije 16 terca primio, zatim izvagao Hojla, odigrao na Zajca koji je bio na 17 metara i onako načinio samo jedan jedini korak zaleta i raspalio desnom nogom, pogodio dolje nisko desno, nemoćan je bio vratar Štefen. Dinamo ima 1-1 u Švicarskoj. Rezultat je to koji ga naravno drži itekako u igri, iako više ne vrijede oni golovi u gostima, 1-1 će biti i Tunu i Dinamo na Maksimiru, ali kako se Dinamo danas trebao privikavati na igru na umjetnoj travi, tako će se i Tuna morati malo privikavati na igru na hibridnoj travi Maksimira u jednoj od posljednjih sezona u kojima će se igrati na starom Maksimiru. Ubačaj lopte iz auta Hojla prema Ibaju u Dinamov kazneni prostor, pa onda malo nesmotreno si tamo Zajca i ušao je u vratara Filipovića. Netko od Švicaraca, čini mi se da bi to mogao biti Rot. Da, upravo tako, s brojem 16, Justin Rot, koji je u stvari strada u tom skoku, u tom zračnom duelu s Dinamovim igračem s brojem 44 na dresu. I slobodni udarac je u Dinamovom kaznenom prostoru za Ivana Filipovića. Morat će vratiti podosta loptu unazad Filipović, kaže Bulat Sarijev. Stigao je do vrha, 16 terca praktički, a onda je to morao vratiti na nekih 7 metara od svojega gola Filipović prije nego li je utakmica nastavljena. Ispucana lopta prema kaznenom prostoru domaćina, pa Dinamo to nije uspio zadržati i sačuvati u svojem posjedu. Sada je Dinamo na neki način prestao igrati i samim time je dozvolio domaćinu da se malo razmaše, što nikad nije dobro. Morao bi Dinamo opet inzistirati na svojim pasovima i na svojoj kombinatorici, jer na taj način će i vrijeme brže proći i Dinamo će možda stići i do itekako vrijedne pobjede. Hojle završava svoj nastup, umjesto njega Lucien Daler ulazi na lijevi bok. Posljednja je to izmjena na koju je imao pravo Gianluca Privitelli, trener domaćina, i povukao je taj potez u 90. minuti kod Dinama. Tek trojica igrača koja su ušla, Hođa u 66. Topić i Kačavenda u 80. ima pravo na još dvostruku zamjenu. Trener Mario Kovačević, vidjet ćemo hoće li ju iskoristiti, hoće li ubaciti barem i jednog svježeg igrača s klupe u završnici ove utakmice, čija je 90. minuta upravo istekla. Idemo vidjeti koliko će se nadoknade vremena igrati, još minimalno 3 minute, kažu suci iz Kazahstana. Aut je s desne strane, drugi uzastopni za Morisa Valinčića. Ne žuri sada odviše ni Dinamo, ali uvjeren sam kako će pokušati i do drugog zgoditka u završnici ovog dvoboja. Lopta je na desnom krilu kod Topića, nad kojim je načinjen prekršaj za koji će žuti karton biti pokazan i tom svježem, čini mi se, igraču. Ne, bio je to Fer koji je otišao na poziciju lijevog beka. Fabio Fera je požutio u sudačkoj nadoknadi i asistent kod tog vodećeg zgoditka Tuna našao se u sučevoj bilježnici. Može zabiti sada pred svojim navijačima Dinamo. Zajca uzima zalet s desne strane,
šesta igrača Dinama u kaznenom prostoru, još je dvojica na odbijenoj lopti, Mišić i Kačavenda, ovo je otišlo samo na glavu Gudbuba koji je bio najbliži tom mjestu s kojeg je upućen centaršut Zajca. To su nažalost lopte kakve nisu ni pametne ni dobre, ne znam kako to drugačije objasniti. Ta lopta jednostavno je morala preletiti tu prvu zapreku, jer kada se tako jednostavno suparnik obrani, onda ni ne troši snagu na čuvanje svoga gola. Evo Topićevog pokušaja, ovo je bilo blizu, traži Topić tamo korner od suca Sarijeva, dobio je loptu od Belje, potom se izbacio na lijevu nogu, gađao suprotni kut, ovo je fijuknulo tik uz desnu vratnicu Tunovog gola. Nemoćan bi bio vratar Štefena, čini mi se da je to doista diralo u bloku jednog od Tunovih obrambenih igrača, međutim Topić u ovoj situaciji nije baš imao ni previše sreće, bio je to relativno mali promašaj, a oglasio se sada sudac u trenucima dok je letjela lopta prema Ibaju. Odmah je to rukama pokupio McKenna, zatim nakon slobodnog udarca Dinama, dijagonalu je potegnuo Mišić, tražio tamo Topića, međutim nije prošao taj pas, još svega 20 sekundi ostalo do kraja ove utakmice. Završit će prema svemu sudeći u Švicarskoj 1-1. Tun je vodio od 20. do 86. minute. Labo je bio strelac glavom za Švicarce, za hrvatskog je prvaka izjednačio Slovenac Miha Zajca na dodavanje Topića u 86. spomenutoj minuti. Možda i završno ispucavanje Štefena, točno tako, kraj je označio Bulat Sarijev iz Kazahstana. Dakle, registrirat će se utakmica ovim postignutim rezultatom 1-1. Čuli ste i tijek kretanja rezultata, a ono za čime Dinamo može žaliti su zaista brojnije prigode od domaćina. Doista je Dinamo tu imao ukupno 20 šuteva u odnosu na 16 Tunovih, od čega 6 u okvira gola, a Tun je imao samo 3 lopte koje su na taj način ugrožavale Filipovićeva gola. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji, uzvrat je za tjedan dana na Maksimiru i vjerujem da će u toj utakmici odnos snaga opet biti u Dinamovu korist, jer Dinamo je po statistici bio konkretniji, osim kada su eto korneri u pitanju, tu je bilo 9-5 za Tun, no teren je jedino mjerilo i ta statistika neće ništa vrijediti ukoliko Dinamo na Maksimiru ne postigne barem pogodak više od Tuna i izbori plasman u iduću rundu kvalifikacija. Još samo jedan pogled prema onoj utakmici koja se igra na Islandu, gdje leži potencijalni idući suparnik Dinama u nastavku kvalifikacija Lige prvaka, Klaksvik, kao ono Žalgiris kojeg vodi naš trener Željko Sopić, i dalje nema pogodaka, u tijeku je 52. minuta. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao i to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslije podne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bismo joj reći, oštetilo je tu još desetak automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije, oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neuobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljene vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandat namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-o politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšeg kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprositi od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijanju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti a za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
23: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
23: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
23: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
23: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
24: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
3: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
1: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
5: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
1: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
6: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od 1 dan nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
8: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
25: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
8: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
25: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako ne nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
8: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fides tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fides. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
9: Uselili smo se kraj 5. mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
10: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
10: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više, Mario Mihaljević.
11: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno, unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
11: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
12: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprječavanju da novi grafiti nastanu.
11: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
2: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
13: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Sinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim stotinjak filmova, ovogodišnji će Sinehil imati i više od stotinu filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Sinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
14: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
15: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio se s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban u ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
16: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
18: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzrat je idućeg utorka u Zagrebu.
16: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispred Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
17: Kronika dana.
19: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
19: Tragičan je pilot potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
19: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkelj.
20: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Raga.
1: Ponoć je.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i iz službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo, stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Bradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
9: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povjerujemo smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
8: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.